uz zēmu rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzēm. Lāču plēšielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.

0: Church. No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi. Pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Svaiga, bez piedeva.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga, bez piedeva.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
4: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
6: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, eiro 59.
3: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus, sakārtot istabu? Grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvari cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
8: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
9: Svinam! Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
10: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
11: Atceries šī gada apņemšanos – pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums – patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
12: Latkredits!
11: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
13: Darba galds pie izlietnes.
14: Dokumentu kaudze uz palodzes.
13: Tām tā nav jābūt.
15: Pirmdienās, trešdienās un piekdienās klausies Radio SVH ap pulksten diviem dienā un uzzini praktiskus padomus labākai darba ikdienai. Izspēlē darba vides bingo.
16: Bingo!
15: Radio SVH mājaslapā, lai saprastu, vai tava darba vieta strādā tavā labā. Un piedalies AJ produkti dāvanu kartas izlozē 300 eiro vērtībā. AJ produkti strādā ar prieku, jo laba darba vide sākas ar plānu.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
1: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. Līdz 18. Oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
2: Saaugstējies? Ir paaugstināta temperatūra vai jūti citus apceļu infekcijas simptomus. Pārbaudi sevi, neizejot no mājām. Ar testeru 5 vienā reizē vari pārbaudīt COVID-19, A un B gripu, adenovīrusu un RSV. Rezultātu uzzināsi nieka 15 minūtēs. Testera ātri, vienkārši un uzticami.
3: Sagatavojies apkūres sezonai laikus ar Vilo Atmos Spico apkūres cirkulācijas sūkne. Viegli uzstādāms, elektroenerģiju taupošs ar 5 gada garantiju un par īpaši izdevīgu cenu visos akvedukts veikalos.
4: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas auto polisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
5: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
6: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs! Svedbank.
7: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists ēdžus gaisā. Aicinu tev uz savu līdzšim personīgu

0: iljonsceļus.lv.
1: Gribi ballīt ar kolēģiem? Liec pie darba, šefu! Piesaki savu priekšnieku Liris Boss Challenge Radio SVH mājaslapā un iespējams tieši viņam zvanīsim tiešajā ēterā.
2: Pieveicot dienas uzdevumu, šefs nopelnīs dāvanu karti bowlingam un iegūs ceļazīmi uz 16. oktobra finālu. Galvenajā balvā – grandios saliedēšanās pasākums visai komandai 500 eiro vērtībā.
1: O Liris uzsauc saliedēšanās pasākumu tavam uzņēmumam. Visas izklaides vienu vietu.
3: Čau. Čau. Tu maiti, un tu? Klausies Radio SVH.

0: Halloween Cheddar Burgers, Cheeseburger restorānā šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, cheddar siermērce, bekona cheddar sier kotleti, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Cheeseburger majonēze ar papriku.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: Darba galds pie izlietnes.
3: Dokumentu kaudze uz palodzes.
2: Tām tā nav jābūt.
1: Pirmdienās, trešdienās un piekdienās klausies Radio SVH ap pulksten diviem dienā un uzzini praktiskus padomus labākai darba ikdienai. Izspēlē darba vides bingo.
4: Bingo!
1: Radio SVH mājaslapā, lai saprastu, vai tava darba vieta strādā tavā labā. Un piedalies AJ produkti dāvanu kartas izlozē 300 eiro vērtībā. AJ produkti strādā ar prieku, jo laba darba vide sākas ar plānu.
5: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau rītvakar. Vairāk Latloto LV.
6: Latvijas Loto.
7: Labas lietas notiek.
5: Mega lielā loterija. Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
8: Leģendārā synthpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
9: Kā tauste, garša, redze, oža, dzirde un citu maņu uztvere ietekmē mūsu izvēles no ēdiena līdz pat neiroloģijai. Šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans iztaujās kognitīvās zinātnes profesoru Jurģi Šķilteru no Latvijas Universitātes. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dotai savu žetonu Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Latvijā šī diena aizritēs ar sausu un daudz viet saulainu laiku. Būs lēns austrumu, dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem Alūksnes pusē līdz 19 Bauskas un Liepājas piekrastē. Rīgā šodien sauli pa laikam aizklās mākoņi, taču nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi!
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši!

0: Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā ir sākusies gripas un citu akūtu elpceļu infekciju monitoringa sezona, bet daļu valsts apmaksātai potēšanai paredzēto gripas vakcīnu vēl gaida. Kā skaidrojas slimību profilakses un kontroles centrs, šajā sezonā Eiropā ir aizkavējies pret gripas vakcīnu ražošanas process, tādēļ to piegādes Latvijā notiek pakāpeniski un nedaudz vēlāk nekā ierasts. Valsts apmaksāta vakcīna pret gripu šajā sezonā tiks nodrošināta ar trim potēm, kas paredzētas dažādām iedzīvotāju grupām. Latvijā jau saņemta vakcīna, kas paredzēta bērniem vecumā no 2 līdz 17 gadiem, kuri pieder noteiktām veselības riska grupām. Šonedēļ ģimenes ārstu praksēm sāks piegādāt potes, kas paredzētas iedzīvotājiem vecumā no 60 gadiem, kā arī personām ar vidēju vai smagu imūnsupresiju. Savukārt vakcīnas, kas paredzētas citām mērķa grupām, taiskaitā pieaugušajiem un bērniem ar hroniskām slimībām, Latvijā plānots saņemt līdz 13. novembrim. Valsts kancelejas direktora amata konkursa trešajā noslēdzošajā kārtā iekļuvis Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs, centrālā finanšu un līgumu aģentūras darbiniece un bijusī valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme, kā arī valsts administrācijas skolas direktore Agita Kalviņa. Tā liecina aģentūras Leta rīcībā esošā neoficiālā informācija. Tikmēr Latvijas televīzija vēstīja, ka konkursā par labāko kandidātu atzīts Gorkšs un viņa kandidatūru tuvākajā laikā premjers Andris Kulbergs varētu virzīt apstiprināšanai valdībā. Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmums Latrailnet kā infrastruktūras maksas noteicējs nevar piemērot brīvi izraudzītu tarifu vai ierobežot noteiktas valsts pārvadājumus, nepārkāpjot starptautiskās tiesību normas. Šādu viedokli aģentūrai Leta paudusi kompānijas valdes priekšsēdētāja Justīna Hudenko. Viņa norādīja, ka kompānijas valde pēc padziļinātiem juridiskiem un ekonomiskiem izvērtējumiem ir lēmusi par vidēji 4. Daļu paaugstināt dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas maksu Krievijas graudaugu krāvu tranzītam, balstoties uz Eiropas Savienības noteikto regulējumu un nacionālo normatīvo bāzi. Krievijas raķešu uzbrukumā Ukrainas Černihivas apgabala Prilukos nogalināto skaits pieaudzis līdz vismaz 20 cilvēkiem, vēl 55 ievainoti, viņu vidū ir attiecīgi 5 un 7 bērni, bet kopumā Krievijas uzbrukumos Ukrainai vakar tika nogalināti vismaz 28 cilvēki. Līdz šī gada beigām Krievijas budžeta izdevumi aizsardzībai pietuvosies 17 triljoniem rubļu, jeb gandrīz 200 miljārdiem dolāru, kas ir par aptuveni 40% vairāk nekā sākotnēji bija paredzēts. Tā atsaucoties uz diviem Krievijas valdībai pietuvinātiem avotiem vēsta aģentūra Bloomberg. Šī summa faktiski atbilst nākamā gada budžetā paredzētajam militāro izdevumu līmenim. Bloomberg to dēvē par krasu pagriezienu salīdzinājumā ar situāciju pirms gada, kad Maskava plānoja ierobežot militāro tēriņu pieaugumu, cenšoties samazināt budžeta deficītu un atjaunot kara laikā izsmeltās rezerves. Bet Latvijas basketbola klubs VF Rīga vakar FIBA Eiropas kausa pamatturnīra pirmajā spēlē savā laukumā ar rezultātu 106-83 sagrāva Plovdivas Lokomotīva no Bulgārijas. Savukārt Valmiera Glāsa Vijā šajā pašā turnīrā izbraukumā mača pēdējā sekundē ar 77-79 piekāpās Kosovas vienībai Baškimi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar VSMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Lauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trād rīti.
2: Kas mūs veids ir tas.
1: Radio SVH.
3: Labrīt!
4: Labrīt!
3: Labrīt! Negaidīti uz ausa rīt!
4: Es domāju, teiksim, negaidīti, ka mēs te esam.
3: Jā, ka mēs te esam. 8. oktobris šobrīd ir ārā, bet uz ausas rīts laikam vēl neskaitās pēc saulēku, tikai skaitīsies pareizi.
4: Nu, laikam jā.
3: Tā man ir jāaiziet saule, ausa, saule riet. Jā.
4: Saule.
3: Izgulējies?
4: Nu, tā jau.
3: Vakar bija Liepājā, pareizi. Es visiem pastāstīšu visu, ko es zinu. Tu vakar bija Liepājā. Un kā vispār Liepājā, kā tur jau ir rudens atnācis?
4: Jā, vējš baigais patiesībā. Izlauz lietus sargumam.
3: Jā?
4: Nu, tas bija scenārijā iekļauts. Jā, jāizspēlē izlauztais lietus sargs. Vispār skaies izkāpt no mašīnas, apmēram pulksteni kaut kādi puspieci bija. Plus mīnus.
3: Kad no rīta?
4: Nē, vakarā. Puspiecās es biju tātad Liepājā. Un es izkāpu ārā no mašīnas. Nu, un bija, nu, es jau teiktu, reiz divi siltāki. Es, protams, pārspīlētu mazliet. Bet, nu, baigi silti bija tajā pusē. Nu, baigi silti.
3: Nu, tie jau dienvidi.
4: Nu, jā, un es tā nopriecājos. Vai, ka forši liepājniekiem te ir.
3: Jā.
4: Jā, jā, jā.
3: Nu jā, izrādās tiešām saule mums vēl nav ausis. Saulēks izrādās 7.41 tagad tikai ir.
4: Vienīgās saules ir visi klausītāji mums.
3: Mūsu saulīt cerams modušies, jā, modušies un gatavi jaunai skaistai. Nu, skatīsimies. Ļoti iespējams arī saulainai dienai, to jau zināt nevar. Bet paskaties, interesanti, es skatos, ka līdz oktobra beigām...
4: Nu. Kausīt saule kaut
3: kā. Man tāds interesants tad novērojums, ko viņi te salikuši. Nu, viņi tas 24. Oktobri vēl ielikuši, ka saulēks būs 8.16.
4: Jā.
3: Un tā pēkšņi no 25. 7.18. No jaunas. Nav kaut ko pārtaisījuši tajā sistēmā.
4: Zini, kas ir? Nu. Tur pulkstenis griezīsies.
3: Pareizi!
4: Jā.
3: Ak, tu mans viedējs draugs, pareizi! Es domāju, kas jums ar sistēmu gribēja jau ņirkt, redzīt, neko mākslīgais intelekts. Pārējais mēs taču griezīsim pulksteni.
4: Un kaut kā sanāk, ka uz to ziemas laiku mēs pārējām mazliet agrāk.
3: Jā, tur bija fall back and spring forward.
4: Nu, aproximētlī visdrīzāk, jā, kaut kā tā varētu būt.
3: Jā, tā ir tā lieta, pēc kuras var vadīties, tad tu vari jau tev galvā turēt tādu, nu, to pantiņu, es pēc tā vados.
4: Jā. Evita, rekur kā reize sveiciens no Liepājas skolotājas. Skatās, ka ir Lāriņš varīt jāžāvājas, lai viegli dieniņi mums abiem.
3: Tad jūs
4: mums abiem ar tevi, Evita.
3: Nu, jā.
4: Nu, paņemsim te arī līdz Sandajā.
3: A man? A kas Mariņā. Man? Es jau 9. aizgāju gulēt.
4: Nu, kas?
3: Man viss izgulējos.
4: Labi, tad es skatīšos, vai tu nežāvāsies šodien.
3: Nu, žāvāšos, ja būs kāda fiziska aktivitāte. Tur man skābeklis var pietrūkties. Bet tā vispār es esmu gatava jaunai dienai. Arī nekādi baigie murgi nebija naktī. Jāsaka tā, kaut kur bišķiņ izkāvos, kaut ko tā. Bija jau, protams, šis tas jāizdara. Bet tā viss ir kārtībā, esmu atgriezusies.
4: Tev forši, tev vispār interesanti tāds
3: sapnieks. Man ir ļoti interesanti.
4: Kas ietekmē tev to?
3: Es nezinu, kaut kāda zemapziņa aktīvā. Es tur visu laiku kaut ko maucu, kaut ko daru. Bet man patīk tā, bija tāds, šonat viena lieta tikai pastāstīšu.
4: Nu,
3: ar Aju Andrejevu biju kaut kādas viņas radinietas vannas istabā, kura mums jāsako. Bija arī Intars Busuls. Mēs tagad tīram to vannas istabu un Aju man saka, tā kā iztīrīsim, tad es tev parādīšu savu skapi, varēs paņemt kaut kādas drēbes. Un es tā, okay, tas ir motivators. Un tad es pieskaros tai izlietnei. Un tur viss ir tik netīrs, ka es jau saku, nekas, Sanda. Tas tāpat ir tikai sapnis, un tu mājās neko nevarēsi ņemt. Un es saku Interam un Aijai, čau, es mostos!
4: Čau, paldies!
3: Un pamodos, čau, paldies, tā, un pamodos. Nezinu, vai Interas būs ir Aija tikuši galā ar to savu veicamo darbiņu. Novēlu veiksmi visiem, kam šodien kaut kas ir jātīra. Jūs zaudējiet savu jaunību tādā veidā, neaizmirstiet.
4: Cik forši, ka tu spēji kontrolēt, ka tu saproti, ka tas ir
3: jā,
4: sapnis,
3: es arī par to priecājos, jo reizēm tā ir foršākā aiziešana. Ir vietas, no kurām ir jāaiziet.
4: Šitas ir baigi labi. Es pieļāju, ka tas arī kaut kādā ziņā tev ļauj tur tā brīvi un ar visiem kauties. Un
3: jā, es piekrītu, jo tu visu laiku arī aizspēj.
4: Paņem mani arī līdz kaut kad savā sapnī sādā.
3: Nu, skatamies.
4: Es tik dzirdu, tu busulis un īša un...
3: Jā, a tu izliepas tīri?
4: Nu, ja vai sapņos tīri. Tavos sapņos esmu jau tās tīri.
3: Lauris Zalāns.
4: Un Sandejus.
3: Labrīt!

0: šogad būs silta vai augsta ziema?
1: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
0: Tu ko, laika apstākļus mainīt esi iemācījies?
1: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
0: Un zemes cenas katru dienu.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Laba veselība, tāpat kā izglītība, ir vērtība. Rubrikā Veselīgi par veselību kopā ar dr. Mauriņa klīniku pieredzējuši ārsti dalīsies vērtīgās zināšanās un atbildēs uz klausītāju jautājumiem ik ceturtdienu 11.20 Radio SVH ēterā. Jo rūpēties par veselību ir veselīgi. Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01-40-161.
2: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Skrīt un Siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Latgale 200 gramu 1,19 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri 1,49 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
6: Gribi ballīti ar kolēģiem? Liec pie darba, šefu! Piesaki savu priekšnieku Liris Boss Challenge Radio SVH mājaslapā un iespējams tieši viņam zvanīsim tiešajā ēterā.
7: Ieveicot dienas uzdevumu, šefs nopelnīs dāvanu karti bowlingam un iegūs ceļazīmi uz 16. oktobra finālu. Galvenajā balvā – grandiozs saliedēšanās pasākums visai komandai 500 eiro vērtībā.
6: O Liris uzsauc saliedēšanās pasākumu tavam uzņēmumam. Visas izklaides vienu vietu.
8: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduni. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: kā Sanda mums. Skaists sveiciens, sūta sveiciens Lārim un Sandai no Annas un Raimonda. Ja jums kādreiz paliek grūti, tad pie velna vēdes sūti. Un ar draugiem iedzer šampi, gan jau atkal viss būs labi.
1: Wow, pašā rīta agrumā tāds spirdzinošs sveiciens. Ķerciet!
0: Mēs ķeram un no sirds paldies, bet jums ir jāķer kaut kas cits.
2: Ķer kāpostu, ķer savu iespēju tik pie 100 eiro.
3: Klausies.
2: Sazvani ēteru un
3: paņem savu simtnieku no kopējā balvu fonda 36 tūkstošiem eiro. Ķer kāpostu. Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance. Finansējuma risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
1: Jā, mīļie draugi, tas ir pienācis. Tas mirklis ir klāt 27339933. Pirmais klausītājs, kurš mūs sazvanīs, kurš šajā nedēļā vēl mums ar Lauri konkrēti nav zvanījis, tas varēs pacīnīties par 100 eiro 5 sekundžu laikā atbildot uz uzdoto jautājumu, nosaucot 5 pareizas atbildes. Jā, ir arī nosacījums tāds, ka, ja tu esi laimējis radio SVH stacijā vispār jau 100 eiro, tad tu, diemžēl, vairs to izdarīt nevar, lai ļautu kādam citam arī pie kāpostiņa tikt, jo kāpostiņš visiem draugs un līdz 30. novembrim šo akciju izspēlēsim. No kurienes mums nauda? Protams, ka no Erst Finance. Jo tur ar uzņēmumiem vispār visi draudzīgi uzņēmumi nepieciešami papildus līdzekļi ikdienas darbībai vai jaunu biznesu iespēju īstenošanai, tad Erst Finance palīdz rast piemērot finansējumu risinājumu dažādās biznesa situācijās. Ja tur jāatliek piegādātāja rēķina atmaks līdz 90 dienām vai jāiegūst papildus finansējums apgrozāmajiem līdzekļiem vai jāiegādājas auto tehnika iekārtas līzingā ar atlikto maksājumu, tad saņemt aizdevumu uzņēmumu attīstībai un to plānu īstenošanai pie Erst Finance var.
0: Nu jā, nu redz, Erst Finance komanda zina, ka biznesā iespējas negaida, tāpēc jūs pieteikumu izskatīs ātri, bez liekas birokrātijas, lai nepieciešamie līdzekļi būtu pieejami pēc iespējas drīzāk un ātrāk.
1: Es gan atgādināšu, ka šī reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem, bet uzzināt vairāk un pieteikties var uz konsultāciju erstfinance.lv mājaslapā. Nu lūk, draugi, tagad pienācis brīdis.
0: Jā, nu kādam simtnieks potenciāli mums ir jāatdod. Ko nozīmē potenciāli? Būs jāatbild uz to jautājumu, Sandija ir sagatavojis jautājumu, mēs tik ceļam augšā klausu, iepazīsimies šajā rītā ar zvanītāju. Halo?
4: Labrīt.
0: Labrīt.
1: Kas? Kā jūs?
0: Kā jūs?
1: Ilze. Ilze, kā jūs jūtaties?
4: Īstenībā nesinu.
1: Nesinu, pirmo reizi sazvanījāt. Tikko iepēc
4: radio un uzreiz kaut kā šitā,
0: nē, nu. Forši. Nu. Tādā jā. Ziņā, vai
1: pagad, ne? Pagad, jūs esat kādreiz
4: strādāt.
1: Kāpostu jau esat ķērusi?
4: Jā, kaut kad pēcpusdienā bija, bet tas bija galīgākā izgāšanā.
1: Nu, nereizējies. Bieži klausīties radio SVH tieši mūsu oranžo stāciju.
4: Jā.
1: Nu, tad iespējams...
4: SVH tikai šo, jā.
1: Ilze, tādu iespējams, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Es vairāk neko priekšā tev neteikšu, bet ja tu esi gatava, tad laižam vaļā.
4: Nu, mēģināsim agrā rītā.
0: Būs labi, Ilze, lai izdodas. Sanda, deklamē.
1: Ilze, nosauc 5 šī brīža radio SVH ētera personību uzvārdus. Zalāns un Dievs. Es domāju, ka tu mani un Lauri aprecīzi nosāc. Jo es esmu Sanda Dejs. Ak, Dievs! Man ļoti bieži šitā. Nē. Nu, nekas, Ilze, tāpēc jau tas ir tā, ka ar tādu maziņu, kā saka, izaicinājumu tā spēle. Mēs jau nevaram to kāpostu tīri klēpī ielikt. Bet paldies, Ilze, ka pie mums mēģināji, tad nākamnedēļ droši jau atkal dari to mosties agri.
4: Mēģinu, vai vairāk izgāsties gribēt.
1: Nekas, neviens jau nezinu, kura Ilze tu esi, tikai tā bija varbūt tuvākie un draugi atpazīst pēc balss.
4: Nu, cerams, ka nē.
1: Beidz,
0: tu esi forši, es tev saku uzreiz to.
1: Tieši tā.
0: Milzīgs paldies,
4: labi,
0: ka tu piesunīji šajā rītā.
4: Labi, veicīgas darba dienas, labi,
0: atā, Ilze, lai tev arī izdodas, viss čau. Nu, Klau, jāuzliek ir šitais, nu, lai visiem ir skaidrs, ka nu, šoreiz nebija. Kādam citam aizies tas simtnieks, vai ne?
1: No, mums vēl daudz simtnieku, mums balva fonds 36 tūkstoši un līdz 30. novembrim. Ķer savu kāpostiņu arī tu?
0: Lai izdodas.
3: Līdz 30. novembrim ķer savu iespēju.
2: Klausies un laimē 100 eiro no 36 tūkstoši eiro balvu fonda.
3: sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: Radio SVH Ētera Sanda un Lauris.
1: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
2: 7:34.
1: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
3: What?
4: I have no idea.
3: What?
0: Mīklo melodiju. What?
5: Mīklo melodija, tāds varas rudenīgs konkurss. Es gribētu teikt tā, nu kāds konkurss tad savstarpēji cīņa mums te ir izveidojusies. Vai arī vienkārši brīvā laika pavadīšana, kā senos laikos, kad sen latvieši visus darbus apdarījuši pie vakara, vakarēja. Skaliņu iedzdedza un kāds adīja, kāds vērpa, kāds pārlasīja pupas.
3: Kāds vienkārši mīkloja kaut ko.
5: Mīkloja melodiju. Ļoti iespējams mīkloja melodiju.
3: Tieši tā.
5: Jā, nu mēs tad darām līdzīgi. Es šajā rītā esmu atkal atzijojusi kādu dziesmu.
3: Ļoti forši. Gaidam no tevis, ko tu esi sagatavojis,
5: lai mēs varam... Jā, tad lūdzu ieklausieties. Iespējams atpazīsiet. Jums jāpazīst šodien, draugi, ir Laurim. Jūs 27339933 varat sūtīt savus variantus, tiklīdz jūtat, ka esat trāpījuši. Neturiet sveci zem pūra, te nav jāsagaida pilnīgi pārliecība par savu prasmi vai zināšanu.
3: Jā, katru rītu mēs te mainamies, kurš te to melodiju tur ir kārtīgi samīklojis un nu, pagaidām mums diezgan labi sanāk, jā, kaut kur tur ilgāk
5: zliet vajag. Jā. Jums ļoti labi sanāk.
3: Nu, tieši tā.
5: Labi, tad klausieties, lūdzu, man melodiju šajā rītā.
3: Laišam.
5: Es pieceļos no rīta, nu, kaut kas nav. Vecā Jāna spēlē, bet es kaut kā nejūtu, ka dejotu. Sirds grib mēģināt, bet kā es kaut kā vispār neklausa.
3: Vecā Jāna?
5: Vecā Jāna. Kārtas domā, ka tā dziesma ir mazā Jāna. Bet te ir pa veco Jāna. Vecā Jāna kaut ko spēlē. Es tur varbūt arī pārlecu dažiem pantiem. Starp citu, man bija interesanti uzzināt, ka šeit, šajā kompozīcijā Eltons Džons ir iespēlējis klavieres.
3: Ā, nu skaidrs, tā tas uzreiz...
5: Tas nav Raimonda Paula gabals.
3: Tas nav Raimonda Paula gabals, jā. Labi, tātad mums ir jāskatās uzreiz, ir skaidrs ārzemi virzienā kaut kur, jāmeklē tātad kaut kas ar Jānu saistīts, jā, kurā...
5: Jā, nu kad es pieceļos no rīta.
3: Kad es pieceļos,
5: no rīta, nomazgājos, paskatos apkārt.
3: Tas Scissor Sisters viesturs saka. Varētu būt Scissor Sisters.
5: Varētu būt.
3: O, labi.
5: UFO Mocīts arī parādās kā variants Jana Kei. Un, nekur ir Puff Daddy, Kristaps domā.
3: Oi, super, jā.
5: Nu, jūs tev ir jāizdem. Jums te ir ļoti daudz varianti. Jūs varat, jums ir jāizdem. Jo tikai vienreiz jūs varat minēt.
3: Tā, tad pieci vecā Jāna.
5: Vecā Jāna spēlē.
3: Man ar Scissor Sisters asociējas tikai viena dziesma.
5: Nu. I don't feel like dancing when it down. Tieši tā es arī viņu pārtulkoju, jā. Jo man asociēs tā. Wake up in the morning, un tieši tā arī ir. Pieceļos no rīta, nu kaut kas nav. Vecā Jāna spēlē, bet es kaut kā nejūtu, kad ejot. I don't feel like dancing.
3: A kur ir vecā Jāna?
5: Nu tur ir tā, pašā tajā dziesmā, tur ir tie vārdi tūlīt. But I don't feel like dancing when the old John plays. Nu, vai tā Johanna Jāna? I don't feel like dancing when the old Johanna plays. My girl will take a chance, but my face can't find a way.
3: Baigi ātri trāpīja.
5: Baigi ātri trāpīja. Sisers.
3: Malači!
5: Alumīnī cūk arī parādījās, protams.
3: Agris rekur uzrakstīja visu ar visiem kāliem, semikāliem, pareizi, jā, un visiem.
5: Bet Gustavo arī parādījās. Paldies, Andri. Es speciāli tur mazliet to Gustavo jautājumu mēģināju atdarināt, kad es pieceļos no rīta. Nu, uzgaisa, bet tur vienmēr atrodas kāds vecais. No jautājuma bija tādas atsauces.
3: Ļoti skaisti. Forši mums ir izdevies atmīklot melodiju. Laba izvēle, Sandēs, tā teikšu. Laba izvēle.
5: Ieklausieties un mēģiniet arī atdzīvot melodijas. Tas vienmēr jums var noderēt kādu brīdi, ja nu kādreiz būs kādu melodiju jāmīklo. Šajā brīdī pareizi. Tā bija Scissor Sisters ar kompozīciju Adam Feel Like Dancing. Savulaik ļoti populāra dziesma.
3: Esam apmīglojuši pat deju kustības.
5: Oh, jā.
3: Šī skaņdarba. Nu, tad mēs skatāmies.

0: Mīklo melodiju.
1: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
2: Radio SVH.
3: Kārbas remonts, kārbas maiņa.
4: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
1: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
3: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
1: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilējai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk – madarīga.lv.
5: Disciplīna, cieņa, raksturs,
6: spēks.
5: Džudo klubs ar profesionāliem treneriem un pielāgotu treniņu programmu jebkuram vecumam. Džudo treniņi 4 Rīgas lokācijās. Hyodai. Stīpras personības sākas šeit. Hyodai.lv.
7: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
8: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
9: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
10: Domā, ka zini visu par savām acīm?
11: Laiks to pārbaudīt!
10: Šīs nedēļas rīta šovā Trādi rīti optikas Filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas Filman.
12: Uzmanību, uzmanību!
13: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu.
14: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
13: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
14: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā nosaucot 5 atbildes atbilstoši uzdotajiem jautājumam.
13: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
14: Ķert kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
13: Radio SVH spēli
14: Ķer kāpostu
13: atbalsta Erst Finance.
15: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
16: Rīta fiksē sveicienus.
17: Jā, tā nu bez tā.
16: Nu kā nu bez tā.
17: Gatavojamies sirsnīgi sveikt jūs izvēlētās personas, personības, jebko.
16: Jebko.
17: Šodien esot tā starptautiskā ieskaties acīs savām bailēm diena. Pasveicina kādu, no kura baidīt.

0: Oho. Nu, kas sametā rīta piksos sveicienus. Nu, forši tiem ir ķerties klāt šajā mirklī.
1: Pareizi.
0: Sastoņiem pasveicināt kādu.
1: Rīta fiksēs. Tieši tā, un iespēja, kolosāla iespēja, padomā pašā rīta agrumā tikt pie fiksā vai nodot fiksu, un tad visa diena brīva faktiski, vai ne? Vairs nav jāturis tāds kaut kāds kreņķis uz sirds. Vārpēc, man taču tagad čomam ir dzimene, kā es viņu pasveicināšu, kad tā momentā pēc pusdienām domās, kā aizmirsu, vakarā domās, ka gribu uzprasos uz svinībām, kad iedot rīt fiksu čomam un viš, čau! Čau, paldies, tā!
0: iedot rīt fiksu čomam, jā, Kristaps. Kristaps, ko viņš sūta interesanti? No. Ko viņš bija domājis, 33 km, ko viņš atsūtīja tagad?
1: Tikko, jā. Nu, tas tāds rīta fiksējas, teiksim, tā. 33 km, Kristaps, sveiciens tev, lai kurā kilometrā tu atrastos. Cerams, no simtajā. Sveiciens no Lizetes visiem skolotājiem, kas ir viņas dārziņā, un vēl sveiciens Naurim. Sveiciens Naurim.
0: Sveiciens dēlam Pēterim un Katei. Katei šodien paliek 9 gadi.
1: Fantastiski pievienojam sveicieniem un arī pretendējam uz gabaliņu kūkas. Ko ne? Daci sūta sveicieni māsīcai Anetei un arī mūsu vecmāmiņai Ainai Vārdenītē. Sirsnīgi sveicieni, pievienojamies jubilārēm.
0: Kaspars uzdot jautājumu par tām bailēm. Augstums tā kā ar G vai K bailes no augstuma.
1: Varbūt gan šādi, gan tādi.
0: Vispār jā.
1: Varbūt abejādi. Tā bailēm patiesībā ir ļoti daudz un dažādi spektri un variācijas. Ir arī bailes no tā, ka kaut kur pasaulē atrodas pīle, kas tevi vēro. Un tāpat ir savs nosaukums.
0: Pīlings tas varētu. Nē, pīlings ir kaut kas cits.
1: Pīlings ir sejas attīrīšana.
0: Sveiciens manai bailei lielajam fleksim, Artūrs sūta. Tātad ar lieliem fleksiem viņš nestrādā.
1: Aha, skaidrs. Tā. Rekur, Sabīne, gribu pasveicināt pati sevi. Sabīne turies. Vēl 3 dienas un lidosi uz vasaru. Sabīne, visbaltākā skaudība tavā virzienā, lai tev superīgi šīs 3 dienas bez siltajām zemēm. Visgrūtākās mums būs šīs dienas 3 bez, kā tur bija, bez gulbjiem debesīs, bez sniega un gulbjiem debesīs. Vācietis vai Ziedonis, vai terēni.
0: Lai izdodas to.
1: Vecā dzainietis nevar atcerēties, kurš tas bija.
0: Nu, es tik tad novēlēšu, lai to balto skaudību izdodas arī iesauļot.
1: Lai, kad Sabīne to atgriezies, lai tev ir redzami, mana baltā skaudība tev ir palikusi kā lencītis. Paskaties, Viktors sūta sveciens bijušajām kolēģēm. Lēlis, jauku jums dienu, meitenes. Varbūt nepareizi nolasīju. Tagad es sanācu tā, ka it kā Viktoram būtu žēl, ka viņš no

0: Tas būtu aizgājis. Nolasīšu tā, ka viņš ir priecīgs, ka vairs
1: nebūtu.
0: Sveiciet bijušajām kolēģiem. Halo, Odo, Elis. Jauku jums dienu, meita.
1: Un piemiedz ratiņa. Forš dienu arī mums te novēl Ieva pie reizes pasveicinot vīriņu Gunču, lai viņam laba diena un nebaidoties no vīri, Ieva saka.
0: Vēl trīs dienas un mums būs lietas, priecājās Andrejs, laikam atsaucoties uz to, kad Sabīna brauc uz siltajām zemēm. Un te vēl no Sofijas sveiciens daudz laimes dzimšanas dienā tētim. Tēti.
1: Es māju tagad.
0: Jā.
1: Tie, kas skatās internetā mūs SVH. Čau. Čau un sveicien visiem.
0: Visiem šajā dienā. Nu, rīta pirmais sveiciens ir izskanējis. Cerams, ka tu esi saņēmuši. Cerams, ka tu esi paspējuši nodot. Ja kas, tas jau bija tikai ar mūsu starpniecību šobrīd, tas, ko ja, izdarām. Bet jūs jau viens otram patiešu arī varat.
1: Vispār mēs tādā zvanīt, ziņā. Jā, mēs atgādinām, ka to var izdarīt, ja, ka var nosūtīt arī patiešo ziņu, ja gribas.
0: Jā, droši.
1: Un var arī zvanīt, ja nu kā. Ja
0: kā sirstiņa liek?
1: Sveiciens visiem šī rīta, dienas, vakara, vienalga, kurā mirklī tu esi moties un kāds tev dienas tagad tas grafiks izskatās, ja, pēc tā pulksteņa, tava bioloģiskā. Nu, sauc to, kā gribam, mēs te apbalvojam ar labu

0: kad zeķis galā caurums augsti.
1: Jā, to uzreiz jūt.
0: Kad jumtā caurums slāpji.
1: Jā, un arī drēgns.
0: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
1: Kā tā?
0: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
1: Un zemes cenas katru dienu.
2: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nes?
3: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
4: Latvijas Finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
5: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau rītvakar. Vairāk Latloto LV.
6: Latvijas Loto.
7: Labas lietas notiek.
8: Svedbanka mikroieguldījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksāsi ar karti, maksājums tiks noapaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroieguldījumu var pieslēgt Svedbanka lietotnē vai internetbankā. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
9: Kopā ar krāsainajām rudens lapām un dzestrajām dienām Radio SVH ēterā ienāk ziņas par veselību.
10: Kopā ar Eiroaptieka zini vairāk par savu veselību un labsajūtu kopā ar Eiroaptieka.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šī diena aizritēs ar sausu un daudzviet saulainu laiku. Būs lēns austrumu, dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem Alūksnes pusē līdz 19 Bauskas un Liepājas piekrastē. Rīgā šodien sauli pa laikam aizklās mākoņi, taču nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā ir sākusies gripas un citu akūtu elpceļu infekciju monitoringa sezona, bet daļu valsts apmaksātai potēšanai paredzēto gripas vakcīnu vēl gaida. Kā skaidrojas slimību profilakses un kontroles centrs, šajā sezonā Eiropā ir aizkavējies pret gripas vakcīnu ražošanas process, tādēļ to piegādes Latvijā notiek pakāpeniski un nedaudz vēlāk nekā ierasts. Valsts apmaksāta vakcinācija pret gripu šajā sezonā tiks nodrošināta ar trim vakcīnām, kas paredzētas dažādām iedzīvotāju grupām. Latvijā jau saņemta vakcīna, kas paredzēta bērniem vecumā no 2 līdz 17 gadiem, kuri pieder noteiktām veselības riska grupām. Šonedēļ ģimenes ārstu praksēm sāks piegādāt potes, kas paredzētas iedzīvotājiem vecumā no 60 gadiem, kā arī personām ar vidēju vai smagu imūnsupresiju. Savukārt vakcīnas, kas paredzētas citām mērķa grupām, taiskaitā pieaugušajiem un bērniem ar hroniskām slimībām, Latvijā plānots saņemt līdz 13. novembrim. Valsts kancelejas direktora amata konkursa trešajā noslēdzošajā kārtā iekļuvis Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras darbiniece un bijusī valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme, kā arī valsts administrācijas skolas direktore Agita Kalviņa. Tā liecina aģentūras leta rīcībā esošā neoficiālā informācija. Tikmēr Latvijas televīzija vēsta, ka konkursā par labāko kandidātu atzīts Gorkšs un viņa kandidatūru tuvākajā laikā premjers Andris Kulbergs varētu virzīt apstiprināšanai valdībā. Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmums Latrail.net kā infrastruktūras maksas noteicējs nevar piemērot brīvi izraudzītu tarifu vai ierobežot noteiktas valsts pārvadājumus, nepārkāpjot starptautiskās tiesību normas. Šādu viedokli paudusi kompānijas valdes priekšsēdētāja Justīna Hudenko. Viņa norādīja, ka kompānijas valde pēc padziļinātiem juridiskiem un ekonomiskiem izvērtējumiem ir lēmusi par vidēji 4. Daļu paaugstināt dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas maksu Krievijas graudaugu kravu tranzītam, balstoties uz Eiropas Savienības noteikto regulējumu un nacionālo normatīvo bāzi. Vienlaikus Latrail.net ir nosūtījis vēstuli Eiropas komisijai, sākot konsultācijas par iespēju plašāk interpretēt bloka noteikto regulējumu un attiecināt lielāku kopējo izmaksu daļu uz noteiktās kategorijas pārvadājumiem. Krievijas raķešu uzbrukumā Ukrainas Černihivas apgabala Prilukos nogalināto skaits pieaudzis līdz vismaz 20 cilvēkiem, vēl 55 ievainoti. Viņu vidū ir attiecīgi 5 un 7 bērni, bet kopumā Krievijas uzbrukumos Ukrainai vakar tika nogalināti vismaz 28 cilvēki. Līdz šī gada beigām Krievijas budžeta izdevumi aizsardzībai pietuvosies 17 triljoniem rubļu, jeb gandrīz 200 miljardiem dolāru, kas ir par aptuveni 40% vairāk nekā sākotnēji bija paredzēts. Tā atsaucoties uz diviem Krievijas valdībai pietuvinātiem avotiem vēsta aģentūra Bloomberg. Šī summa faktiski atbilst nākamā gada budžetā paredzētajam militāro izdevumu līmenim. Bloomberg to dēvē par krasu pagriezienu salīdzinājumā ar situāciju pirms gada, kad Maskava plānoja ierobežot militāro tēriņu pieaugumu, cenšoties samazināt budžeta deficītu un atjaunot kara laikā izsmeltās rezerves. Bet Latvijas basketbola klubs VF Rīga vakar FIBA Eiropas kausa pamatturnīra pirmajā spēlē savā laukumā ar rezultātu 106-83 sagrāva Plovdivas Lokomotīvu no Bulgārijas. Savukārt Valmiera Glāsa Vidzemes augstskola šajā pašā turnīrā izbraukumā mača pēdējā sekundē ar rezultātu 77-79 piekāpās Kosovas vienībai Baškimi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Svinam kopā daktara Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, daktara Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktara Mauriņa klīnikas kods 01401161.

0: Radio SVH rītprogramma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Lauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Jau ceturtdiena. Tikko gandrīz sakrita 8.10, bija un 8.10. Domāju, kaut kādu šito sakritību arī vajadzētu atzīmēt pašā rīta agrumā un aizgāju uz paskasti. Pilna paskasti! Nu, iedomājies, ja es būtu izvēlējusies citu laiku, droši vien apvērtu nekā nebūtu.
3: Mm-hmm.
2: Kāds buklets. Tagad jau arī vairs nenāk reklāmas par tām vēlēšanām. Tā kā pilnīgi aizmirsti. Tad visādi nāk labumi, tur solījumi. Tā, tagad mēs esam kā tauta atstāta novārtā. Viss. Ne sveiki, ne Dievs palīdz. Kā vēlēšanas beigušās, neviena bukletiņa.
3: Nu, tagad pašiem jāmeklē informācija.
2: Tagad kaut kas pašiem arī jāmeklē kurināmais materiāls. Jāiet skali lausti. Un jāiet kaut kur jālasa. Es pat nezinu, žagariņi kā mazajai raganiņai pa mežu. Nu jā, čiekurs pie čiekura jāliek. Un tagad jau pašiem jāgaida tā ziema. Kāda jau nu būs, kāds spelgonis būs, kā varēs mājās sildīties.
3: Un kurš tam mūsu vietā tagad to darīs?
2: Kas tagad mūsu vietā? Neviens.
3: Nē, nu varbūt kāds, nezinu, ir gatavs pieteikties un būt tā kā boss.
2: Jā.
3: Adonis, virsaitis.
2: Katram mums mazai čupiņai, kā tādam mazam kolektīvam. Mums Radio SVH, pateikšu godīgi, ir diezgan silts. Paldies Jānim, teikšu tā. Taisnība. Bet ja tev arī ir izcils priekšnieks, atsūti ziņu mums, tu domā, kādā sakarā? Nu, ir viens ļoti pamatots iemesls.
3: Un šis pamatotais iemesls ar pasakainu nosaukumu.
2: Liris Boss Challenge.
4: Gribi ballīti ar kolēģiem? Liec pie darba, šefu! Piesaki savu priekšnieku Liris Boss Challenge Radio SVH mājaslapā un iespējams tieši viņam zvanīsim tiešajā ēterā. Liris uzsauc saliedēšanās pasākumu tavam uzņēmumam. Visas izklaides vienu vietu.
2: Nu, ko, draugi, līdz pat 16. oktobrim mums šāda te aktivitāte norisinās. Mēs katru dienu gūstam pa vienam šefam. Nu, respektīvi, jūs dodaties uz mūsu mājas, labu radio svh.lv. Tur ir tāds banerītis, kuru uzspiežot, jūs varat piereģistrēt savu šefu. Un jums tas ir izdevīgi, jo, ja jūs viņu piereģistrējat, un izlozes kārtībā mēs tieši jūsu šefu izlozējam, tad jūs jau automātiski tiekat pie dāvanu kārtas bowling spēlē 50 eiro vērtībā, jo jūs esat bijis tas drosmīgs, kas šefu pieteica.
3: Jā.
2: Bet, ja jūsu šefs kvalificēsies lielajam finālam, kas norisināsies 16. oktobrī, un tur arī uzvarēs, tad jūs visu uzņēmumus tiksiet pie foršas jautras neizmirstamas saliedēšanās ballītes. 500 eiro vērtībā varēsiet spēlēt bowlingu, biljardu, šafbordu apšķļāvu seju. Tas viss ir Liris.
3: Tas dar.
2: Liris,
3: un viss ir kārtībā. Nu, balva, man liekas, ir kolosāli tiešām. Un vēl jau vairāk par saliedēšanos, kā tādu ir stāsts, tad jau nu, pilnīgi noteikti tā, ka paldies par visiem tiem pieteikumiem, kas jau ir līdz šim saņem. Daudz
2: vēl arī gaidam un jaunas būs, pieteikumus. Protams. Līdz 16. oktobrim arī laika kā grants. Bet šo visu spēlējumu sadarbībā ar Liris, kas piedāvā jautru saliedēšanās pasākumu organizēšanu. Jūs tur varat nolikt dators darbiņā, atstāt ofisā un izkāpt no tā biroja un pārbaudīt, ko jūs komanda patiesībā spēj. Jo Liris aicina uz saliedēšanās pasākumiem, kur darba sapulces nomaina aktivitātes, kopīgas aktivitātes.
3: Kuras jau tu paspēji arī minēt, bet ir vērts atgādināt, jā, nu atkārtošana zināšana māte, bowlings, biljards, lāzertaks ar kādas spēles, citas aktivitātes, ko var papildināt, protams, ar ēdieniem un dzērieniem, jo viss nepieciešamais lieliskas komandas pasākumam, nu ir vienu vietu.
2: Tieši tā, un e-pasta adrese ir zināšanu brālēns, lv.oleris.klub. Tā arī jāraksta, tad jūs varat sazināties, rezervēt savai komandai pasākumu jau laicīgi. Bet tātad, es tagad esmu atvērusi tos visus reģistrētos bosus. Nu, tad lozēsim vienu un mēģināsim sazvanīt. Vakar mums ar pirmo reizi neizdevās. Bet, nu, jūs jau piesakot, varbūt arī bosam varat pačukstēt. Es tev pieteicu par radio konkursam. Vai arī aizsūtiet anonīmu ziņu, vai atstājiet tādu lapelīti uz datora. Sveiki, jūs esat pieteikts Radio SVH konkursā.
3: Vai nu vienkārši klausies Radio SVH.
2: Ieslēdz darbā, varbūt viņš pats dzirdēs.
3: Viss.
2: Labi, tagad lozēsim, es tev došu to lapiņu. Tā.
3: Stop.
2: Tā, stop. Tā. Tā, ir jumta darbi. Agnes ir pieteikusi šefu Edgaru. Es tev tūlī dodu Edgara numuru. Tūt griez augšā. Es tikmēr pastāstīšu, kāpēc Agnes tā darīja. Viņa raksta šādi. Nu, bijusi superīga sezona. Un priekšnieks, es saprotu, Edgars ir bijis ļoti nesautīgs saviem darbiniekiem. Bet nav budžeta darbiniekiem uzsaukt ballīti. Kur arī pats priekšnieks beidzot varētu atpūsties. Labam uzrāvienam vajag arī labu atpūtu. Nu, te skaidrs.
3: Paskat, cik labi, ka mēs esam nākuši tālkā ar šo visu. Nu, tikai jā.
2: Cerams, ka Edgars pacēl.
3: Vai ne?
2: Uzdosim viņam nelielu uzdevumu un liksim vienu.
3: Eģa lūdzu
2: sauc.
3: Eģa lūdzu cel. Ka modināsim tā arī savā ziņā labi.
2: Ka nav dusmīgs.
3: Nu, nē.
2: Domā.
3: Domāju, būs labi.
2: Nav ballējies sen. Varbūt uzvilcies kā stīga.
3: Ir, nu jā, tādā ziņā kaut kāda taisnība tev ir.
2: Pateiksi, guļ?
3: Nu, astoņus. Astoņus.
2: Varbūt guļ?
3: Nu, varbūt.
2: Agnes, tev šefs guļ?
3: Vai nu uzdevuma augstumos jau riktīgi kaut kur ir devies.
2: Nu, augstumos, ja tie ir jumti, tad diezgan precīzi tu pateici. Gan tiešā, gan pārnesā nozīmē.
3: Nu, vēl labi, vienu izskatās, saucienu.
2: Un... Vēl vienu saucienu tuksnesī un... Viss čau. Nu, neko, neko, Agnes, paldies tev par centību. Šefis guļ, lozēsim nākamo.
3: Aiziet. Un uzreiz es saku... Nu, gandrīz uzreiz. Stop.
2: Stop. Kafija. Kofija, sijā kofija adrese. Simona ir pieteikusi šefu Kalvi. Nu, mēģināsim, mēģināsim. Dodu jaunu numuru tev.
3: Visi ar vārdu Kalvis tagad, un kas ir ar kafiju saistīti, sasīt plaukstas.
2: Jā, nu, ja kafija, tad jau būtu jābūt pamodušamies štik nu, agri pareizi. Nu, Simona pati raksta Kalvi, viņa ir pieteikusi. Lai nesajuktu prātā, vajag mazliet atpūtas. Mm-hmm. Un tādu piemiegusi ar atstiņu.
3: Mm-hmm.
2: Nu, Dievs dod, Dievs dod. Skatīsimies, kā mums tur ar Kalvi veiksies. Nu, saukt sauc.
3: Jā, šis ir Kalvija virzienā sauciens. Oh, paka, es jūtu. Neko es nejūtu. Nē.
2: Mums pats?
3: Halo?
5: Halo?
2: Sveiki, vai Kalvis?
5: Jā.
2: Te jums zvana Sanda un Lauris no Radio SVH.
3: Labrīt.
2: Jums ir kafija?
5: Mums ir kafija.
2: Ļoti patīkami. Mums ir tāda savukārt spēle, Bosch Challenge, un jūsu darbiniece Simona, jūs ir pieteikusi, lai jūs varētu laimēt pustūkstotu vārtu atpūtu.
5: Wow.
2: Pagaidām, es izklausos kā tāda interneta prezentētāja. Man šis pašai šī loma nepārāk. Bet, Kalvi, te viss ir ļoti mierīgi. Te viss ir mierīgi. Mēs jums netaisamies neko pārdot vai iesmērēt. Mēs jūs vienkārši konkursā gribam mazliet patincināt. Jūs esat gatavs?
5: Protams.
2: Gribējām pajautāt. Vienkārši jautājums. Noskaidrot, pie kādiem apstākļiem priekšnieku var neklausīt?
3: Jā, Kalvi, lūdzu.
2: Ar mazsvarīgiem.
3: Tieši mazsvarīgies.
2: Vēder, tad mēs dažus pasauksim, traucēt vai netraucēt. Sāp vēders, šef.
5: Protams, ka traucēt.
2: Šodien netikšu uz darbu, biškiņ aizsēdējos mājās.
5: Tas arī diezgan svarīgs, mājas darba ļoti svarīgi.
3: Man sāp acis, es šodien ceļu neredzu darbā.
5: Nē, noteikti,
2: nē, tas nav. Man nebija mājās kafijas, atbraucu uz darbu vēlāk.
5: Protams, mierīgi.
2: Kalvi, izklausās brīnišķīgi. Nu, apsveicam, tu esi iekļuvis finālā. Vari gaidīt 16. oktobri. Mēs no visiem šefiem izdodzēsim divus, kuri savā starpā sacentīsies par balvu. Bet viss, viss pie Simonas, jā, pa tālāk kārtojiet.
5: Mēs...
2: ejiet, nokārtojiet, bet vispār prieks, ka pacēlu.
3: Kalvi, ko parasti novēl cilvēkiem, kas kafijas biznesā darbojas? Ko novēlēt jūsu virzienā?
5: Nu, gan jau, ka nezaudēt enerģiju un kaut kādu garšas izjūtas.
2: Jā, tas gan, tas
3: lai nesadeg
2: gan.
3: Pupiņas grauzdēju.
5: Pareizi.
2: Pupiņu veiksmi faktiski novēlam.
3: Tieši tā.
2: Pupiņu veiksmi, lai ar jums Kalvi. Paldies liels, gaidam 16. Varbūt sazinīsimies atkal, jā?
5: Paldies.
3: Paldies, Kalvi.
2: Čau!
3: Čau! Nu, fantastika.
2: Forši izgāja, pareizi. Forši izgāja. Nu, Simona tā kā pieteikusi, tad viņi saņem arī pati personīgi, tad 50 eiro dāvanu karti jau atpūtai bowling spēlēja O'Leary's. Bet atgādinam jums, ja jūs gribat arī savu šefu pakļaut šādai te izaicinājumam un spēlēji Bosch Challenge, tad dodaties uz mūsu mājaslapu un piesakiet.
3: Simona, jā. Kalvi. Apsveicam,
2: jā. Varat arī savu vārdu tur izmainīt, un lai šefs nezinu, kurš pieteica, varat ierakstīt.
3: Tās ir gājies.
2: Piemēram, nevis Simona, bet Bimona. Ja Simona gribētu maskēties.
3: Tā, lai viņš jau mīklu pamini, jā, tas boss, jā.
2: Jā, kas ir Bimona? Viņš aiziet, tā Simona un Agnese, kas ir Bimona, kas mani pieteica? Meitenes, mēs neko nezinām, ko jūs galvi?
3: Šis ir kārtīgs boss challenge.
2: Jā.
3: Maleči, paldies, ka piesakat savus bossus un domājat arī jūs par to savu komandu. Tas ir skaisti. Mums ir prieks ņemt dalību kopā ar jums šajā piedzīvojumā.

0: šogad būs silta vai augsta ziema?
1: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
0: Tu ko? Laika apstākļus mainīt esi iemācījies?
1: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
0: Un zemes cenas katru dienu.
2: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
3: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
4: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Konservējumiem Well Done 25% atlaide. Produkcijai Kārums 30% atlaide. Kafijai Paulīgi 20% atlaide. Saļā uzkoda Pringles, oriģinālie vai ar skābā krējuma un sīpolu garšu. 165 grami, 1 eiro 89 centi. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi Sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties. Uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
4: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
6: Paga, vai mēs runājam par sportu?
5: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
6: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
7: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? via sms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
2: Ar svinīgu ceremoniju un laika kapsulas iemūrēšanu Sijā Patrija Latvija vakar Valmierā sāka jaunās ražotnes būvniecību. Tā tiek veidota Valmieras rūpniecības un eksporta parka teritorijā, tādējādi turpinot uzņēmuma ražošanas kapacitātes attīstīšanu Latvijā. Ražotnē notiks militārās tehnikas ražošana un tās darbības dzīves cikla nodrošināšana. Projektā kopējās investīcijas sasniedz gandrīz 8 miljonus eiro, kas ietver Eiropas Savienības finansējumu un Patrija ieguldījumu. Ražotni plānots pabeigt nākamā gada 3. ceturksnī. Ogres novada pašvaldība plāno pārbūvēt Ogres gala pamatskolu un uzlabot Edgara Kauliņa, Lielvārdes un Madlienas vidusskolas energoefektivitāti. Lielākais no trim plānotajiem projektiem paredzēts Ogres gala pamatskolā, jo šajā izglītības iestādē plānota nevien energoefektivitātes paaugstināšana, bet arī skolas ēkas pārbūve. Projektu kopējās izmaksas aplēstas vairāk nekā 7,2 miljonu eiro apmērā, daļu no tām varētu sekt Eiropas reģionālās attīstības fonds. Pašvaldība plāno līdz 15. oktobrim iesniegt visu trīs projektu pieteikumus Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas pasākuma pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana projektu atlases konkursā. Bet Talsos aizvadīta bezmaksas koka logu restaurācijas meistarklase, ko organizēja Talsu novada būvvalde, lai praktiski parādītu, kā iespējams saglabāt un atjaunot vēsturiskos koka logus un vienlaikus rūpēties par Talsu vecpilsētu. Kā vēsta laikraksts Kurzemes vārds, meistarklases dalībnieki varēja iepazīt tradicionālos koka logu atjaunošanas paņēmienus, vērot meistaru darbu un arī paši praktiski izmēģināt dažādus restaurācijas paņēmienus. Viens no pasākuma mērķiem bija parādīt ēku īpašniekiem, ka vecā koka loga atjaunošana daudzos gadījumos var būt vienkāršāka un arī finansiāli izdevīgāka par jauna PVC loga iegādi un uzstādīšanu, īpaši tad, ja darbu īpašnieks veic pats. Šāda pieeja arī ļauj taupīt resursus, samazināt jaunu materiālu patēriņu un vienlaikus saglabāt ēkas oriģinālās detaļas.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs. Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši labāk padarīts darbs.
3: Kurši.
4: Radio. Čau, te Aminata. Un tu klausies Radio SVH.

0: Radio SVH rīta programma Atrād rīti sadarbībā ar VSMS. Elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH ēterā.
2: Kad zeķis galā caurums, augsti.
3: Jā, to uzreiz jūt.
2: Kad jumtā caurums, slāpji.
3: Jā, un arī drēgns.
2: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
3: Kā tā?
2: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
3: Un zemes cenas katru dienu.
4: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
5: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos sīpoli 1 kg 35 centi, pīle ar kaklu ķidāta 1 kg 3,99, kausēts sviests gī 500 gramu 6,99. Lidl ir vērtīgi!
6: Čau, te Intrīša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli! Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā brauciena izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
7: 220 LV masenis ir klāt. 220 LV plusbiedriem darījumi ipotekas sūcēji no 189 eiro. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
8: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
9: Disciplīna, cieņa, raksturs, spēks. Džudo klubs ar profesionāliem treneriem un pielāgotu treniņu programmu jebkuram vecumam. Džudo treniņi 4 Rīgas lokācijās. Hyodai. Stīpras personības sākas šeit. Hyodai.lv.
10: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavāri 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
11: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
12: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc plūksteni vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
13: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
14: Ar prieku.
13: O, savs cilvēks Briselē.
12: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.
1: Radio SVH ēterā.

0: 8:46 minūtes. Nu, mums te, ir tāda interesanta ziņa, ja? 61 gads tātad dāmai. Mm-hmm. Izskatās, ka tas ir laikam Amerikā kaut kur sanācis.
1: Jā, mums tik vecas dāma nav. Kaut kur... Tas ir tāds foršs vecums. Es salīdzināsim, teiksim, ar Ufo, tikai 60, jā, tātad vienu gadu vecāka dāma. Nu, mm-hmm, ko tad viņi paveikusi?
0: Šī dāma ir nu, uzstādījusi jaunu Guinness rekordu, pārsitusi Guinness rekordu.
1: Nu, nu.
0: Un nostāvējusi plankā. Es nezinu, vai tas ir starp dāmām, bet, nu, jebkurā gadījumā internets te ir pāršļauts ar šo ziņu.
1: Nu, nu, cik ilgi?
0: 5 stundas.
1: Vai man dienī?
0: 5 stundas.
1: Kā viņa to ir apvienojusi ar sievietes pienākumiem? Kur bērni tajā laikā? Kur vīrs neēdis?
0: Kas
1: ar tām
0: 5 stundām ir noticis?
1: Suns neizvests. Līdz nenotīrīta sievietē, tas ir apbrīnojami.
0: Donna Gina Wilde vārdā.
1: Wilde. Nu jā, abrīnojam, abrīnojam. Guinness rekord, redz, ko var izdomāt. Redz, ko var izdomāt. Es varētu uzstādīt rekordu, ka visilgāk bez apkuras dzīvojusi cilvēks.
0: Šis varētu būt labs, tāds, nezinu, absurdākais rekords, dīvainākais rekords. Jā, par
1: es ko... tikko ieraudzīju te vienu, ieraudzīju internetā, te, kur uz radiatoru guļ kaķis. Es domāju, tagad nav jēga gulēt uz radiatoru, jo tur vēl visi augsti lielākai daļai māju. Mēs varam stādīt rekordus. Bez augstāk uz ziemeļiem, bez apkuras nodzīvojušie ļaudis.
0: Skaļākās vilpšana ar degunu arī tāds ir.
1: Tas ir labs, tas izklausās
0: rekords,
1: labs.
0: Jā, Guinness rekords. Garākais maratons uz šūpolēm.
1: Ilgāk sēdēt uz soliņa.
0: Gan jau, ka tāds arī ir. Nu, garākie nagi, tas tur tā.
1: Nu, tas tiešām
0: garākie
1: tā.
0: Garākie vīriešu roku nagi.
1: Ilgāk vārītā ola.

0: Nē,
1: nu tas... Es vienu kāreiz esmu uzvilkusi šodien.
0: Labi izskatās.
1: Paldies, paldies.
0: 2-7-3-3-9-9-3-3, nu tādus dīvainākos, absurdākos, varbūt bezjēdzīgākos vai kā citādi. Ginesa rekordus,
1: jā,
0: ko varētu piešķirt.
1: Kas zina, varbūt kāds arī pieķersies, realizēs un īstenos. Mm.
0: Sūt mums savas ziņas, lai mēs varam varbūt pat apbalvot.
1: Ko tu ņirdz?
0: Lielākais plosts ciemā.

0: izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna paziņēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
3: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau rītvakar. Vairāk Latloto LV. Latvijas
4: Loto. Labas lietas notiek.
5: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25 tūkstošiem eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Gribi ballīti ar kolēģiem? Liec pie darba, šefu! Piesaki savu priekšnieku Liris Boss Challenge Radio SVH mājaslapā un iespējams tieši viņam zvanīsim tiešajā ēterā.
7: Pieveicot dienas uzdevumu, šefs nopelnīs dāvanu karti bowlingam un iegūs ceļazīmi uz 16. oktobra finālu. Galvenajā balvā – grandios saliedēšanās pasākums visai komandai 500 eiro vērtībā.
6: Liris uzsauc saliedēšanās pasākumu tavam uzņēmumam. Visas izklaides vienu vietu.
8: Nu, jautājumu jums kaut kādus tādus dīvainākos, ja, jancīgākos Guinness rekordus, ko varētu piešķirt.
9: Jā, ja nu gadījumā kādam sanāktu. Matīs saka, lielākā pātagu kolekcija varētu būt interesants.
8: Man patīk Mārča minējums, jā, tas, šito es būtu gatavs pretendēt. Vīrietis visilgāk WC toaletē, jā.
9: Ok, ok. Kristīna savukārt piedāvā variantu, kuras arī varētu iekļauties lielākais groziņā, tas ir internetu veikalā. Saliktais un nenopirktais preču skaits. Tas arī tāds hobijs, es domāju, visiem mums daudziem. Ai, vismaz dāmām līdzīgs, vai ne?
8: Ļoti labi. Šis man patīk, jā, visilgāk vēl pie stūris var sēdēt. Jā, rekords nepārtraukto burtu A vilkt, cik sekundes vienu var.
9: Nu, un tā uz priekšu, draugi. Tā uz priekšu ar rekordiem, ar labiem darbiem un izcilām idejām.
8: Tā uz priekšu arī lecot iekšā jaunā stundā 8.58, un tad jau tiekamies, nu, tajos deviņos, jā? Labrīt!
9: Labrīt!

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dod tai savu žetonu Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Latvijā šī diena aizritēs ar sausu un daudz viet saulainu laiku. Būs lēns austrumu, dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem Alūksnes pusē līdz 19 Bauskas un Liepājas piekrastē. Rīgā šodien sauli pa laikam aizklās mākoņi, taču nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi!
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši.

0: ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Aizvadītajās Saeimas vēlēšanās no 444 pasta balsoņumiem, ko saņēmusi Latvijas pasta balsošanas komisija, 118 atzīti par nederīgiem. Tostarp gadījumos, kad vēlētāju nav bijis identificēt, nav pievienots apliecinājums par balsošanu personiski, vai arī vēlēšanu zīme nav ievietota vēlēšanu aploksnē. Centrālā vēlēšanu komisija skaidrojusi, ka e-pakalpojumā pasta balsošanai bija pieteikušies un balsošanas materiālus saņēmuši kopumā 838 vēlētāji, kuri kā sūtījuma adresātu bija norādījuši Latvijas pasta balsošanas komisiju. No tiem 98 vēlētāji vēlāk nobalsoja klātienē, tādēļ viņu pasta balsojumi tika anulēti. Starp 118 balsojumiem, kas atzīti par nederīgiem, bijis arī 91 no Latvijas nosūtīts balsojums, taču pašlaik vēl nav analizēts, vai kāda daļa no šo sūtījumu autoriem vēlāk nobalsojuši klātienē. Valsts kancelejas direktora amata konkursa trešajā noslēdzošajā kārtā iekļuvis Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs, centrālās finanšu un līgumu aģentūras darbiniece un bijusī valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme, kā arī valsts administrācijas skolas direktore Agita Kalviņa. Tā liecina aģentūras leta rīcībā esošā neoficiālā informācija. Tikmēr Latvijas televīzija vēsta, ka konkursā par labāko kandidātu atzīts Gorkšs un viņa kandidatūru tuvākajā laikā premjers Andris Kulbergs varētu virzīt apstiprināšanai valdībā. Apvienotais saraksts par nākamās valdības koalīcijas partneriem izraudzīsies tās Saeimā ievēlētās partijas, kuras būs gatavas vienoties par veicamajiem darbiem un atbalstīt nepieciešamās pārmaiņas valstī. Tā izteicies apvienotajā sarakstā ietilpstošās Latvijas zaļās partijas priekšsēdētājs Edgars Tavars. Viņš norādīja, ka pašlaik nav steigas ar koalīcijas veidošanas procesu, jo jaunievēlētās 15. Saeimas deputātu pilnvaras stāsies spēkā tikai novembra sākumā. Pēc politiķa teiktā premjera amata kandidāts Andris Kulbergs plāno runāt ar Nacionālo apvienību un jauno vienotību, bet nav izslēgtas sarunas arī ar citiem parlamentā ievēlētiem politiskajiem spēkiem. Latvijā ir sākusies gripas un citu akūtu elpceļu infekciju monitoringa sezona, bet daļu valsts apmaksātai potēšanai paredzēto gripas vakcīnu vēl gaida. Kā skaidrojas slimību profilakses un kontroles centrs, šajā sezonā Eiropā ir aizkavējies pret gripas vakcīnu ražošanas process, tādēļ to piegādes Latvijā notiek pakāpeniski un nedaudz vēlāk nekā ierasts. Saeima šodien lems par grozījumiem veselības aprūpes finansēšanas likumā, kas paredz atkal atlikt tā dēvētās divu veselības aprūpes pakalpojumu grozu sistēmas ieviešanu šoreiz līdz nākamā gada beigām. Šīs likuma izmaiņas atzītas par steidzamām. Saeima šodien galīgajā lasījumā lems par grozījumiem aizsargjoslu likumā, kas paredz izcirtumus ap 110 kV elektrolīnijām, paplašināt no pašreizējiem 13 līdz 18 metriem uz katru pusi no līnijas ass. Šādas izmaiņas kļuva aktuālas pēc šīs vasaras vētras, kas radīja plašus elektrotīklu bojājumus. Bijušais Vācijas ārējā izlūkdienesta priekšnieks Augusts Hannings, kurš otrdien tika aizturēts aizdomās par spiegošanu un valsts nodevību, ir paturēts pirmstiesas apcietinājumā. Tikmēr Francijā policija aizturējusi 5 cilvēkus, kurus tur aizdomās par septembrī pastrādāto divu Pierre Augusta Renoir gleznu zādzību no muzeja Franču Rivjērā. Vietējā prese vēsta, ka starp aizturētajiem ir divi zagļi, kas ielauzās muzejā un aiznesa gleznas. Viņi pārgrieza metāla žogu, lai iekļūtu muzeja teritorijā un ielauzās ēkā izsitot logu. Garnaģi plānoja nozagt 4 Renoāra gleznas, bet divas no tām bēgšanas laikā pameta. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Sals un mīksts apģērbs pāris stundu laikā? Ar veļu žāvētāju tas ir iespējams. Tikai oktobrī iegādājies veļu žāvētāju Eironix veikalos un saņem bezmaksas piegādi ar ienešanu mājoklī jebkur Latvijā. Uzzini vairāk Eironix LV.

0: my heart.
1: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar VSMS. Elastīgais aizdevums.
2: Sanda.
3: Lauris.
2: Trād rīti. Radio SVH.
1: Domā, ka zini visu par savām acīm?
4: Laiks to pārbaudīt!
1: Šīs nedēļas rīta šovā Trādi rīti optikas filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas filman.
5: Klausies, Sandra, no. Zin, kā man sanāca vakardiena.
6: No.
5: Nu, man pilnīgi kauns vēl joprojām ir. Nu, šis ļoti sasauksies ar mūsu konkursu.
6: Nu, tu kādu ar brillēm nepazini, ja?
5: Nu, nevis kādu ar brillēm, bet tāda sajūta, ka man tās brilles vajag.
6: Nu?
5: Iebraucu benzīntankā, uztaisīju.
6: Ielēju nepareizo. Nē, nu es nevaru noturēties.
5: Uztaisīju kafiju
6: un
5: pie kafijas aparāta pienāk kungs.
6: Jā.
5: Es viņam ieskatos tieši acīs, viņš ieskatās man acīs, es eju prom, es pagriežos vēlreiz uz viņu paskatos. Un neko neviens otram mēs nesakam, es aizēju līdz kasē un tad viņš no otra gala bļauj. Nē, nu tu gan esi te uzkundzējies
6: nu?
5: un nesveicinies.
6: Nu, Šipkevits Jānis.
5: Un tad, nē.
6: Intars Busuls.
5: Manas krusmeitas vectēvs.
6: Ak, Dievs!
5: Es viņu neatpazinu.
6: Ak, Dievs, brīles ar steigu. Es tev savas varu aizdot. Es tev varu savas aizdot, jo man ar viņām tik labi ir. Zini, kas man ielaikoja storiju ar manām jaunajām brillēm?
5: Jānis Šipkevits.
6: Nē, tavas krusmātas vectēvs. Nē, Ilze Ķuzules krastiņa, Dailes teātra aktrise. Iespiedusi sirsniņu pie maniem storijiem ar maniem brilļukiem jaunajiem. Es tieši no filman.
5: Tati tiešām labi.
6: Draugi,
5: tati tiešām labi.
6: Draugi, jums arī ir iespēja tikt pie dāvanu kartes 55 eiro vērtībā no filman. Tur jūs to varat izmantot, lai tiktu pie visādām lietām, kas neļaus jums sajaukt aktierus ar krustēviem un vectēvus ar brālēniem. Jebkurā gadījumā jums jāpiedalās konkursā, jāatbild pareizi uz jautājumu. Bet principā jāizvēlās no pareizajiem. Nu, kā lai saka? Jautājumu uzdosim, bet dosim jau arī variantus. Jums tik jāsaprot, kur ir pareizā atbilde. Ļoti vienkārši viss. Un šodien mēs runāsim par progresīvajām brillēm.
5: Tātad.
6: Jo, izvēloties brilles, nu, mēs izdzirdam bieži vien dažādas nosaukumus. Tur monofokālās, progresīvās, fotokromās. Mēs domājam, vēlēšanas jau beigušās, bet kas tie pa vārdiem? Nu jā, gandrīz kā jauna valoda. Taču aiz katra tā nosaukuma slēpjas konkrēta īpašība. Un šodien tad kopā ar filmu atšifrēsim vienu no tiem vārdiem, ja, progresīvās lēcas.
5: Labi, progresīvās lēcas. Tātad, kāda ir progresīvo brilļu lēcu galvenā funkcija? Mēs uzdosim šādu jautājumu. Četri atbilžu varianti, jāatmin, jāpieraksta pareizais cipars, jā, respektīvi pareizā atbilde. Pirmais. Jā. Minējums. Automātiski kļūst tumšākām, izejot saulē.
6: Automātiski, jā.
5: Otrais variants – palielināt visu redzamo vienādā apjomā.
6: Jā,
5: tad galvenā funkcija. Trešais variants – vienās brillēs nodrošināt korekciju tālumam, vidējam attālumam un arī tuvumam. Un ceturtais – mainīt dioptrijas atbilstoši izmaiņām cilvēka redzē.
6: Nu, jopcik, nu tagad nu, gan, tātad. Tagad visi tik sarežģīti.
5: Progresīvo lēcu, brilļu lēcu, galvenā funkcija. Nu, kurš no šiem cipariem ir īstais? Aiziet 2733 9933. Noskaidrosim, kam atdosim balvu.
6: Sarežģīti, ļoti sarežģīti
5: nu,
6: šajā rītā,
5: jā,
6: es tev godīgi pateikšu.
5: Nu, atbildēs, es jau redzu, kas ieceļo pie mums.
6: Nu jā, tie, kas noklausījās jautājumu līdz beigām, un atbilžu variants tie atsūtīja pareizi. Re, kur Arvis jau atsūtīja, pirms viņš vispār padziņojam konkursu, viņš jau izšāva.
5: Neteiksim, vai trāpīja vai netrāpīja, lai vēl intriga saglabājas.
6: Jā, jā, 9 mēneši, un tad paskatīsimies. Labi, sūtiet, draugi, tik daudz laika nav, bet 55 eiro ir likti uz spēles.
5: Aiziet 2733399933, gaidām jūsu minējumus, jūsu ziņas. Malači jūs esat.
7: Hei, tu klausies Radio

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 13. oktobrim LV veikalos kilograms lielo apelsīnu Valencija 1,19 € un 400 grami cāļu puspārnu. Oho! 1,29 €. Kilograms siera Mazdam Landana 6,99 €. Visiem LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. Un 3 kilogrami sausās barības suņiem Darling vispār 4,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par saviem.
1: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
2: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
3: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
6: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
4: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
7: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls. Ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropole Rīga, Rīga Plaza vai Domina. Un uzticamums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
8: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
9: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
10: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv – elastīgais aizdevums.
11: Radio SPH.
12: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
13: Pareizs laiks 9:22.
12: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.

0: Filmas konkursa izloze ir pašā pilnbriedā.
1: Pašā pilnbriedā esat sarakstījuši, sasūtījuši savas atbildes. Jā, pareizā atbilde bija numur 3. Ļoti lielākai daļai pat jāsaka pareizi sanāca, saprast, ka progresīvajās lācās korekcijas stiprums pakāpeniski mainās starp dažādām lācas zonām. Un tas jau viens brilles, tā kā izmantot, skatoties tālumā, datoru un tuvumā esošo tekstu, savukārt ietonēšanās gaismā ir cita īpašība. Tā ir raksturīga fotohromajām lācām, bet par to vairāk filmam jūs noteikti konsultēs. Lozējam, kurš tiek piedāvana kart šajā rītā?
0: Lozējam, esam noskaidrojuši par progresīvajām lācām visu un starp visiem pareizās atbildes numur 3. Cipari iesūtītājiem es saku un lozējot stop!
1: Stop!
0: Mēs apbalvojam.
1: Tā, numur 3 variants brīdī konkursā. Labrīt, mīļie strādā rīt. Indra, tik sirsnīgi sveicināt. 26-3-9-0-7, tā sākas Indras tālruņa numurs. Apsveicam, Indra.
0: Apsveicam, lai izdodas likt forši lietā un kārtīgi lietā dāvanu karti un iegādāties to, ko sirsniņa un acis kāro.
1: Tieši tā, draugi. Vēl vien dāvanu karti mums ir un to izspēlēsim arī rīt no rīta.
0: Tūdaļ arī sporta ziņas, radies VH. Antolis Krēpāns jau nāk.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga, Rietumbanku un Kompens apdrošināšanu.
1: Labrīt, es sporta ziņā rādies, kas tad ir Rīgā. Anatolijs Kreipāns basketbola klubs VF Rīga FIBA Eiropas kausa pamatturnīra pirmajā spēlē vakar savā laukumā 106 pret 83 sagrāva Bulgārijas vicečempioni Plovdivas komandu Lokomotiv. VF-iešiem ar 30 punktiem, 8 atlikušajām bumbām un 6 rezultatīvām piespēlēm izcēlās Jordan Sears, 12 punkti, 7 atlikušās bumbas un 12 rezultatīvas piespēles Aigaram Šķēlam, 20 punktus guva un 10 atlikušās bumbas ieguvis Rodriges. 16 punktu Jāram Sidiņam, bet 10 punktus go Mareks Meijeris. Nākamā spēle VF-iešiem būs 14. oktobrī viesos ar Baku komandu Ņefči. Basketbola klubs Valmiera Glasvija šajā pašā turnīrā pirmajā spēlē viesos ar 77 pret 79 pēdējā sekundē zaudēja Kosovas vicečempionei Baškimi komandai. Valmieras vienībai tā bija pirmā spēle tās vēsturē Eiropas kausa izcīņā. Valmieriešiem 25 punkti, 4 atlaikumi šās bumbas un 6 rezultatīvas piespēles Brīsam Magbraitam, 16 punkti, 15 atlaikušās bumbas un 4 rezultatīvas piespēles Aminu Muhamedam, 11 punkti un 5 rezultatīvas piespēles Werneram Koham, bet 10 punktus guva 4 atlaikušās bumbas ieguva un 5 rezultatīvas piespēles veica Derens Viljams. Nākamā spēle Valmieras komandai arī būs 14. oktobrī, bet savā laukumā ar Tallinas Big Bank Kalev komandu. Artūrs Šilovs atvērīja 22 metienus NHL čempionāta spēlē, taču viņa pārstāvētā Pittsburghas Penguins viesos ar 3-5 zaudē Vašingtonas Capitals hokejistiem. Titulu īpašnieci Mogo ar RSU vienība neoptibiet hokeja līgas spēlē savā laukumā 4-2 pārspēja vicečempionu Jelgavas Zemgala LBTU komandu. Uzvarētāju rindās vārti un rezultatīvu piespēle Kristapam Jākabsonam, Raulam Ozolapam un Jānim Zemītim, bet Jelgavniekiem Artūram Karašam. Nika Finjenko pārstāvētā Bordeaux komanda boksers, kā arī vārtsarga Jāņa Fecera un Oskara Ciburska pārstāvētā Herningas Bluefox vienība piedzīvoja zaudējumus hokeja Čempionu līgas 5. Kārtas spēlēs. Finjenko veica rezultatīvu piespēli, bet Bordeaux hokejisi savā laukumā ar 2-5 piekāpās par Dubicas Dinamo. Savukārt Bluefox viesos ar 0-3 zaudēja Ķelnas Haie vienībai. Fecers atvērīja 30 no 33 metieniem, turklāt spēles sākumā atvērīja arī Marcela Nebelsa izpildīto sodametienu. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Irena Ostapenko nepārīja ar taivānieti Suvei Sīni Pekinas vietā 1000 dubultspēļu astotdaļu finālā ar 6-3 un 6-2 pieveica Irina Hromačovu un Ludmilu Samsonovu no Krievijas. Latvijas kērlinga spēlētāji Katrīna Gaidule un Roberts Reinis Buncis pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīra 4. Finālā ASV ar 8-6 pieveica Spāniju un iekļuva pusfinālā, kur tiksies ar Francijas kērlingistiem. Vietu pasaules ilgto pāru čempionātā nodrošinās finālisti un trešās vietas ieguvēji. Rīgas ekscelences juniori Latvijas Igaunijas basketbola līgas spēlē Rīgā ar 82-81 uzvarēja Igaunijas vienību Vīmsi. Ar 21 punktu izcēlās Rihards Petrovičs, 12 punktu un 11 atlaišās bumbas Robertam Valdim Bērziņam, 12 punktus guva 4 atlaišās bumbas izcīnīja un 5 rezultatīvas piespēles veica Raivo Kudrjavcevs, 12 punktus guva arī Eduards Ābele. Rīgas Stradiņa universitāte Liepājā Baltijas sieviešu basketbola līgas spēlē ar 75-62 pārspēja vietējo komandu Liepāja LSSS, bet TTT Rīga viesos ar 77-82 zaudēja šauļu komandai Vilmers. TTT komandā 27 punktus guva un 8 atlaikušās bumbas ieguva Obrija Grifina, 18 punkti un 6 atlaikušās bumbas Robinai Bentonai. Artūrs Strautiņš go 7 punktus un viņa pārstāvētā Roma Eirokausa 2. Kārtas spēlē savā laukumā 92-87 pārspēja Paņevežas Lietkabelis basketbola vienību. Argentīnas basketbola čempionāta ar uzvaru sāka Kriša Helmaņa pārstāvētā Buenos Aireses Boca Juniors. kas līgā A pirmajā spēlē savā laukumā 96-73 pieveica komandu Obera. Helmanim 6 punkti, 8 atliekšās bumbas un 5 rezultatīvas piespēles. Oskars Lapinskis smaga savainojuma dēļ šo sezonu vairs hokeja laukumā neatgriezīsies, tā ziņo viņa pārstāvētā Šveicas hokeja līgas vienība Langnavas Tigers. Tigers nesasdien savā laukumā 6-2 pārspēja Klotens komandu, taču Lapinskis laukumā pabija tikai 45 sekundes. Šogad Lapinskis Latvijas izlases sastāvā pirmo reizi piedalījās pasaules čempionātā. Anglijas futbola premjerlīgas vienība Londonas Arsenal pagarinājas vienošanos ar galveno treneri Mikelu Artetu līdz 2030. Gada sezonas beigām. Aizvadītajā sezonā Arsenal Artetas nevadībā pirmo reizi pēdējo 22 gadu laikā uzvarēja premjerlīgā, kā arī iekļuva UEFA čempionu līgas finālā. Pašais Arsenal ar 12 punktiem 4 spēlēs premjerlīgas turnīra tabulā ieņem otro vietu.
0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga, Rietumbanku un Kompens apdrošināšanu.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies Antoliem Kreipānam par sporta ziņām šajā rītā. Pirmo reizi tiekoties un nu ne pirmo reizi futbola pasauli piedzīvo to, ka vispār sports, ka atgriežas kāda leģenda. Dāvids Silva atgriežas 40 gadu vecumā futbolā.
1: Nu, es to dopietu neuztveru.
3: kā
1: tā? Nu, labi, nu atgriezties jau tu vari, kur tu atgriezīsies un kā. Nu, labi, viņš tur, kur viņš kaut kādā egzotiskā internetā.
3: Korejā, man liekas, kaut kur viņš
1: jāja. Viņš kur tik viņš nav uzspēlējis pēc tā. Jā, nu...
4: Tas vieglas uzvedības spēlētājs,
1: Nē, spēlētājs viņš bija ļoti labs, bet izcils.
3: Jā.
1: Bet, nu, 40 gadu vecumā pēc tādas pauzes nu, nopietna futbola nav iespējams, manuprāt, atgriezties tādā līmenī, kādā viņš bija.
4: Nu, bet, skaidrs.
3: Uz nopietnu pasākumu var aiziet par esi, Andri, kā?
4: Pilnīgi nopietnu pasākumu Anatolija nostāpumu, viltīgā Anatolija nostāpumu atšifrētāji tiks uz UFO 60 nokrāsas pasākumu. Divas biļetes uz 20. oktobra izrādīja Ulbrukas pērlē Dāvinam, kādam, kas pareizi atbildē. Zini, kāpēc, Anatolija, tu viltīgs esi? Vakardien, kad es ņēmos organizēt tavu 60 gadu jubileju ar izbraucieniem pa kultūras namiem, tu man nepateici, pat ar aci nepamiedzi, ka es jau esmu pāris gadus nokavējis.
1: No, ko? No. Kāpēc man attiekties no pasākuma?
4: Tagad es organizēju tavus 70.
1: Jā, labi, nu, oj, tagad vēl būs jāpagaida.
4: Man arī tik ātri neiet. Bet par jā. Ko tavs noslēpums šajā rītā?
1: Zini, par šahu nekas nav bijis.
4: O, sen nav bijis, jā.
1: Jā, un šaha kontekstā aizvadītāja vasarā 50. Dzimšanas dienas svinēja. Nu, droši vien var teikt izcilākā šahiste, Judita Polgāra no Ungārijas. Nu, viņa bija 12-13 gadi, kad viņa jau pasaules līmenī spēlēja. Viņa 26 gadus pēc kārtas bija pirmais numurs sieviešu šahā. Un viņa ir vienīgā, kura uzvarēja tā laika pasaules ranga līderis starp vīriešiem, Garī Kasparovs 2002. Gadā tas bija. Bet ne tikai vēl to izdarīja, cik pasaules čempions esošos vai bijušos, viņi ir uzvarējusi klasiskajā vai ātrajā šahā vīriešus.
4: Ak, dieniņās. Tu gribi vārdus uz vārdus vai tikai ciparu?
1: Nē, tikai skaidrs.
4: Tad es teikšu 12.
1: Tu biji tuvu, bet nē.
4: Tu biji tuvu, bet nē, ja man dot eiro par katru reizi, kad šitas man izskata.
3: Aha.
4: Jo kaut 3 eiro būtu.
3: Vismaz
4: strīdītas būtu. Nu labi, te cūti savus variantus, draugi.
1: Jā, Judita Polgāra, cik no pasaules čempionus esošos vai bijušos viņi ir pieveikusi. Nu, ātrajā vai klasiskajā šahā.
3: Vispār šaks varētu
1: tur
3: būt.
1: Tur uzvārdi ir
4: Cik uzvārdu saka?
1: Cik uzvārdu, jā. Es dažas nosaukt.
3: Tā arī var. Principā šaks varētu būt viens no tiem sportveidiem, kur visātrāk tu vari tik tādā augstā līmenī spēlēt, ja? Nu, vecuma ziņā, es domāju, ja jau 12 gados būtu top spēlētājs.
1: Nu, top viņa vēl nebija, bet par viņu jau sāku runāt. Viņai bija 12-13 gadi.
3: Cik tu
4: nost. Brīnumbērts.
1: Nu, viņa vienīgā sieviete, kas arī kopējā pasaules rangā bija top 10. Arī vīrišas ieskaitot. Oh. Neviena cita tik augsta nav bijusi.
3: Nu, redz. Labi, negaidam jūsu atrisinājumu. Santolija noslēpām 2733-9933. Un tad nākamās stundas laikā visu noskaidrojam.
5: Čau! Es Sarenlaids! Ir skaista diena, tāpēc izbaudām to kopā ar Radio SVH.
6: Mūsu mīlestība nekad nebeigsies.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Trādi rīti ēterā Sanda un Lauris. Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpī Primī veikalos. Līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3,29 € kilogramā. Tikmēr līdz 19. oktobrim. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Rimi.
2: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
3: Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 € vai Galaxy S26 par 899 € un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 €. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
4: Jau zini, par ko gribi kļūt?
5: Nē,
4: tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlemj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 €. Nāc uz būvniecības ABC.
7: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
8: Klasika, kas nekad neapnīk. Sirbu!

0: Čaumī arēna. Aktuālo notikumu apskats.
1: Jā, sevišķi, ja sirsniņa augstusiņa ir jau arī reizēm tāda nepārvaram vēl. Un tad tiem visiem, ka mūzika arī, mūzika ir interesanta.
2: Mūzika,
1: sirdī. Jā, tie 10. oktobrī visi jau Čaumī arēna mēros ceļu.
2: Tas jau šīs nedēļas nogalas.
1: Tieši tās šajā sestdienā, un tur jau lielākais 2026. gada mūzika koncerts. Viņi mūziķi sola īpašu atmosfēru. Un biļetes noteikti vēl var paspēt iegādāties. Arī tās baltās kleitas, par ko pērn runājām.
2: Jā, pērn. Nu jā, tas bija cits gadalais.
1: Pērnadēļ. Tās arī būšot iespējams uzvilkt uz skatuves. Tā kā dāmas, sekojiet līdz informācijai mūzika noteikti arī sociālajos kontos un vairāk info arī arēnas mājas lapā. showme.arena.com
2: Ja par koncertiem turpinam, 16. oktobris Placebo 30 gadu jubilejas koncerts notiekās. Tur vispār gandrīz dienu pēc dienas tur darbiniekiem, kas tur strādā arēnā. Viņiem tāds ņemtiņš
1: pārbūvēties.
2: Jā. Zeļi spēlēs basketbolu 14. oktobrī. Interesanti, jo pretinieku komandā klubā būs Latvijas izlases kapteinis Rihards Lomašs.
1: Jā, 17. oktobrī uzreiz pēc Placebo tur būs kokcīņa.
2: Gaiļu cīņa.
1: Okay. Un 18. oktobrī arī tāda grupa mašīna Vremeņi uzcāsies tur, un tad 23. oktobrī arī Boris Breič?
2: Jā, Boris Breič, Reflections Tour.
1: Es esmu dzirdējis tikai par to, ka viņš ir tāds neapstrīdams minimāls žanra meistars.
2: Vairāk visu informāciju arēnas mājaslapā ir iespējams atrast showme.arena.com un tad jau tur visu arī noskaidros.
1: Kur biļetes, kas jāvēl?
2: Tieši tā, kas jāvēl arī, jā, tieši noteikti. Mūzika uzspēlēsim arī tagad, lai jau iedod mums to noskaņu nedēļas nogalē. Nu šī man dziesma, nemirstoša vērtība viņu playlistē un manā playlistē.

0: Jā, jā. Nākamajā stundā pie mums Bigs Golvanovskis. Viņš arī, starp citu, ir gatavs iekarot arēnu. Par to pēc brīža.
1: Bet lai jūs visi zinātu, jūs esat, to ko sakam jūs ikši,

0: Svinēt Halloweenu radoši? Tas ir vērtīgi! No 5. oktobra mini pizzas ar sieru un desu 360 grāmi 3,59, kartupeļu uzkoda 100 grāmu 1,29, kostīms bērniem 7 eiro. Lidl ir vērtīgi!
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā!

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls, ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropole Rīga, Rīga Plaza vai Domina un uzticamums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
2: Zuzēm rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzēm. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
3: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
4: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
5: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi. Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šī diena aizritēs ar sausu un daudz vietu saulainu laiku. Būs lēns austrumu, dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem Alūksnes pusē līdz 19 Bauskas un Liepājas apkārtnē. Rīgā šodien sauli pa laikam aizklās mākoņi, taču nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns kritiski skatās uz nelegālās migrācijas apkarošanas operācijas Vilkatis virzību uz izvirzītajiem mērķiem. Intervijā TV3 viņš šorīt izteicās, ka uz Vilkati skatījies vairāk kā uz īstermiņa projektu, kura mērķis bija pieteikts teju faktiski vispār apturēt nelegālo migrāciju. Tomēr tagad operācija ir izstiepusies jau vairāku mēnešu garumā. Pudāns atzina, ka pienesums no tās ir, jo lielo migrantu spiedienu izdodas apturēt, tomēr viņa ieskatā vairāk vajadzētu cīnīties ar kriminālo tīklu, kas veicina nelegālo migrantu kustību. Tāpat vajagot vairāk strādāt ar valstīm, no kurām nāk šie migranti. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 142 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gājis bojā viens un cietuši 16 cilvēku. Traģiskākā avārija notika Jelgavas novada Vircavas pagastā uz autoceļa Dimzas Vircava Vairogs. Tur konstatēta grāvī esoša Audi markas automašīna un bojā gājis tās vadītājs. Diennakts laikā policija pieķērusi 6 dzērāju šoferus, no tiem 5 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens autovadītājs braucis narkotisko vielu iespaidā, bet 159 sodīti par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Par vairāk nekā 2 miljoniem eiro Valmierā būvēs promenādes posmu gar Gaujas labo krastu no Gaujas ielas līdz Valmieras mūzikas skolai. Tur tiks izveidota labiekārtota, apgaismota un dabai draudzīga gājēju un riteņbraucēju infrastruktūra, kā arī izvietoti dažādi labiekārtojuma elementi, to starp dzeramā ūdens brīvkrāns. Darbus plānots pabeigt līdz nākamā gada nogalei un līdz tam būvdarbu laikā šajā posmā būs slēgta gājēju kustība. Nākamgad Latvijai nepieciešamais kopējais aizņemšanās apjoms finanšu tirgos indikatīvi novērtēts 4,3 miljārdu eiro apmērā, no tiem 2,75 miljārdi tiks novirzīti iepriekšējos gados uzņemto parādu saistību dzēšanai, tā vēsta valsts kase. Kopš šī gada sākuma tā ir veikusi aizņemšanos 2,7 miljārdu eiro apmērā, bet līdz gada beigām plānots aizņemties vēl aptuveni 1 miljārdu. Latvijas Banka šodien laiž klajā sudraba kolekcijas monētu ar apzeltītām detaļām kastanis. To varēs iegādāties no pulksten 12. tīmekļa vietnē e-monētas LV. Tās cena Latvijas Bankā būs 147 eiro, nomināla vērtība 5 eiro, tirāža 3000 eksemplāru un viena persona nedrīkstēs iegādāties vairāk nekā 3 monētas. Ukraina Krievijas ir Jazaņas apgabalā devusi triecienu rūpnīcai Sasta, kur izcēlies ugunsgrēks. Tā specializējas metāla apstrādes darba galdu ražošanā, ko izmanto Krievijas aizsardzības, aviācijas, transporta un smagajā rūpniecībā, un uzņēmums ir pakļauts Eiropas Savienības, ASV, Lielbritānijas, Kanādas, Šveices, Austrālijas, Jaunzēlandes un Japānas sankcijām. Neatkarīgais Krievu tīmekļa izdevums Astra vēsta, ka šajā rūpnīcā ir izvietots arī Krievijas informācijas tehnoloģiju lielu uzņēmuma Yandex datu centrs. Ukrainas uzbrukuma rezultātā pagājušajā naktī ugunsgrēks izcēlies arī Krievijas enerģētikas gigantam Gazprom piederošajā Salavatas naftas pārstrādes rūpnīcā Baškortostānā. Bet Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien apmeklēs Latvijas Mākslas akadēmiju. Tur viņam paredzētas sarunas ar augstskolas vadību un studentiem, kā arī iepazīšanās ar studiju procesu. Tāpat prezidents iepazīsies ar jauno tehnoloģiju izmantošanu mākslā un dizainā, kā arī akadēmijas attīstības iecerēm. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01401.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdoms.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Lauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trādi rīti. Radio SVH.
3: Oi, grēks sūdzēties par kompāniju. Grēks sūdzēties, jā. Es domāju, ļoti labs nosaukums albumam un vispār dzīvei. Mīgs Galvanauskas ar saviem uzticamajiem Robertu un Laimeņu pie mums ciemos.
4: Labrīt!
3: Baigais prieks jūs satikties.
4: Roks ir dzīves.
3: Man par to mežonīgs prieks. Un to es starp citu palicis viens no pēdējiem bohikāņiem, kas par to rītīgi iestājās un turpina to roku kultūru nest gan uz skatavis, gan mūsu ikdienā pludināt.
5: Jā, dabū atpakaļ arī citi ir. Nu kā atpakaļ?
4: Kur cits dabūs atpakaļ?
5: 80. Katru bija tur tas roks. Nu kā atdzīvini viņu reinkarnējie?
3: Veļu laikā.
4: Mēs dzīvojam mūsu dziesmās. Un tā gan ir taisnība.
5: Lūk.
4: Un tādā veidā mēs varam atdabūt veco roku atpakaļ.
5: Klausies, man ātrais jautājums. Ja, Mika, tev nav baila arī nokliekt tā balsi, kā Aksels Rouss to ir izdarījis un pēc gadiem tur izklausīties?
4: Nu, pirmkārt, man nebūtu baila būt tā kā Akselam Rouss vispār.
5: Taisnīgi, šis ir labi teikt.
4: Tas ir pirmkārt, vai ne? Bet, zini, kā būs, tā būs.
5: Jā.
4: Šobrīd es jūtos ļoti labi, ļoti komfortabli savā roka kliedzienā un visi paika forši, un es ceru, ka nu, dzīvīti neliks kaut kādus stūrakmeņus pa ceļam, kur aizcerties un varēs kliegt vēl ilgi un dikti.
3: Nu, man liekas, ka dzīvīti tev ir likusi forši tādas iespējas plūst un radīt, un tu esi atradis to savu, tieši nišu savu, to pareizo gultni, kurā tecināt un pludināt, un arvien maz kaut kādi pretspēki darbojās, vai ne? Jo reizēm ir tā, ka tu mēģini darīt un neaiziet. Un tu izdod un neaiziet. Un tad tu vienā brīdī varbūt domā, bet bišķi, kam es to vispār daru?
4: Bet tā jau bija 8 gadus pēc kādas.
3: Redzi. Un kaut kāds
4: pavērās slūžas vaļā, jā.
3: Kas bija tās slūžas tavuprāt?
4: Es mēģināšu kā būs bez lamu vārdiem šo pateikt. Bet es beidzu melot. Beidzu melot sev, beidzu melot savam klausītājiem, sāku rakstīt dziesmas par to, par ko es īstenībā jūtos, kā es jūtos, sāku rakstīt par savu dzīvi, par to, ko es esmu piedzīvojis, par to, kādas ir manas domas, un tajā brīdī, kad es tiešām paliku atklāt savā mūzikā, tad cilvēki viņu sāk ieklausīties.
3: Redzi, tas varbūt ir tas vēlējums nevis meklēt formu, bet meklēt saturu, vai ne, un tā forma noteikti pati pielāgosies. Vasarā un vispār visu laiku jau var redzēt, ka tu esi devies dažādās pilsētu apmeklējumos un cilvēki dzied līdz tavām dziesmām. Es saprotu, ka tagad jauna tūra ir pavisam pašā plaukumā.
4: Jā, nu, jaunā tūra sākās rītdien, vasara, protams, mums bija...
5: Rītdien?
4: Jā. Vasara mums bija brīnišķīga, mēs nospēlējām ļoti daudz koncertus un šodien uz šo dienu kopā ir bijušas kopā jau 102 performances šajā gadā. Un tūra sākās tikai tagad, esam ļoti priecīgi, esam ļoti apmierināti ar to. Un tā tūrīte mums
3: ir... Nu, tūrīte ir... vērienīgi, jāsaka, krusta čērsta pa visu Latviju.
4: Pagājušo gadu mums arī bija tūra vienkārši. Mums bija 6 koncertu tūra un baigi forši, zin kā tu aizbrauc to tūras busiņu un šoferīti un tad tu sajūti, kā ir tā īstā roka garša un tad mums ar 6 bija pa maz un tad šogad ir 14.
3: Vai atgriezties arī tajās pilsētās, kur esat jau bijuši un kaut ko nosvilinājuši?
5: Nu,
4: Rīgā piemēram.
3: Nu, Rīgā. Es skatos, plus Ventspilī, Ādažo, Salūksnē, Tukumā, Siguldā, Ogrē, Talpos, Valmierā, Rēzeknē, Liepājā, Cēsīs un arī Jelgavā.
4: Dzirdēja, Laura būs Rēzekne arī.
5: Jā, tā kā reiz. Gorā būs, ja?
4: Jā.
3: Nu, tagad pats, Lauris
5: tur
3: jauna ir
5: vadītāja, Gorā tagad ir. Un varēs, jā, iedodiet viņai uzreiz.
4: Nu, šo 14 pilsētu starpā ir 6 pilsētas, kas jau bija pagājušā gada tūrē arī. Mm-hmm. Un viena pilsēta atkārtojas mums divreiz, kā var redzēt, un tā mums ir mīļā Liepāja, no kurienes arī Robīts nāk. Un jā, starp citu, dāmas un kungu studijā arī Liepājas roka leģenda Roberts Dinters.
3: Jā, bet jāpacaka, kurš Roberts pareizi, jo daudz varbūt tad, ka es sākumā iepazīstināju, domāju, Roberts Meloni.
4: Jā.
5: Es vakar biju Liepājās, starp citu. Viss tur kārtībā, viss uz vietas, jā.
3: Saplēst ar lietus sargu.
5: Jā, saplēst lietus sargs, jā.
3: Vai ne? Liepājnieki jau ir pieraduši tikai ar tām ribām lietus sargu, vai staigāt. Bet mums šodien arī ir lieli jaunumi. Mēs pirmkārt izsludinam rītdienas gaidāmo albumu, ko ar nepacietību gaidām. Tas ar nosaukumu Grēks sūdzēties.
4: Forši,
3: ne? Vai ne? Ļoti, ļoti labs nosaukums.
4: Es varu varbūt pastāstīt pirmo reizi īstenībā, kā šis nosaukums tap.
3: Nu.
4: Katru reizi, kā mēs izdodam albumu, es dodos ciemos pie savu ļoti labu draugu un arī Singpurs Satīna dalībnieka Kārļa Zenes, jeb Džumbo. Un mēs katru reizi ejam cauri visai secībai, jo viņš man palīdz salikt loģiskā secībā visu albumu, kas būtu forši. Un šis jau ir trešais albums, kur mēs tā daram, un mēs tieši sēžam pie viņa, un es saku, bet atsavazēni, man nav tas nosākums, nenāk. Ir tik skaisti, iedomājies iepriekšējais albums, Bohēmas dienas grāmata, pēc tam tā mana dzīve, un vajag, es negribu nosaukt dziesmas nosaukumā šo albumu, un iedomājies tieši ienāk viņa čoms istabā iekšā, un viņš saka, ej, tu nosacīti, ja mēs es pērku koliņas staķikā tikko,
3: jā.
4: Un nu nevar vispārīgi bez tevis nekur, un tu skani par radio, es saku, vai ne grēks sūdzēties, un mēs visi tā saskatāmies. Jā, un tad saprot, tie albums
3: nāk,
4: Bohēmas dienas grāmatā man dzīve grēks sūdzēties.
3: Skaisti!
5: Šis viss ir ierakstīts zvaigznēs, tāda sajūta.
3: Tiešām, pilnīgi jā. noteikti. Tāpat kā arī gaidāmais lielais koncerts arēnā.
5: Vakardien jau tur visos kuluāros šitais ir izskanējis.
3: Sieviešas piedzienu.
5: Mēs tādā 50% tādas gaviles mēs šobrīd atstājuši.
3: Nu,
5: jau,
3: es esmu absolūtā sajūspā. Man šeit tas būs vērienīgi. Tas būs ballīti. Tad nākamā gada 13. novembris, lai mēs nesasteicam sapirkt tagad. Bet principā, ņemot vērā, ka tas nākamgad varam jau uz Eglītes palikt, vai ne?
4: Laima dzimšanas diena.
3: Laima tavā dzimšanas dienā?
6: Jā, Miks domāja, nu ko varētu uzdāvināt?
5: Darbu. Es
3: darbu. Tā arī Nu tev ir ļoti daudz jaunumu un cita starpā arī viens singls no jaunā gaidāmā albuma pieradināti, jā, dziesmi pieradināti. Mm-hmm. Varbūt mēs varētu mazliet ieskacēt, kā tā skan, un tad palaist tautai klausīties un nodot tās vērtējumam.
4: Ļoti labprāt.
3: Jā, jo mēs, jā? Es nezinu, mums tās intervijas ir jātaisa tāds, nezinu, kā kultūras rondo uz apmēram 2 stundām, lai varētu visu izstāstīt. Jo tu nāc ar baigo buķeti jaunumu.
5: Nu, bet
3: mēs varam sekot sacitīklos, ne līdz?
4: Jā, mēs varbūt kādreiz varam ko nakts interviju uztaisīt, tur, kur mums ļauj runāties, ne?
5: Vispār nebūtu slikta doma, jā.
3: Bāc. Tikai kas tu atcerēsies?
5: Ņemiet mums uz kaut kādu reportāžu, uz arēnu, līdz uz to koncertu. Mēs kaut ko tur izdomāsim, jā.
4: Nu, vispār nekāda problēma.
5: Jā.
3: Mēs jau varam arī, kur jums tagad šo piekdienu?
4: Mēs braucam līdz Ventspili. Ventspils.
3: Nu, mēs varam arī mierīgi.
4: Mums ir starp citu tūris busā vēl tieši divas vietas brīvas.
3: Tieši divas vietas.
4: Tieši divas vietas.
3: Nu, bet tu piekdienu sāksim, pirmdienu būsim atpakaļ.
5: Jā.
4: Tieši uz darbiņu pat taisno.
3: Labi, tad ieskandinam jauno dziesmu un tad laižam ētrā, jā? Varbūt kaut kādi ceļa vārdi?
5: Jā, labi, mēs saprotam.
4: Ceļa vārdi ir tādi, mīļie, es gribu pateikt milzīgi paldies visiem, kuri tieši pēdējo gadu laikā ir klausījušies man mūziku, atbalstījušies. Katru dziesmu izdodot ar katru lielo notikumu, es tiešām jūtos kā sapnī un es redzu par to, ka šis viss ir iespējams un ir iespējams būt uz skatuves un mīlēt to, ko tu dari un tajā brīdī, ka kāds mīl tavu mūziku, tas ir vienkārši kaut kas fenomenāls. Paldies jums par to.
5: Ko skaisti. Tātad dziesma pieredināt.
4: Jūs mani esat pieredinājuši, mīļie klausītāji.

0: Maitonos! Wow!
1: Lauri, varbūt atklāja klausītājiem, ka mēs ienācām iekšā, tad tev višķiņ sacēlās zosāda.
0: Labi, ka tu paturpināji, jā, stāstīt. Labi, ka tu paturpināji, stāstīt. Jā. Nu tā mēs arī darīsim, jā, tikai Mārtiņš pavisam ātri uzdod jautājumu, vai albums jaunais būs pieejams CD vai vinil formātā.
1: Būs pieejams, bet šobrīd mēs, nu, būs laiks, kamēr uzražos to visu, un es domāju, ka tūras vidū noteikti būs gan CD, gan vinil pieejami arī koncertos.
0: Super. Paldies, ka atnācāt šajā rītā. Lai
1: paldies,
0: visi izdod, lai pietiek spēka, veselības, visu pārējā.
1: Un
0: zinu,
1: Lauri, nu? Tev tieši tāpat un tev tieši
2: paldies,
1: tāpat.
2: Paldies!
0: Paldies, Sirsnīgs. Tagad visiem pārējiem, lai saceļās.

manas bailes ir vienmēr bijušas palikt vienam. Raudāt es nespēju, lieku kliegt manām dziesmām.

0: liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīpa Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Pērkot svaigo sieru kārums, divi veidi, 175 grammi katrā par 2,09 €. Otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti, grauzdēta sālītas pistācijas Rimi, 700 grammi, 8,99 €. Tikmēr līdz 12. oktobrim. Saldēti kartupeļi Rimi, dažādi veidi, 1 kg, 1,99 €. Rimi.
1: Laba veselība, tāpat kā izglītība, ir vērtība. Rubrikā Veselīgi par veselību kopā ar dr. Mauriņa klīniku pieredzējuši ārsti dalīsies vērtīgās zināšanās un atbildēs uz klausītāju jautājumiem ik ceturtdienu 11.20 Radio SVH ēterā. Jo rūpēties par veselību ir veselīgi. Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01-40-161.
2: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 colu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīguma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
3: Saaukstējies? Ir paaugstināta temperatūra vai jūti citus atceļu infekcijas simptomus? Pārbaudi sevi, neizejot no mājām. Ar testera 5 vienā reizē vari pārbaudīt COVID-19, A un B gripu, adenovīrusu un RSV. Rezultātu uzzināsi nieka 15 minūtēs. Testera – ātri, vienkārši un uzticami.
4: Ja viss ir pareizi, mēs AJ produkti piedāvājam ātru piegādi. Ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādi. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
5: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv. Labākās cenas. Ātra samaksa.
6: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ja trāpa ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
7: Paga, vai mēs runājam par sportu?
6: Protams, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
8: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
9: Halloween Cheddar Burgers, Cheeseburger restorāno šomēnes 5,60. Kirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, cheddar siermērts, bekons, cheddar sier, kotleti, tomāts, frilits, salāti, cepti sīpoli un leģendārā Cheeseburger majonēze ar papriku.
10: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hitā. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, originālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis, LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band. Partneris Radio SVH.
11: Domā, ka zini visu par savām acīm? Laiks to pārbaudīt! Šīs nedēļas rīta šovā Trādi rīti optikas Filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 € dāvanu karti no optikas Filman.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga, Rietumbanku un Kompens apdrošināšanu.
1: Basketbola klubs VF Rīga FIBA Eiropas kausa pamatturnīra pirmajā spēlē vakar savā laukumā 106-83 sagrāva Bulgārijas vicečempioni Plovdivas komandu Lokomotiv. VF-iešiem ar 30 punktiem, 8 atlikušajām bumbām un 6 rezultatīvām piespēlēm izcēlās Jordan Sears, 12 punkti, 7 atlikušās bumbas un 12 rezultatīvas piespēlēs Aigaram Šķēlam, 20 punktus guva un 10 atlikušās bumbas ieguva Luis Rodriguez, 16 punkti Ojāram Siliņam, bet 10 punktus guva Mareks Meijeris. Nākamā spēle VF-iešiem būs 14. oktobrī viesos ar Baku Ņefčī komandu. Basketbola klubs Valmiera Glasvija FIBA Eiropas kausa pirmajā spēlē, kas Valmieras komandai bija debija Eiropas kausa izcīņā, ar 77-79 viesos pēdējā sekundē zaudēja Kosovas vicečempionē Baškimi komandai. Valmieras vienības rindās 25 punkti, 4 atlikušās bumbas un 6 rezultatīvas piespēles Brīsam Magbraitam, 16 punkti, 15 atlikušās bumbas un 4 rezultatīvas piespēles Aminu Mohamedam, 11 punkti un 5 rezultatīvas piespēles Werneram Kocham, bet 10 punktus guva 4 atlikušās bumbas, ieguva un 5 rezultatīvas piespēles veica Derens Viljams. Nākamā spēle Valmieras komandai arī būs 14. oktobrī, taču savā laukumā ar Tallinas Big Bank Kalev. Artur Šilovs atvērīja 22 metienus NHL čempionāta spēlē, taču viņa pārstāvētā Pitsburgas Pingvins viesos ar 3-5 zaudēja Vašingtonas Capitals hokejistiem. Titulu īpašniece Mogo RSU komanda Optibet Hokeja līgas spēlē savā laukumā 4-2 pārspēja vicečempioni Jelgavas Zemgala LBTU vienību. Uzvarētāju rindās vārti un rezultatīvu piespēlē Kristapam Jakobsonam, Raulam Ozollapam un Jānim Zemītim, bet Jelgavniekiem Artūram Karašam. Nika Feņenko pārstāvētā Bordeaux Boxers komanda, kā arī vārtsarga Jāņa Fecera un Oskara Ciburska pārstāvētā Herningas Bluefox piedzīvoja zaudējumus hokeja čempionu līgas 5. Kārtas spēlēs. Feņenko veica rezultatīvu piespēli, bet Bordeaux hokejista savā laukumā 2-5 piekāpās par Dubicas Dinamo. Savukārt Bluefox viesos ar 0-3 zaudē Telnes Haie hokejistiem. Fecers atvērīja 20-33 metieniem, tai skaitā arī spēles sākumā Marcela Nebelsa izpildīto sodametienu. Latvijas sievieša tenisa pirmā raketerē Nostapenko duetā ar taivānieti Suvēsi Pekinas VTA 1000 dubulspēļu stādē finālā 6-3 un 6-2 pieveica Irinu Hromačovu un Ludmilu Samsonovu no Krievijas. Kerlinga spēlētāji Katrīna Gaidule un Roberts Reinis Buncis pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīra ceturtfinālā ar 8-6 pieveica Spāniju un iekļuva pusfinālā, kur tiksies ar Francijas kerlingistiem. Vietu pasaules jaukto nepāru kerlinga čempionātā nodrošinās abi finālisti un trešās vietas ieguvēji. Rīgas ekscelences juniori Latvijas Igaunijas basketbola līgas spēlē Rīgā ar 82-81 uzvarēja Igaunijas vienību Vīmsi. Ar 21 punktu izcēlās Rihards Petrovičs, 12 punktu un 11 atlikušās bumbas Robertam Valdim Bērziņam, 12 punktus guva 4 atlikušās bumbas, ieguva un 5 rezultatīvas piespēles veica Raivo Kudrielcevs, 12 punktus guva arī Eduards Ābele. Rīgas Stradiņa universitāte Liepājā Baltijas sieviešu basketbola līgas spēlē ar 75-62 pārspēja vietējo komandu Liepāja LSSS. TTT Rīga savukārt viesos ar 77-82 zaudēja Šauļu komandai Vilmers. TTT komandā 27 punktus guva un 8 atlikušās bumbas ieguva Obrija Grifina, bet 18 punktu un 6 atlikušās bumbas Robinai Bentonai. Artur Strautiņš guva 7 punktus un viņa pārstāvētā komanda Roma. Eirokausa otrās kārtas spēlē savā laukumā ar 92-87 pārspēja nepaņevēšas Lietkabelis basketbolistas. Argentīnas basketbola čempionāta ar uzvaru sāka Kriša Helmaņa pārstāvētā Buenos Airesas Boca Juniors, kas līgā A pirmajā spēlē savā laukumā ar 96-73 pieveica komandu Obera. Helmanim 6 punkti, 8 atlikušās bumbas un 5 rezultatīvas piespēles. Oskars Lipinskis iedzīvojies smagā savainojumā un šo sezonu vairs hokeja laukumā neatgriezīsies, tā ziņo viņa pārstāvētā Šveices hokeja līgas vienība Langnavas Tigers. Tigers sestdien savā laukumā 6-2 pārspēkloten, taču Lipinskis paspēja piedalīties tikai 45 sekundes. Šogad Lipinskis Latvijas izlases sastāvā pirmo reizi piedalījās pasaules čempionātā. Anglijas futbola premjerlīgas vienība Londonas Arsenal pagarinājusi vienošanos ar galveno treneri Mikelu Artetu līdz 2030. Gada sezonas beigām. Iepriekšējā sezonā Arsenal Anglijas Arteta svajā vadībā pirmo reizi pēdējo 22 gadu laikā uzvarēja premjerlīgā, kā arī iekļuva čempionu līgas finālā. Pašais premjerlīgas turnīra tabulā Arsenal ar 12 punktiem 4 spēlēs ieņem otro vietu.
0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga, Rietumbanku un Kompens apdrošināšanu.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies Anatolijam Kreipanam par sporta ziņām. Anatolija noslēpumā mēs arī tuvojamies pamazām klāt. Man kāreiz būs tieši viens jautājums par to. Nu, tāds pārsteigts. Es esmu pārsteigts vienvārds sakot par to. Bet, nu, lai pats Anatolijs arī izstāsta, kas tad bija tajā noslēpumā galā.
1: Jā, nu, noslēpumā jautājums bija par izcilu šahisti, kurai šovasar apritēja 50 gadi, Judita Polgara no Ungārijas, Ungāru premjerministrs. Vasarā Peters Maģars pat bija paziņojis, ka viņš viņu aicinās balotēties uz prezidentas postē. Ungārijas prezidentas postē. Jā, nu es nezinu, kā tas beidās vai tāds notika, bet es tam sekojies, bet tāds fakts bija parādījies. Jā, nu 26 gadus jau bija Poldera bija numur viens sieviešu šahā pasaulē. Vienīgā, kas starp sievietēm sasniedz to reitingu 2700 punktus un pāri, un bija arī kopējā ranga top 10 arī starp vīriešiem. Bet nu, viņa arī ir vienīgā, kas uzvarēja Garri Kasparovu 2002. Gadā, kas toreiz bija pasaules ranga līderis. Un pavisam viņa ir pārspējusi 11 esošos vai bijušos pasaules čempionus ātrajā klasiskajā šahā bez Kasparova, vēl tādi uzvārdi kā Karpovs, Kramniks, Spaskis, Smitslovs, Topalovs, Anants, nu, pietiek ar to.
3: Nu, redz, par ko es biju pārsteigts? Par Magnusu Karlsenu es biju.
1: Jā, Magnusu Karlsenu arī viņi ir uzvarējusi.
4: Kāpēc tu biji pārsteigts?
3: Nu, viņš ir labākais, vienādi sakot, šī no, brīža varētu būt šāks vēlties, ne?
1: Jā, jo es domāju, ka Karlsens varēja būt pēdējais tajā sarakstā, kur viņi ir uzvarējis.
3: Nu, jā.
1: Nu, pēc tiem gadiem skatoties.
3: Tā sanāk.
4: A, puiši, jūs esat pārsteigti, ka UFO izrāde ir divas stundas gara divās daļās ar starp brīdi?
1: Nē, mēs esam par Judita Polgaru pārsteigti, bet ne par UFO.
4: Jā, UFO, bet UFO pārsteigts jūs. UFO 60 nokrāsas jubilejas izrāde ar dziļu vēstījumu. Jūs tas pārsteigts, tas dziļais vēstījums, pavisam noteikti. Un kādam no jums mēs pārsteiguma kārtā divas biļetes šo izrādi dāvināsim 20. oktobrī Ulbrukas Pērlē. Visiem, kas iesūtīja 11, starp tiem arī izlozēsim.
3: Jā, divi varianti tikai bija. 9, kāds bija sūtījis vēl, un 11. Un 11 ir pareizais. Lozējam.
4: Es tev citu teicu 12. Gribu atgādināt, cik tuvu sportam es esmu.
1: No stop.
3: Cik tuvu šaham.
4: A zin, kas uzvarēja? Anda. Arī par vienu burtu citādāk nekā. Es 25415, tā sākas Andas tālruņa numurs. Nu super, meiteņu diena. Meitenes uzvarēja. Jāievieš
1: par džinga. Papriecājieties līdz rītdienai.
4: Kas ir vispār rītdien piekdiena?
1: Nu
4: Ko nu un, ja būtu kaut ko izdomājuši, Anatolija, tu teiktu, jāā! zinu, gatavojos. A tagad jā, a tagad nu un. Protams, ka man jau arī nu un. Jā, es jau mazis, ka nekādu plānu nav. Bet kaut ko sadomāsim.
1: Labākie pasākumi ir neplānotie pasākumi.
4: I got you, babe. I got you, babe. Pat nekā neģērties, tas saka īpaši. Nē. Tiekamies rīt.
3: Lai pārējiem arī kāda spontāna ideja īstenojas.
4: Oh, yeah.
5: Brīt, tebū, un šis ir Radio SVH.

0: piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kercher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kercher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs! Svedbank.
2: 220 LV Massenis ir klāt. 220 LV plusbiedriem līdz mīnus 40% Maybelline kosmētikai un simtiem citu preču. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk 220 LV.
3: Laba veselība, tāpat kā izglītība, ir vērtība. Rubrikā Veselīgi par veselību kopā ar dr. Mauriņa klīniku pieredzējuši ārsti dalīsies vērtīgās zināšanās un atbildēs uz klausītāju jautājumiem ik ceturtdienu 11.20 Radio SVH ēterā. Jo rūpēties par veselību ir veselīgi. Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01-40-161.
4: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies Lidl Arēna LV.
5: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri.
6: Hokejs.
5: Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
7: Paga, vai mēs runājam par sportu?
6: Protams, sports, sports. Un vēlreiz sports. Optibet.
8: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
9: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
10: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
11: Sagatavojies apkurs sezonai laikus ar Vilo Atmos Spico apkurs cirkulācijas sūkne. Viegli uzstādāms, elektroenerģiju taupošs ar 5 gadu garantiju un par īpaši izdevīgu cenu visos akvedukts veikalos.
12: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
13: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Atceries šī gada apņemšanos? Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
1: Latkredīts!
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
3: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi, 10 vistu olas eiro 79, sviests 170 gramu 79 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
6: Radio SVH ēterā.

0: Vanda un Lauris.
1: Ai, pirmdien jau jums vēstījām, ka šodien ir labo darbu nedēļa. To organizācija palīdzēsim punktcv organizē, un viņu mājaslapā var redzēt karti, cik jau darbiņi padarīti, cik jau ir ieplānoti, un jūs arī tur varat ierakstīt savējos. Nu, šobrīd izskatās, ka ir plānoti 123 labie darbi, iesaistījušies vairāk kā 8 tūkstoši dalībnieku, un jau 43 labie darbi ir paveikti. Tā kā tur droši kartē var apskatīties un iedvesmoties. Un tas ir ļoti sakrīt ar to, ko mūsu filmu konkursa uzvarētāja Indra rakstīja. Ticiet vai nē, viņa raksta, labie darbi atmaksājas, jo šobrīd vāru ābolu ievārīm, ko aiznesīšu zupas virtuvē, lai iepriecinātu kādu. Un lūk, savukārt jūs iepriecinājāt mani. Tikai mazliet nesaprotu, kā šis darbojas, jo pirmo reizi kaut ko vinnējuši. Super forša diena. Es domāju, Indra, ka tas tieši tā arī darbojās, ka labais vairo darbo. Darbojās arī tas tā tieši.
2: Jā, ja katrs ikdienu sāksim ar sirsnīgu labrīt kaut vai ar kādu labu darbiņu, nu tad jau diena un pasaule kļūs gaišāk. Jā, tā Indra vēl piemetina tiešām. Tiešām jāpiekrīt.
1: Mēs pievienojamies un mēs ceram, ka arī mēs kopā ar jums esam šo dienu gan gaišu padarījuši, vismaz emocionālā ziņā. Par laika apstākļiem neatbildami, bet izskatās, ka daba arī ar mums ir uz vienu roku un saulīte. Vismaz te Slokas ielā smaida, silda, nu un cerams, ka jūsu ielā arī iespīdēs gan tiešā, gan pārnestā nozīmē.
2: Un ja labs darbiņš, kas tev šodien jāpaveic, ko tu teiksi?
1: Es šodien braukšu uz pansionātu lasīt grāmatu.
2: Nu.
1: Un tev?
2: Nu, šito jau es vairs nepārspēšu.
1: Bet tev nav jāpārspēj.
2: Šodien es būšu labs pret sevi. Es aiziešu ātrāk gulēt.
1: Arī, jā, tas ir līdzīgi kā lidmašīnā, sākumā uzvelc to masku sev un tikai tad var parūpēties arī par citiem. Un mēs arī par jums rūpēsimies, draugi, cik spēdam rīt no rīta, te atkal no 7:00 trāda rīta ierastajā laikā un ierastajā frekvencē.
2: Sakam paldies par šodienu un tiekamies rīt no 7:00. Sanda Dejus
1: un Lauris Zelāns.
2: Šāviņas! Tūdaļ labākais laiks jūs arī dzenu.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dod tai savu žetonu Virši LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Latvijā šī diena aizritēs ar sausu un daudz vietas saulainu laiku. Būs lēns austrumu, dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem Alūksnes pusē līdz 19 Bauskas un Liepājas apkārtnē. Rīgā šodien sauli pa laikam aizklās mākoņi, taču nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija.

0: ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns kritiski skatās uz nelegālās migrācijas apkarošanas operācijas Vilkatis virzību uz izvirzītajiem mērķiem. Intervijā TV3 viņš šorīt izteicās, ka uz Vilkati skatījies vairāk kā uz īstermiņa projektu, kura mērķis bija pieteikt steju faktiski vispār apturēt nelegālo migrāciju, tomēr tagad operācija ir izstiepusies jau vairāku mēnešu garumā. Pudāns zina, ka pienesums no tās ir, jo lielo migrantu spiedienu izdodas apturēt, tomēr viņa ieskatā vairāk vajadzētu cīnīties ar kriminālo tīklu, kas veicina nelegālo migrantu kustību. Tāpat vajagot vairāk strādāt ar valstīm, no kurām nāk šie migranti. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 142 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gājis bojā viens un cietuši 16 cilvēku. Traģiskākā avārija notika Jelgavas novada Vircavas pagastā uz autoceļa Dimzas Vircava vairogs. Tur konstatēta grāvī esoša Audi markas automašīna un bojā gājis tās vadītājs. Diennakts laikā policija pieķērusi 6 dzērāju šoferus, no tiem 5 pie stūris bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens autovadītājs braucis narkotisko vielu iespaidā, bet 159 sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Par vairāk nekā 2 miljoniem eiro Valmierā būvēs promenādes posmu gar Gaujas labo krastu no Gaujas ielas līdz Valmieras mūzikas skolai. Tur tiks izveidota, labiekārtota, apgaismota un dabai draudzīga gājēju un riteņbraucēju infrastruktūra, kā arī izvietoti dažādi labiekārtojuma elementi, tostarp dzeramā ūdens brīvkrāns. Darbus plānots pabeigt līdz nākamā gada nogalei un līdz tam būvdarbu laikā šajā posmā būs slēgta gājēju kustība. Nākamgad Latvijai nepieciešamais kopējais aizņemšanās apjoms finanšu tirgos indikatīvi novērtēts 4,3 miljārdu eiro apmērā, no tiem 2,75 miljārdi tiks novirzīti iepriekšējos gados uzņemto parādu saistību dzēšanai, tā vēsta valsts kase. Kopš šī gada sākuma tā ir veikusi aizņemšanos 2,7 miljārdu eiro apmērā, bet līdz gada beigām plānots aizņemties vēl aptuveni 1 miljārdu. Latvijas Banka šodien laiž klajā sudraba kolekcijas monētu ar apzeltītām detaļām kastanis. To varēs iegādāties no pulksten 12. Tīmekļa vietnē e-monētas.lv. Tās cena Latvijas Bankā būs 147 eiro, nomināla vērtība 5 eiro, tirāža 3000 eksemplāru un viena persona nedrīkstēs iegādāties vairāk nekā 3 monētas. Ukraina Krievijas Rjazaņas apgabalā devusi triecienu rūpnīcai Sasta, kur izcēlies ugunsgrēks. Tā specializējas metāla apstrādes darba galdu ražošanā, ko izmanto Krievijas aizsardzības, aviācijas, transporta un smagajā rūpniecībā, un uzņēmums ir pakļauts Eiropas Savienības, ASV, Lielbritānijas, Kanādas, Šveices, Austrālijas, Jaunzēlandes un Japānas sankcijām. Neatkarīgais Krievu tīmekļa izdevums Astra vēsta, ka šajā rūpnīcā ir izvietots arī Krievijas informācijas tehnoloģiju lieluzņēmuma Yandex datu centrs. Ukrainas uzbrukuma rezultātā pagājušajā naktī ugunsgrēks izcēlies arī Krievijas enerģētikas gigantam Gazprom piederošajā Salavatas naftas pārstrādes rūpnīcā Baškortostānā. Bet tepat Latvijā valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien apmeklēs Latvijas Mākslas akadēmiju. Tur viņam paredzētas sarunas ar augstskolas vadību un studentiem, kā arī iepazīšanās ar studiju procesu. Tāpat prezidents iepazīsies ar jauno tehnoloģiju izmantošanu mākslā un dizainā, kā arī akadēmijas attīstības iecerēm. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv. The best things of music.

Hei, te Krisi, esmu gatava apgriezt šo skaņdarbu kājām gaisā. Kā man tas izdosies, skaties piekdien 360 TV šovā, izklausies redzēts. Bet tagad paklausāmies dziesmas oriģinālu kopā.

0: tavs labākais laiks.
1: Ēterā Nauris Brikmanis.
2: Esiet sveicināti šajā burvīgajā ceturtdienā. Kas tur mums jau ir? 8. oktobrs ir pienācis klāt, nemanot jau. Vai, kā tas laiks skrien? Ar jums kopā Nauris Brikmanis, tavā labākajā laikā. Būšu kopā ar jums līdz pat 15:00. Jau pēc jau šī skaņdarbja jau interesanta saruna mums ar kādu īpašu viesu, ar kādu dakteri.

0: Rubrika Veselīgi par veselību kopā ar dr. Mauriņa klīniku. Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi.
1: Vai, vai ka īsti mikrofonu jāslēdz. Dešā, labdien un esiet sveicināti pie mums šobrīd ciemos. Nu, jāsaka, tā esmu uztraudzīts tā, ka dakteris, jo dakteri parasti satrauc. Nu, jāsaka, nu...
2: Bet nav halāt.
1: Nav halāt, un uzreiz nevar pateikt, bet pēc attieksmes, pēc stājas pie mums ciemos flebologs, dakteris Rets Vīgans.
2: Jā, labdien.
1: Viss pareizi. Flebologs, es laikam tikai lasot par šo interviju uzzināju, kas tas ir.
2: Jā, ir tāda specialitāte.
1: Jā,
2: tas
1: jā.
2: Ir ārsts, kas ārstē vēnu saslimšanas. Tas ir... tāpēc no latiņa tas flebos tās vēnas.
1: Vajadzēja zināt, es latiņu olo 3 gadus mācījos.
2: Nu, vispār jā, vajadzēja.
1: Nu, ķersimies uzreiz, vērsim pie ragiem. Dakteri. Es jūs par dakteri vai... Es jūs teikšu, dakteri vīgan, cik jā. Bieži cilvēkiem patiesībā ir problēmas ar kāju vēnām? Vai varikozes vēns ir ļoti izplatīta problēma?
2: Jā, tas ir bieži. Īstenībā 30% populācijas.
1: 30%?
2: Tas nozīmē Laidies. To, kad jūs ejat pa ielu, katrs trešais ir pacients.
1: Oho!
2: Jā, tieši tā arī ir.
1: Jums nu, ļoti daudz pazīstam cilvēku tad sanāk.
2: Ļoti daudz.
1: Mēs tādā, ja mēs varam atrast pozitīvo tajā visā,
2: jā,
1: vai ne?
2: Jā, nu tas ir, jā, labi.
1: Bet kā cilvēks var saprast, ka ar viņa kāju vēnām kaut kas nav kārtībā? Kādi ir tie pirmie signāli?
2: Nu, pirmais signāls, nu visvienkāršākais ir tas, ka parādās vēnu bumbuļu uz kājām, un tu viņus vienkārši redzi. Nu, tas ir visvienkāršākais.
1: Aha,
2: bet nevienmēr tā ir. Varbūt arī tā slimība un nav to bumbuļa. Bet, nu, tas visbiežākais variants jau ir, ka, nu, cilvēks vienkārši pamana. Kad ir tās vēnas paplašināts, nu, un kaut kādā brīdī viņš griežas pie ārsta.
1: Skaidrs. Es noteikti gribu pateikt to, ka mūsu klausītāji var droši piedalīties ar mūsu sarunā, sūtot jautājumus. Dr. Vīgantam 27339933. Ir jau pirmais jautājums, te ir divi jautājumi. Jā, tad tā kā mēs vēlāk pieķersimies arī iesūtītiem jautājumiem, mums arī ir jau iepriekš jau jautājumi jauno klausītājiem sagatavot, bet mēs jau paķersim klāt arī jaunos, kas mums sasūtīt. Bet līdz tam man pašam ir daudz vēl jautājumu. Ja vakarā kājas ir smagas, tā sajūta, ka pietūkušas vai, ne, vai nogurušas, vai tas jau ir iemesls doties jau pie jums?
2: Nu, tas varētu būt viens no iemesliem, jā, jo nu, tā slimībai viens no simptomiem ir kāja tūska. Nu, kāja tūska, tas ir tas, ko jūs stāstat. Kad kājas dienas laikā, nu, apakstil, pietūkst, paliek smagas kājas un sapampošs, nu, bluķi vai ne, nu, visādi apzīmējumi. Nu, jā, tas varētu būt viens no simptomiem, nu, bet tas nenozīmē, ka obligāti tā ir, nu, var arī nebūt. Bet nu, tas būtu viens no iemesliem, kāpēc varētu atnākt un pārbaudīt. Jo tā pārbauda jau, nu, viņa jau nav nekāda ne sāpīga. Nekāda.
1: Nav sāpīga?
2: Nē, nē.
1: Jūs neiet iekšā vēnās?
2: Nē, vēnās iekšā neiet, neko to nešpicē, nedur. Un ātri un nesāpīgi. Un, reiz arī atbildi.
1: Jūs pārlaižat ar savējo reici pāri, ar roku?
2: Nu, tas ir nākamais līmenis, jā. Tas ir jau tā kā jau bez aparātiem. Bet man vēl nav tāds. Okay. Es uz ceļā.
1: Jā, jo es tā domāju par to kāju pietūkšanu. Nu,
2: tas pēc 30 gadiem.
1: Pēc,
2: nu, tagad 25,
1: vēl pēc 30?
2: Nu, tagad mums 25 gadi tajā klīnikā. Pēc 30 tā jau bez aparātu var sākt.
1: Tad jau, nu, es domāju, gan jā. Nu, jūs noteikti varētu. Es esmu piefiksējis to, ka man nu, ja ceļojumos, ka daudz sastaigājās, nostaigātos pie 20 km, nu, tad tā satūkst. Tas ir kaut kas cits. Tas,
2: nu,
1: ir,
2: ne, tas, ir... Nu, tas, ir, tas var būt tas, bet var būt arī kaut kas cits.
1: Nu, tādēļ, ko nevar nu, zināt.
2: Tādēļ jau ir tas, ka var atnākt un pārbaudīt. Un tad jau tu nav jāzīlē, ir vai nav.
1: Mm.
2: Bet tā var būt, jā. Nu, tas ir viens no simptomiem, jā.
1: No kuriem cilvēkiem ir lielāks risks saskarties ar vēnu problēmām? Tiem, kuri visu dienu sēž vai tie, kuri visu dienu stāv?
2: Abiem diviem. Ir slikti gan sēdēt, gan stāvēt. Vislabākie kustēties.
1: A ko te?
2: Nē, vispār vislabākie nestrādāt, sāksim ar to.
1: Tā, jā. Es tagad, pa plauktuņiem, tā tad stāvēt nav ilgstoši stāvi, sēdēt nav ilgstoši stāvi.
2: Nu, tas saucās statiska slodze, nu, tas ir slikti, jā. Vai nu mēs stāvam, vai sēžam, tas ir vienāds slikti.
1: Guļam arī.
2: Nē, guļam ir labi, tāpēc saka, nevajag strādāt, labāk ir skatīties daudz.
1: Tad vajadzētu mums strādāt guļus?
2: Nu, ir jau profesijas, protams.
1: A, nē. Tā mēs nepieskarsimies.
2: Jā.
1: A, nu skaidrs, ja mēs esam vairāk guļus.
2: Nu, statiskā slodze, jā, jo tad tas viss ir tas smagumu spēka ietekmē, vienkārši tās asinis pa tām vēnām, viņas, nepaceļās apakaļ uz to sirdi, kas ir augstāk.
1: Jā.
2: Stāv, jā. ja tie vārstuļi nedarbojās. Nu, tā slimība notiek, tad nedarbojas tie vēna vārstuļi, un tas smaguma spēka ietekmē tās asins vienkārši nu, sakrājās kā zemākajā punktā.
1: Nu, loģiski.
2: Ja mēs, teiksim, stāvētu uz galvas, nu, tad mums rokās sakrātos. Bet, nu, pat cik mēs tā kā, nu, baigi uz galvas nestāvam. Nu, tas sakrājas taisa kājās. Nu, tā arī tas notiek. Un tāpēc ir tā smagās kājas un bumbuļi un trombi un čūs, nu, tas viss ir no tā.
1: Daudziem ir redzams tās izteiktās vēnas, bet viņas nesāp. Vai šādā situācijā vispār ir kaut kas jādara vai vienkārši dzīvot tā?
2: Nu, vēnas viņas vispār nesāp. Ja vēnas sāp, tad principā jau komplikācijas sākušās. Tad ir jau trombi vai čūles, un tad faktiski jau tā kā bišķi pa vēlu. Nu, vajadzētu to tā kā pirms tās sāpēšanas.
1: Man jau no sarunas vien gribas iet jau kaut ko pārbaudīt. Es esmu no tiem cilvēkiem, kuriem gribas vienkārši pārbaudīt tāpat. Nu, tā jau preventīvi saprast, vai ir kaut kas vai nav, vai ir potenciāli kaut kam. Jo no kāda vecuma ir jāskatās par... Mums nedaudz nopietni, vai tur nav?
2: Nu, tā slimība ir pārmantota. Nu, lielākā daļā gadījumā, tā ģimenē ir.
1: Gēnos,
2: tad ir, jā. Nu, tad ir tā iespēja, bet ne visiem, protams, nu, nav tā, kas simtprocentīgi, bet, nu, tā iespēja lielāka, nu. Līdz ar to ir arī pacienti bijuši desmitgadīgi bērni arī, kur ir jau tās vēnas, ir, nu, paplašināts, un ir tā slimība, nu, tas vecums nav noteicošs.
1: Tas bet, nav tā, jā, tad pēc 35, pēc 40.
2: Nu, tad jau dzīve beidzās, bet, nu, principā, bet var arī
1: tieši tam. Es domāju, ka man viss vēl sāciet.
2: Tas optimists.
1: Tā ir sarunas ar dakteri, arī manai mammai draugi dakteri, un
2: nu,
1: sievai tēvs ir ķirurgs, un tās sarunas ar jums vienmēr ir ļoti tāds. Bet, nē, nu tur griež vaļā, nē, nu tur tā, nu tā, nu tur viss ir kārtībā.
2: Nē, pie mums tur baigi negriež neko, bet vispār jums, bet nē, nu pa to vecumu, nu kā, jā. Nu tās lietas jau uzkrājās dzīves laikā, nu visas slimības, viņas jau, nu ar katru gadu tas risks palielinās, nu, protams, ka bērniem daudz, daudz mazāk, nu, bet var būt arī bērniem, bet, protams, jo mēs esam vecāki un vairāk tie gadi, nu, jo lielāks risks un arī vairāk to pacienti. Nu, tā vienkārši ir.
1: Nu, mums kāda klausītāja raksta gravitāte pie vainas ar šajā ziņā.
2: Nu, gravitācija. Nu, es jau teicu, jā, tā jā, arī ir.
1: Tā,
2: nu, tad
1: tā
2: jau sanāk. Tur mars. Nu, tur
1: pie klausītāja jautājumiem mēs pieciersimies pēc brītiņa. Mēs paņemsim arī nelielu pauzi. Noslēdzot šo sadaļu, es gribēju uzjautāt par to, kas var notikt, ja varikozes vēnas gadiem ilgi neārstēm un vienkārši cer, ka pašam no sevis pāries.
2: Nē, nu, pirmā lieta ir tāda, ka vēns nepāriet. Nu, tas ir tiešām tā ir, un tas nav malots, ja tātad nekur viņas nepāries, jā. Mazāk viņas nepaliks. Jautājums ir par to, vai viņas tā uz vietas kā ir, vai progresē.
1: Jā.
2: Nu, un tad, ja viņas progresē, tad, protams, ir slikti. Un, nu, īstenībā, ja tā slimība ir, nu, viņa būtu jāārstē. Un ārstēšana jau dažādi ir. Nav jau obligāti visi jāoperē. Nu, ir jau taču vēl cits metodes arī.
1: Ja, man tieši ir par jautājumu par citām metodēm, bet to tad pēc brītiņa paņemsim nelielu pauzi, paklausīsimies nedaudz mūziku, ja, un tad atgriezīsimies pie šīs kolosālās sarunas ar jums, dakter.
2: Ja?
1: Cik patīkami tam, dakter, plīt atgriežamies.
2: Bet jādzied, nebūs.
1: Nebūs. Ja grib,
2: nu, mums
1: ir ļoti jauks rādio. Švaki?
2: Švaki.
1: Nu var, kā saka, tas angliski lipsings. Ja? Ja, var vienkārši kustināt lūpas ritmiski labi.
2: Tā zivs.
1: Jā, tieši tā.

0: šogad būs silta vai augsta ziema?
1: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
0: Tu ko, laika apstākļus mainīt esi iemācījies?
1: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
0: Un zemes cenas katru dienu.
2: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
4: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluēte ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
5: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
6: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
7: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 13. oktobrim LV veikalos kilograms lielo apelsīnu Valencija 1,19 € un 400 grami cāļu puspārnu. Oho! 1,29 €. Kilograms siera Mazdam Landana 6,99 €. Visiem LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. Un 3 kilogrami sausās barības suņiem Darling vispār 4,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
8: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
9: Uzmanību, uzmanību!
10: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu!
11: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
10: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
11: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā, nosaucot 5 atbildes, atbilstošie uzdotajiem jautājumam.
10: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
11: Ķert kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka. No kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
10: Radio SVH spēli Ķer kāpostu atbalsta Erst Finance.
12: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
13: Ēterā Mauris Brikmanis.
14: Rubrika Veselīgi par veselību kopā ar Dr. Mauriņa klīniku. Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi.
15: Oh, 25 gadi, nu nav maz. Esam atpakaļ sarunā ar Dr. Rets Vīgants. Runājam par vēnu veselību. Nu tā mēs varētu teikt, vai ne? Jā. Tas būtu tā, jo tā, tas vārds man ir čakal pazudjau galvā.
16: Fleboloģija.
15: Jā, nu tas, man liekas, nav tāds ierasts vārds cilvēkiem, ne, ko nu, tā ikdienā kuram, izmanto.
16: Man diezgan ierasts. Nu, jau. Man 25 gadi, kādu dienu.
15: Katram savādāk, vai ne? Tāpat kā tērcu, jūs visticamāk neizmantojat vārdu, ne? Ikdienā. Nu, es atkal vairāk izmantoju tērcu. Kvint. Jā, nu ķersimies klāt pie klausītāju iesūtītajiem jautājumiem, kā jau solīts. Tad te mums prasa klausītāja. Jā, man šeit, jā, vai vēnu problēmas var iedzimt bērniem? Ja manam vīram ir tad arī kādam no bērniem var būt?
16: Jā, nu, mēs jau iepriekš teicām, nu, ka var, jā, var, bet tas arī nav 100%. Nu, tā nav nekā nolemtība, jā. Nu, var iedzimt vai neiedzimt. Risks ir lielāks, jā. Bet tas ir viss. Nu, un tad vienkārši dzīves laikā skatās, ja ir sūdzības, tad nāk pārbaudīt. Ja viss ir labi, tad neko dzīvo zālē.
15: Pareizi ir, vai ne? Jā. Un tad vēl mums ir jautājums no cita klausītāji, kāpēc rodas varikozas vēnas?
16: Nu, to jau arī mēs runājam. Nu, tad pirmkārt viņi pārmantojas tā slimība, un tad viņi dzīves laikā viņi var progresēt. Un tad ir vesela virkne tie, nu, faktori, kas to veicina. Arī, nu, tātad tas sēdošais, stāvošais darbs, liekais svars, maskustīgs dzīvesveids, tad grūtniecības. Jā. Nu, tā ir. Nu, neko nevar darīt. Nu,
15: kā jau mēs nospriedām, tad jāguļ. Guļas ir ļoti labi un jākustās aktīvi.
16: Jā, nu, guļas un jākustās. Nu, tas atkal, protams.
15: Guļas kustēties.
16: Jā, guļas kustēties. Bet, nu, jā, nopietni, nē, nu kā. Nu, vienkārši, protams, ideāli ir, ja ir tas darbs, nu, vai, nu, tas dzīvesveids ir tāds, kur ir daudzveidība. Nu, kur jūs kustaties, jūs pasēžat, paguļat, pastāvat. Nu, tā darbi jau arī ir. Nu, bet, nu, nu, lielais vairums
15: man ir tāds, tagad, man ir tāds.
16: Nu, lielais vairums ir būtībā, kas sēž visu dienu pie datora vai stāv pie tā datora. Nu, tas viens un tas pats.
15: Jā,
16: tas, nu, tas ir no faktoriem, kas veicina. Tā ir.
15: Mēs arī studijā varam, mēs varam cilāt visus šos galdus un stāvēt un sēdēt.
16: Jā, ir tie pacējami galdi.
15: Jā, mums, es arī nodarbu sēdēt. Es apīstamies te, kur redziet, kā ceļās klīt parādīt. Vai ne?
16: Jā, nu jā, nē, nu
15: tas. Šis izvalsās, ja to neredz, redziet kā? Dakter, redziet kā?
16: Tas ir viens no veidiem, jā.
15: Jā, tā, vēl šeit, kā ilgstoši sēdēši, un to jau mēs arī te pieminējam, tu mums arī prasa
16: nu, vēl,
15: šeit.
16: Nē, es vēl pie tā paša vēl, nu, bet vienkārši jāsaprot to, ka ar to cilvētiem galdiem un vēl visu kaut ko, jā, nu, protams, mēs to slimību varam piebremzēt.
15: Jā.
16: Bet īstenībā, ja jau viņa ir jums ģenētiski pārmantot, nu, tad tur ļoti liela varbūtība, ka, nu, viņa tāpat jau dzīves laikā izpaudīsies, vienkārši, nu, tie veicinošie faktori to, nu, ātrāk visu izdara.
15: Aha. Tad, nu, principā no tā, ja ir iedzimts, vai ne, nu, no tā, gluži nu, izvairīties nu, nevar, ja nu, mēs esam ļoti veselīgi sportiski, nevar, tāpat ir jādodas
16: nē, nu, bet tāpat ir vajadzīgs, protams, veselīgs dzīvesveids un sports, tas viss ir vajadzīgs, jo tas...
15: Viens otru mēģināt.
16: Jā, jā, nē, nu, tas ir ļoti labi, nu, kā, nu, tas darbojas pretēji, un ne jau visiem arī ir simptomi, var jau būt tā vēnslimība pārmantot, un simptomi var arī dzīves laikā neparādīties, nu.
15: Jumārs, man sāks dzīvot, vispār ir kaitīgi, un zināmā vecumā cilvēks ir kārtīgi slimība krāja, kas tā mums...
16: Nu, tieši tā arī ir. Tieši tā arī ir. Nu, ar katru gadu nāk kaut kas klāt, nu.
15: Jā. Mārcis prasa par kāju sāpēm vai problēmas ir arī vīriešiem vai tikai sievietēm? Kāpēc tāds jautājums?
16: Nu, tāpēc, jā, tāpēc, ka ir tas uzskats, ka sievietēm ir vairāk vēnu slimības. Nu, tā arī ir. Pacients gaidz sievietes ir daudz vairāk kā vīriešu. Nu, tā slimība arī ir vairāk, tāpēc, kad vīriešiem nav grūtniecība izņemot, nu, Švarcenegri, tur vienā filmā bija.
15: Jā.
16: Bet, jā, un sievietēm ir grūtniecības, un grūtniecības viens no faktoriem, kas veicina, ka tā vēna slimība progresē. Arī tas ir.
15: Aha.
16: Bet ir arī vīriešiem, nav tā, ka tikai sievietēm.
15: Tā. Šeit klausītājs mums raksta, kāda vingrojuma būtu efektīvi, lai mazinātu vēnu komplikācijas. Raimonds mums prasa.
16: Vēnu komplikācijas. Nu, vēnu komplikācijas, nu, pa lielam divas ir tikai tās lielas komplikācijas. Viena ir trombozi, kas ir ļoti slikta komplikācija. Kad izveidojas trombi, un otra ir trofiskās čūles, nu, ir brūcis kājās. Nu, brūcis kājās, tas ir galējā stadītā slimībai. Nu, tas nav noteikti sākumā. Tas ir pēc daudzu gadu slimošanas kaut kad tās čūles parādās.
15: Jā.
16: Nu, kā, nu, vislabākā profilaksa ārstēt vēnas laicīgi.
15: Nu, protams,
16: jā. Tad viennozīmīgi. Nu, tās čūles jau neizveidojās ne viena, ne divu, ne trīs gadu laikā. Tas ir 10, 20, 30 gadu laikā. Un pa to laiku vienkārši tās vienas vajag izārstēt, lai tik tālu neaiziet. Un tā ārstēšana jau mūsdienās ir ļoti, nu, vienkārši, nu,
15: vēl,
16: un efektīvi.
15: Tad mums tā kāds prasa, nu, kad ir jau baili iet pie daktera, bet kā tad īsti noteikti tā pārbauda? Mēs tur smējāmies, kad ir, nu, jau 25 gadu stāsts ir, nu, 30 gadu stāsts.
16: Mums vēl pagaidām ar aparātiem.
15: Ar aparātiem. Un tas, kā
16: varbūt... Nu, notiek tā, ka cilvēks atnāk un veic to dupleks sonogrāfijas izmeklējumu. Nu, būtībā ar to sonogrāfu zondi, ar gelu, vienkārši pa kāju pabraukājā, un ekrānā mēs redzam, kas notiek iekšā tai kājai. Un tur ar to sonogrāfu aparātu redz tās vēnas, pirmkārt, kā viņas izskatās, un redz arī to funkciju, tas ir svarīgi, jo tur tā funkcija, nu, ļoti būtiska tai. tajā slimībā. Jā, jo tas vēja izmērs pats par sevi neko nenozīmē. Nu, labi, nozīmē, bet nav izšķirošs. Galvenais, vai tā funkcija ir. Un to aparātu to funkciju var noteikt. Un to ir pavisam vienkārši. Nu, ja tā funkcija traucēta, nu, tad tā slimība ir. Un ja tā funkcija nav traucēta, nu, tad tā slimības nav.
15: Te ir tāds sarežģītāks jautājums no klausītāja, vai jums ir izpratne par saistību ar apnoju, jo sākotnēji jau kopējā iedarbība paaugstināta spiediena rezultātā izspiež.
16: Nu, nē, nē,
15: es izs...
16: nu,
15: mēģinu saprast,
16: ko es izlasu. Neizspiež, jā, nu, nu tā vēstumi nav tāda, ka tur kaut ko izspiež. Nu, tad būtībā, ja jums viņa ir ģenētiski kaut kur pārmantojusies, nu, tad viņas lēnā garā progresē. Nu, tas nav tā, ka jums tur kaut kā apnojas laikā izspiež vēns, un tas gluži tā nenotiek.
15: Nu, tad, laikam, beidzamais jautājums mums no klausītājs, vai var ārstēt kāju vēns ar zālēm?
16: Ar zālēm, nu, nosacīti, ja, jo viena no ārstēšanas metodēm ir ķīmiska ārstēšana. Nu, tās ir zāles, bet tas nav tabletes. Bet jā. Tā ir tā skleroterapija, varbūt ir dzirdēts, ja tā ir tāda procedūra, ka tajās paplašinātajās vēnās injicē medikamentu, nu jā, tās ir zāles.
15: Aha, jā.
16: Un tad tādā veidā tās vēnas tiek, nu tā kā, nu, destruētas, vai kā lai saka, viņas tiek destruētas un viņas laikā tā uzsūcās. Un, nu, viņas nav jāgriež no jāņem ārā, viņas vienkārši tā kā, nu, tā lai runāt aizlīmē. Nu, tas būtu ar zālēm, bet es jau saprotu, ka tas jautājums bija par kaut ko citu, tas bija par tabletēm noteikti.
15: Jā, jā.
16: No tabletēm nevar izārstēt vēnes. Nu, nav vēl tādas tabletes izdomātas, jā, kurām varētu tad izārstēt vēnes.
15: Cits ir dzirdēts uz tādas reklāmas, ne, kas saka,
16: ietaršo aptiekā vesels plauks.
15: Tev ir vēnām kaut kas, paņem šo tableti.
16: Vesels plauks ar tabletēm un vesels plauks ar smērēm un ziedēm, bet tie visi ir bezrecepšu medikamenti.
15: Un smērs arī neko, jā?
16: Nu, nē, nu, smērs vispār.
15: Mēs varētu izlaikt ārā tātad smēris, nu, lai, jo sanāk tātad, nu, klāj melošana cilvēkiem, jums problēmas vienām uzmērēju šo maģisko kunga smēri.
16: Zināt kā, ir jau tāda lieta kā placebo, tāds viņš no cits sopērs, jā, tur ir tie pētījumi, ka kaut vai 30-40% uzlabojās tā slimība, arī ja jūs iedzerat vienkārši ūdeni, bet jums pasaka, tās ir zāles. Tas ir, nu, ļoti daudz, kas ir galvā. Nu, protams, ka vēna bumbuļi nevar pazust no tā, ja?
15: Nu, jā, jā.
16: Bet, ja mēs tā runājam, tad tās tabletes un tās smērs vairāk, es domāju, varētu tādā plāksnē darboties, ja? Ka vienkārši cilvēks lieto medikamentu, un viņam liekas, ka ir labāk kaut gan objektīvi, nekas tur labāk nav. Bet, nu, tas arī, nu, tas
15: bet, var nu, nav tas slikti. Nu, tas slikti. Galvenais jau ir rezultāts.
16: Kamēr nav troma, nav slikti.
15: Nu. Uj, jā, tas nu, gan.
16: Ja ir tās komplikācijas gan. Sākās, tad ir slikti. Kamēr tā nav, mēs, nu, citiem var sakot, mēs ar zālēm, tādu veidu zālēm, kā tabletēm, smērēm, nu, mēs neārstējam.
15: Liels paldies, ka atnācāt ir pie mums pastāstīt par šo visu tiks ļoti svarīgo tēmu. Man šķiet, ka cilvēki vienkārši palaiž un laiž gar ausi, un tiem ir tam jāpievērš uzmanība, jo tā ir mūsu veselība. Jeb kas ir saistībā ar mūsu veselību, mums tam ir jāpievērš uzmanība, ne tā. Dakter, liels paldies, Rats Vīgans pie mums ciemojās, viesojās. Ceru, ka es jūs nesatikšu. es teikšu, kā kaut ir, bet lai arī cik jums patīk, jums cilvēks būt. Ceru, ka
16: labāk mums tālāk, jā.
15: Nu,
16: jā.
15: Tieši tā, labi, paldies jums, lai veiksmīgi šī diena.
16: Paldies.
15: Atā.
17: Rubrika Veselīgi par veselību kopā ar Dr. Mauriņa klīniku. Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01 40 161.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 11:40.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.

0: Kad zeķis galā caurums, augsti.
1: Jā, to uzreiz jūt.
0: Kad jumtā caurums, slāpie.
1: Jā, un arī drēgns.
0: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
1: Kā tā?
0: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
1: Un zemes cenas katru dienu.
2: Tās ir laimīgās dienas Veikalos Maksima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Jaukta maltās gaļas masa, melnais barons, fasēta. 2,99 eiro kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādaži 25% atlaide. Riekstiem un žābētajiem augļiem well done atlaide līdz 30%. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
4: Jūs visu varat.
3: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
4: Sveiks, mani sauc Tuta!
3: Un atdzīvini leģendas.
5: Es mīļu varenas.
6: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
7: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
8: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk?
9: Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksas par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti. Pasūti to aplikācijā jebkura laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blum Luminor LV.
10: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
11: Jau zini, par ko gribi kļūt? Nē, tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
12: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
13: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināla stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevī! Tiekamies Apollo LV!
14: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna paziņēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
15: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 40.

0: 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi. 10 vistu olas – 1,79 €. Sviests 170 gramu – 79 centi. Lidl ir vērtīgi.

Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pārbauda.

0: Virsrakstiem. Raidījumu ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu ziņu detektīvu saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Šo stundu noslēgsim ar Simply Red, The Air That I Breathe. Nu, ja kāds kaut kur tikti steidzās, nestiedzieties. Visu mierīgi, draugi.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šī diena aizritēs ar sausu un daudzviet saulainu laiku. Būs lēns austrumu, dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem Alūksnes pusē līdz 19 Bauskas un Liepājas apkārtnē. Rīgā šodien sauli pa laikam aizklās mākoņi, taču nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Rīgā šorīt dzēsts paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks. Glābēji izsaukumu uz Bišu ielu saņēma ap pulksten puspieciem. Tur dega vienstāva dzīvojamās ēkas piebūve, fasāde, bēniņi un jumta konstrukcijas. Nepilnu 2 stundu laikā ugunsgrēks tika lokalizēts, bet kopumā aizvadītajā diennaktī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma 38 izsaukumus, 9 uz ugunsgrēks. Grēkiem, 16 uz glābšanas darbiem, bet 13 izsaukumi bija maldinājumi. Saima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus aizsarg joslu likumā, kas paredz izcirtumus ap 110 kV elektrolīnijām, paplašināt no pašreizējiem 13 līdz 18 metriem uz katru pusi no līnijas as. Šādas izmaiņas kļuva aktuālas pēc šīs vasaras vētras, kas radīja plašus elektrotīklu bojājumus. Saimas deputāti šodien Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amatā iecēla NEPLP monitoringa departamenta vadītāju Ditu Rembergu. Viņu bija izvirzījis Nacionālās apvienības deputāts Jānis Eglīts, un viņa padomē nonāks kādreizējā tās vadītāja Ivara Āboliņa vietā, kurš ir kļuvis par aktīvu tēvzemiešu politiķi. Saima šodien galīgajā lasījumā pieņēma arī Ekonomikas ministrijas virzītos Nacionālās drošības likuma grozījumus, kas paredz liekt Krievijai vai Baltkrievijai piederīgām personām iegūt būtisku līdzdalību vai izšķirošu ietekmi D kategorijas kritiskajā infrastruktūrā iekļautos subjektos. Tajā ir piemēram pārtikas ražošana un tirgošana, siltumapgāde, kā arī medikamentu aprite. Robežsargi vakar novērsuši 14 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā no nelegālas iekļūšanas valstī šogad ir atturēti teju 12 tūkstoši cilvēku, un tas ir gandrīz tikpat, cik pērn visa gada laikā. Krievija pagājušajā naktī raidījusi uz Ukrainu 142 uzbrukuma lidrobotus un dronus imitatorus. No tiem 126 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt. Konstatēti trāpījumi 7 apkaimēs, bet vēl 4 vietās postījumus nodarījušas notriekto dronu atlūzas. Vācijas aizsardzības uzņēmums Quantum Systems plāno piegādāt Ukrainai vairākus 10 000 dronu pārtvērēju, kas paredzēti jauno Krievijas reaktīvo bezpilota lidaparātu Geraņ 4 un Geraņ 5 iznīcināšanai. Tā paziņojas uzņēmuma viceprezidents Matijas Slēna. Saskaņā ar viņa teikto, 1000 dronu ir gatavi piegādēji jau šogad. Lietuva uz vairāk nekā nedēļu izvietos karavīrus pie robežas ar Krievijas Kēnigsbergas eksklāvu, tā intervijā sabiedriskajai televīzijai pavēstījis aizsardzības ministrs Roberts Kauns. Līdz 16. oktobrim robežas apsargāšanā piedalīsies līdz 100 karavīru, un viņu izvietošana ir preventīvs pasākums. Bet Somijas finanšu ministrija ierosinājusi valstī īstenot vērienīgus taupības pasākumus, lai apturētu valsts parāda pieaugumu, samazinātu tā attiecību pret iekšzemes koproduktu un tādējādi saglabātu sociālas valsts pamatus. Portāls LSM vēsta, ka būtiskākais ietaupīšanas potenciāls tiek saskatīts veselības aprūpes, sociālās apdrošināšanas un izglītības jomā, kas veido vienu no lielākajām valsts budžeta izdevumu pozīcijām. Cita starpā tiek diskutēts par to, kādus ārstēšanas veidus un izmeklējumus turpmāk neapmaksātu valsts, rosināt Somijas pilsoņiem noteikt maksu par 2. Augstākās izglītības iegūšanu, kā arī paaugstināt valsts noteikto pensionēšanās vecumu līdz 70 gadiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Svinam kopā! Daktara Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi! Piesakies pie KIVēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01401.

0: Radio SVH ētarā Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Ceturtdienās pēc 2012.
1: Ar raidījumu Ziņu detektīvs studijā Ainārs Rutkevičs. Pagājušajā sestdienā Latvijā tika aizvadītas 15. Saeimas vēlēšanas, kuras raksturoja nevien vēsturiskie rezultāti ar apvienotā saraksta izcīnīto 41 deputāta mandātu, kas ir nebijis rezultāts atjaunotās Latvijas vēsturē, bet arī vairākas iezīmes priekšvēlēšanu kampaņā. Pirmkārt, tā bija neparasti gara un politiski intensīva kampaņa, kurā konkurence par vēlētāju uzmanību sākās krietni pirms oficiālā aģitācijas perioda. Piemēram, politologa Jura Rozenvalda ieskatā politiskā cīņa īpaši izteikti sākās jau pērnā gada rudenī ar strīdiem par Stambulas konvenciju. Savukārt Jānis Ikstens norādīja, ka priekšvēlēšanu cīņa sākās pērn vasarā, un tā notika nevien politiskajās reklāmās, bet arī sociālajos medijos, Saeimas debatēs un valdības darbībā. Otrakārt, vērtību konflikti, skandāli un savstarpējā kritika nereti aizēnoja detalizētas diskusijas par valsts attīstības risinājumiem, taču vēlētājiem vienlaikus bija plašas iespējas sekot līdzi kandidātu debatēm. Arī politisko procesu komentētāja un pētniece Iveta Kažoka portālā Satori rakstīja par neparasti ilgo vēlēšanu kampaņu un tās radīto informatīvo troksni. Viņa vērsa uzmanību uz politisko skandālu, valdības pārmaiņu un daudzo konkurējošo vēstījumu ietekmi uz sabiedrības spēju izprast politiskos procesus. Kažokas aktualizētais jautājums bija, kā vēlētājam šajā informācijas pārpilnībā saglabāt spēju ieraudzīt būtiskāko un kritiski izvērtēt partiju piedāvājumu. Trešā būtiskākā iezīme bija dezinformācijas un ārvalstu ietekmes riski, taču publiski pieejamie drošības iestāžu secinājumi neapstiprina pieņēmumu, ka visa kampaņa būtu bijusi pakļauta plašai un koordinētai dezinformācijas operācijai. Savukārt, aplūkojot politisko komunikāciju, eksperti izdala vairākus izmantotos paņēmienus. Viens ir baiļu un apdraudējuma retorika, kas izpaudās kā drošības, migrācijas un valsts nākotnes jautājumu izmantošana vēlētāju mobilizācijai. Otrs bija sabiedrības dalīšana pretējās nometnēs, attēlojot pretiniekus ne tikai kā politiski kļūdainus, bet kā apdraudējumu noteiktām vērtībām. Trešais – selektīva faktu izmantošana tikai sev izdevīgas informācijas izcelšana, noklusējot būtisku kontekstu, bet ceturtais dominējošais politiskās komunikācijas paņēmiens bija emocionālu vēstījumu publicēšana sociālajos tīklos un uzmanības piesaistīšana ar konfliktu, sašutumu un vienkāršotiem saukļiem. Tāpat publiskajā telpā izskanēja daudz negatīvas informācijas par kandidātiem. Jānis Ikstens gan to neuzskata par neparastu parādību, jo politiskie konkurenti vienmēr cenšas atrast pretinieku vājās vietas. Vienlaikus partijām pašām ir jāuzņemas atbildība par cilvēkiem, kurus tās iekļauj kandidātu sarakstos. Līdzīgu viedokli sarunā ar Radio SVH pauda arī politoloģe un Rīgas Stradiņa universitātes docētāja Lelde Metla Rozentāle.
2: Pēdējo nedēļu laikā parādījās daži spilgti gadījumi, nu, tur, kur sāka meklēt tos izglītības dokumentus kādam, vai nu, Julijai Stepaņenko to tēva gadījumu vai vēl, bet nu, faktiski jau tur nav gluži tāds stāsts par kaut ko netīru, tas vairāk ir stāsts par kaut kādiem objektīviem faktiem, ko nu, cilvēks ir vēlējies apzināt vai neapzināt noklusēt, un tad tas tiek izcelts dienas graismā un iespējams nu, nav tik patīkam vai nezinu, par braukšanu dzērumā pie stūras, nu atkal pats jau brauca un pats jau vainīgs, vai ne, nav jau tā, ka tur būtu kāda viža nomelnošana. Tā kā es teiktu, ka nu, mēs ļoti tādu nomelnošanas kampaņu jau īsti neesam piedzīvojuši.
1: Tāpat eksperti neuzskata, ka politiķi priekšvēlēšanu aktivitāšu laikā būtu izteikti nodarbojušies ar dezinformācijas izplatīšanu.
2: mēs zinām, ka Rečeks ir mēģinājis skatīties un konstatējis, ka jā, gan partijām pēc viņu secinājumiem pirmajā vietā ir Latvija pirmā vietā, un savukārt no politiķiem Kulberga kungs ir iezīmējies ar visvairāk dažādiem kļūdainiem faktiem, bet jautājums ir par to, vai tas ir apzināti vai neapzināti, proti, jo arī šim te, teiksim, tādai dezinformācijai var būt divi veidi, tas var būt vienkārši kļūdaini fakti, no es tā runāju, es piesaucu tādus faktus un pēc tam nemaz nepārliecinos, vai viņi pilnīgi precīzi atbilst patiesībai, vai arī tā ir tāda apzināta informācijas sagrozīšana. Teiktu, ka varbūt Latvija pirmajā vietā dažkārt saliek tos akcentus tā, lai tas stāsts par to, cik Latvijā viss ir slikti, šķistu dramatiskāks nekā tas varbūt atbilst patiesībai.
1: Līdz ar to priekšvēlēšanu kampaņu Latvijā var raksturot kā politiski asu, emocionālu un vietām polarizējošu, bet nav pietiekamu pierādījumu, lai to kopumā nosauktu par nekorektu vai tajā būtu dominējusi dezinformācija un melnais PR. Studijā bija Ainārs Rutkevičs.
0: Virsraksti Maldina. Mēs pārbaudām. Klausies Ziņu detektīvu Radio SVH katru ceturtdienu pēc 2012. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH. Ēterā Nauris Brikmanis.

0: makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopība – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 13. oktobrim LV veikalos kilograms lielo apelsīnu Valencija 1,19 € un 400 grami cāļu puspārnu. Oho, 1,29 € kilograms siera Mazdam Landana 6,99 €. Visiem LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. Un 3 kilogrami sausās barības suņiem Darling vispār 4,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgers Hesburga restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu tikai 1,50 €. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
5: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
6: Latvijas finieris. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
7: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
8: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
9: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice – 40% atlaide. Mutis higienas līdzekļiem Elmex – atlaides līdz 40%. Higienas paketēm Always – 40% atlaide. Maxima – lai nekā netrūktu.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
10: Par aktuālo Eiropā Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ieps no politiskās grupas Renew Europe.
11: Esiet sveicināti ceturtdienā šeit, kā parasti, Ivars Ijabs un Ards Volps. Labrīt, Ivar!
12: Sveiki, Arti!
11: Parunāsim par Latvijas vēlēšanu rezultātiem. Kā Latvijas vēlēšanu rezultāts uztur Eiropā? Nu, vai Latvijas vēlētāji balsoja līdzīgi kā citur Eiropā pēdējās vēlēšanās?
12: Ir tā, ka pirmkārt jau, nu, kā saka, pēc kautiņa tūras nevisina un ir jāapsveic Kulbergs un apvienotais saraksta rezultātu. Es domāju, ka tas ir kopumā visnotaļ nopietnas mandāts. Ja prasa par to, kā to uztver Eiropā, tad es teiktu, stāstu, ka, protams, tur ir drusku arī ar to informāciju problēmu. To par viņu raksti par to, ka diezgan bieži, ka ir kaut kāds, nu, kā saka, labējie populisti nākuši pie varas, nu, kas īstenībā nav taisnība, tāpēc, ka, nu, tur vismaz, kas attiecas uz Ukrainu, kas attiecas uz tādu prorietumnietisko un Eiropas orientāciju, jo Latvijā nekas nemainās. Tā kā ar šitādām viltus ziņām arī man ir drusku jācīnās Briselē, bet citādāk jau, protams, vienkārši jāvēl Kulbergam teikt, nu.
11: Bet kā ir, nu, salīdzinot citās valstīs, kur nesen notikušas vēlēšanas, kādas tās ir un nu, tā tīri salīdzinājumā?
12: Tu zini, ka, nu, skaidrs, ka vispār visā Eiropā tas politiskais svārts ir aizgājis uz labo pusi, uz labējiem, teiksim, tādiem konservatīvākiem, visnotaļ tādiem vairāk uz nacionālām interesēm orientētiem spēkiem, un to mēs redzam arī Latvijā, un tur, nu, protams, šobrīd jau nu, mums jāskatās, kā tā valdība strādās, un tur Eiropas kontekstā galvenais ir, es ceru, ka jaunā valdība iesaistīsies cīņā par nākamo daudzgad budžetu, kur mēs no parlamenta puses, protams, rūpēsimies par to, lai parlamentā ir atbalsts, piemēram, tiem atceries bija tie 7 miljārdi, par kuriem Kulberts runāja, kur nu, pierobežēja austrumu, nu, tad, nu, es domāju, ka šis ir tas mirklis, ka tas ir jāsērē, jo līdz gada beigām tam ir jābūt pieņemtam. Nu, bet citādāk, nu, jāsaka, ka liels mandāts, liela atbildība.
11: Nu, labi, Ivar, paldies tev par tavu komentāru, un kā vienmēr tiekamies pēc nedēļas šeit pat Radio SVH. Atā!
12: Jā, tieši tā, atā, lai veicās.
10: Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

0: sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
1: Latvijas Bankas uzraudzības komiteja izsniegusi SIA Neverless licenci maksājumu iestādes darbībai. Tajā atļautais pakalpojums ir kredīta pārvedums, kā arī regulārā maksājuma veikšana. Jau vēstīts, ka šogad maijā Latvijas Banka izsniedza Neverless licenci kripto aktīvu pakalpojumu sniegšanai. Uzņēmumam ir ļauts nodrošināt kripto aktīvu glabāšanu un pārvaldīšanu klientu vārdā, veikt to apmaiņu pret naudas līdzekļiem, kriptoaktīvu apmaiņu pret citiem kriptoaktīviem, nodrošināt to portfeļa pārvaldību, kā arī sniegt kriptoaktīvu pārvešanas pakalpojumu klientu vārdā. Tāpat Latvijas Banka izsniegusi SIA NOA LV licenci kriptoaktīvu pakalpojumu sniegšanai un licenci maksājumu iestādes darbībai. Vēl Centrālās bankas uzraudzība izsniegusi SIA Atria Technologies licenci kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja darbībai. Un jāpiebilst, ka kopš Eiropas Savienībā ir stājies spēkā vienotais kriptoaktīvu nozares tiesiskais regulējums, Latvijas Bankas atļauj sniegt šīs jomas pakalpojumus ir saņēmuši 12 uzņēmumu. To saraksts ir atrodams Latvijas Bankas tīmekļa vietnē. Savukārt Eiropas Savienības līmeņa kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju sarakstu uztur Eiropas vērtspapīru un tirgu iestāde. Ieguldījuma pārvaldes sabiedrība Indexo samazinās vienas akcijas nominālu vērtību līdz 25 centiem, vienlaikus proporcionāli palielinot kopējo akciju skaitu. Šādu lēmumu vakar pieņēma Indexo ārkārtas akcionāru sapulce. Vienlaikus kompānijas valde ir pilnvarota 5 gadu laikā no statūtu grozījumu apstiprināšanas lemt par līdz 12,7 miljonu jaunu akciju emisiju. Noteikts, ka to pārdošanas cena varēs būt robežās no 1 līdz 30 eiro par akciju. Valde arī varēs pēc saviem ieskatiem izvēlēties akciju piedāvājuma veidu, publisko vai slēgto jeb privāto piedāvājumu. Jaunās akcijas paredzēts iekļaut tirdzniecībai Nasdaq Rīga Baltijas regulētajā tirgū vai citā valdes noteiktajā regulētajā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā.
0: Tas bija kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
2: Ēterā Nauris Brikmanis.
3: Tieši liekot šo skaņdarbu Carnival Youth vasara bez internetiem atminējos. Vasaras bez internetiem. Atcerieties dzīvi pirms tā visa. Bija pašiem savas fantāzijas, stāvējām pie logiem un kliedzām. Andri, tu esi mājās?
4: Nē, Andris Nels skolā.
3: Jā, tas. Tie laiki.

0: Live pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Karlas remonts, Karlas maiņa.
2: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz veistikla? Karlas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
3: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Karlas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
1: Karlas remonts, Karlas maiņa.
4: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi, precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
5: 220 LV masenis ir klāt! 220 LV plusbiedriem darīmī putekļu sūcēji no 189 eiro. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
6: Halloweena Čedera burgers. Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Kirbju maizītes, 100% lielopu gaļa, čedera sīrmērts, bekons, čedera sīr, kotleti, tomāts, frīlīts salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
7: Gudra izvēle Pietele 2, Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
8: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
9: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
10: Laimīgās nedēļas ir klāt! Kur mani žurnāli LV? Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
11: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
12: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna paziņēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.

0: piesaistīsimies mēs Madarai Kivkucānai. Viņa ir aizdevusies tālākajās sporto un atpūšās. Es ceru, ka arī atpūšās. Un viņa ir sazvanījusi optikas speciālisti Lauru Bērvaldi. Līdz ar to klausāmies viņa telefonu sarunu tagad un tūlīt.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Nu, cienījamie klausītāji, šobrīd ir tas brīdis, kad nedaudz der atvilkt elpu no darbiem un atpūtināt arī acis, apskatīties kaut kur citur, nevis tur, kur es fokusēju savu redzi pēdējo stundu. Jo mēs esam sazvanījuši filmu un optikas speciālisti Lauru Bērvaldi, lai parunātos par acu veselību un labsajūtu. Sveika, Laura!
3: Sveika!
2: Šodien par tādu tīri praktisku lietu, īstenībā kā jau Aležiņa, kad mēs ar tevi sazvanāmies, bet šodien konkrēti par brīļu cenu. Iedomājamies situāciju. Divi brīļu pāri, abiem ir ietvars, divas lēcas, izskatās pa diezgan līdzīgi, bet cena ļoti atšķirīga. Kā lai saprot, par ko mēs maksājam un kurā gadījumā ir vērts izvēlēties dārgāk un kurā varbūt tas pat nemaz nav vajadzīgs. Kas veido brīļu cenu?
3: Cenu, kā jau minēji, veido gan ietvars, lēcas, to izgatavošana, citas arī redz pārbaude. Ietvaram, piemēram, nozīme ir materiālam, konstrukcijai, dizainam un zīmolam, savukārt lēcām to uzdevumam, materiālam, pārklājumiem un individuālai pielāgošanai. No malas patiešām divas lēcas var izskatīties vienādi savspīdīgas, bet viena paredzēta tikai lasīšanai, bet otra ļauj vienās bilēs gan lasīt, gan skatīties tālumā. Tāpēc ar jautājumu, cik maksā brilles, ir līdzīgi kā ar jautājumu, cik maksā mašīnas. Nu, vispirms jāsaprot, kāds ir mērķis.
2: Sāksim ar konkrētu summu. Ar kādu budžetu pie jums vispār var tikt pie gatavām brillēm? Zin kā, tas parasti ir tāds jautājums, uz ko gribas atbildēt, jo mēs katrs izdomājam galvā kaut kādu ciparu un ekspektāciju, un ļoti bieži varbūt tas pat neatbilst realitātei.
3: Jā, mūsu izdevīgākais brilļu komplekts maksā 55 eiro. Šajā cenā jau ir iekļauts ietvars no piedāvājuma kolekcijas, brīvi lēcas, izgatavošana un redzes pārbaude. Un kas ir vēl ļoti forši, ka dāvanā saņemat arī saules brilles. Un tātad tie nav 55 eiro tikai par ietvaru, kam vēl jāpiemaksā vispārējais, jāpieskaita, bet piedāvājumam ir noteikts ietvaru un lēcas stipruma klāsts, tāpēc tikai pārbaudē noskaidrosim, vai tas atbilst jūsu redzēji.
2: Nu un tad kāpēc izvēlēties vispār tādas dārgākas brilles, ja redz par šādiem tevis minētajiem cipariem, par 55 eiro jau ir gatavs komplekts?
3: Tāpēc, ka cilvēkiem atšķiras vajadzības un vēlmes. Vienam vajag brilles, ar kurām vakarā palasīt grāmatu, otrs visu dienu strādā pie datoru, skatās dokumentus, sarunājas ar cilvēkiem telpas otrā galā, bet kāds vienkārši ir atradis dizainera ietveru, kurā tev ļoti patīk. Un lielākā cena var nozīmēt gan papildu iespējas redzēji, gan izvēlētu materiālu vai dizainu. Un speciālista uzdevums, protams, ir mūsu pusē darbs, ir paskaidrot šo atšķirību, lai cilvēks saprot savu izvēli.
2: Un ja par to ietvaru viss ir diezgan uzskatāmi, tu vari apskatīt un pielaikot un izvēlēties pēc savas patikšanas, kā sajust atšķirību starp lēcām?
3: Iedomājieties parastu darba dienu. Paskatāties uz monitoru, tad telefonā, tad kolēģi. Ja katram attālumam vajadzīga cita korekcija, progresīvās lēcas, piemēram, ļauj to apvienot vienās brillēs. Savukārt, ilgstošam darbam tikai pie datora varbūt piemērotas ofisa lēcas. Citam svarīgi, lai lēcas ārā ietonē. Tādu iespējams piedāvā fotohromā brilļu lēcas. Tās ir konkrētas īpašības, kuru noderīgumu vērtējam pēc klienta ikdienas. Nav tā, ka katram obligāti vajag visu iespējamo.
2: Arī vārdu pārklājums optikā dzirdam bieži. Ko tas cilvēkam reāli dod? Ko tas nozīmē?
3: To vislabāk var saprast ikdienas situācijās. Piemēram, skatāties caur brillēm, bet lēcās redzot arī lampas vai loga atspulgu. Tādā gadījumā pretatspīduma pārklājums šos atspulgus samazina, lai tie mazāk traucētu redzēt. Tas jau ir iekļauts arī mūsu brilļu komplektā, par ko minēja 55 eiro. Savukārt citi pārklājuma slāņi padara lēcas izturīgākas pret skrāpējumiem vai vieglāk tīrāmas. Jo uz brilēm palicis, piemēram, pirksta nospiedums, tad to ir vieglāk notīrīt un nav atkal un atkal jābarš tā vieta. Un vienā lēcā, protams, var apvienot vairāk šādas īpašības un arī tās ietekmē cenu. Tāpēc izvēlēties brilles, izskaidrojam, kādu ieguvumu dos katrs risinājums un klients izvēlas, vai viņam tas ir, vai nav nepieciešams. Vienīgi jāatceras, ka arī izturīgas brilles ar visiem pārklājumiem nevajadzētu mest somā kopā ar atslēgām, maciņš, putrālis, obligāts.
2: Ja, es domāju, un ceru, ka tas visiem ir skaidrs, un tas galu galā vēl viens foršs aksesuārs, ko izvēlēties. Nu, tagad nedaudz tāds varbūt sievišķīgāks jautājums, kas atrodas cenu skalas otrā galā, kas ir nu, tādas greznākās brilles jūsu piedāvājumā?
3: Mūsu dārgākais un greznākais ir saules brilļu modelis no sieviešu kolekcijas.
2: Nu, redz, kā es jūtu, ka būs par šīm vietēm jārunā.
3: Ar mirdzošiem
2: cirkoni
3: akmeņiem, īstā sarkanā paklāja stilā,

0: tiešām ir vajadzīgs, un varbūt kurš tomēr nē?
1: Te ir ļoti svarīga sadarbība, es teiktu. Obligāti pastāstiet, kur bildes izmantosiet, cik esat plānojuši tam tērēt, un nekādā gadījumā nekautrējieties teikt cenas. Tas ļoti palīdz. Un droši jautājiet, ko šī izvēle mainīs ikdienā? Ko atšķiras lētākais no vidēji lēta un no superdārga? Kāda ir pilnā cena? Piemēram, ja lasāt tikai pirms gulētiešanas, jūsu vajadzības, protams, būs citādas nekā cilvēkam, kurš brillēs pavada visu darba dienu. Un mēs uzskatām, ka labs konsultācijas rezultāts ir tad, kad cilvēks, klients pats saviem vārdiem beigās var pateikt, kāpēc izvēlējās tieši šīs lēcas un šo konkrēto ietvaru.
0: Un ja gribas tādu tā kā tirgus izpēti veikt un ir piedāvājumi no vairākām optikām, kā pareizi būtu tos salīdzināt?
1: Tirgus jāskatās un jāsalīdzina gala cena. Tad, kāds ir ietvara modelis, kādas tieši lēcas, to materiāls un pārklājumi vai iekļautā arī izgatavošana. Filman ir arī zemākās cenas garantija. Tas strādā tā, ka ja 6 nedēļu laikā pēc brīļu iegādes citā Latvijas optikā tādas plašas brīles atrodas par zemāku cenu, mēs atmaksājam cenu starpību. Ir vērts noskaidrot piedāvājumu saturu un gala skaitas, jā.
0: Mm-hmm. Un man šķiet, ka mēs jau atbildējām gan un izskaidrojām, bet tomēr, ko tu ieteiktu kādam, kurš tā kā atliek tās brīles, jo domā, ka tas būs dikti dārgi un par dārgu un vēl nevaru atļauties?
1: Mm-hmm. Kā jau minēju, atnāciet, pasakiet, kāds ir budžets, mēs taču visi esam cilvēki un saprotam arī šī brīža situāciju. Nav jāmin cenas skatoties tikai uz optikas skatlogu. Sāksim ar redzes pārbaudi, kas pie mums ir bez maksas, arī ja nesūtat brilles. Pārunāsim visas vajadzības, izskaidrosim visus iespējamos piemērotos variantus un atgādinu. Pie mums Filman optikā brīļu komplekts pieejams no 55 eiro ar ietvaru, lēcām, izgatavošanu un redzes pārbaudi. Turklāt savus brilles uzdāvināsim vēl. Tāpēc nāciet, pielaikojiet, pajautājiet, mēs vienmēr esam gatavi un palīdzēt.
0: Un milzīgs paldies par to, Laura, patiešām par tādu iedrošinājumu un droši vien arī tādu iejūtību jautājumos, kurus mēs nesaprotam, tu tā ļoti brīnišķīgi izskaidro un droši vien katram jāatrod arī savus optikas speciālists, gluži tāpat kā manikīra meistars un īstais ģimenes dakteris. Paldies tā, Miš, uz saziņu un kā jau optikas Filman rubrikas beidzot es mēdzu teikt, lai mums gaiš!
2: Tā bija ilgstoša reklāma. Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Piens rasens 3 veidi 200 ml 39 centi. Košļājamām gumijām Orbit 40% atlaide. Ar paldies karti skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1 eiro 49 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET stiprākais savienojums.
5: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau rītvakar. Vairāk Latloto LV. Latvijas
6: Loto. Labas lietas notiek. iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
7: Uzmanību, uzmanību!
8: Radio SVH piedāvā ķer kāpostu!
9: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka!

0: dienas un pēcpusdienu ēterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
1: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā, nosaucot 5 atbildes, atbilstošie uzdotajiem jautājumam.
0: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
1: Ķer kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
0: Radio SVH spēli Ķer kāpostu atbalsta Erst Finance.
2: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
3: The best mix of music. Yeah, the best mix.
4: Arvis raksta, viņš šodien tādās romantiskās noskaņās ir. Kaut gan nu kāzu jubileja bija 13. septembrī, jau 13 gadus kopā ar savu mīļo sieviņu Andu. Anda, tev mīļš sveiciens no Arvija. Lai jums jauka mīlestība arī turpmāk abiem diviem. Ne cik jauka, Arvi, nu pēkšņi tev ienāca šī sajūta romantiskā. Nu ir tā, ir, viņas parādās. Nu tad arī, lai skaņ jums King Crystal Ball.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dod tai savu žetonu Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: Šodien Latvijā pārsvarā saulains laiks bez nokrišņiem, lēns līdz mērens dienvidu austrumu vējš šodien pūš un gaisa temperatūra plus 15-20 grādu. Rīgā sildot saulei un vējam lēni līdz mērena pūšot no dienvidu austrumiem termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā.

0: Tieši 2 minūtes pār pulksteni vieniem dienāšu ziņām ēterā Agnese Vasermane sveicināti. Saimes deputāti steidzamības kārtā galīgajā lasīmā šodien pieņēma likuma grozījumus, kas paredz aizliegt pašvaldību deputātiem izbraukt uz Krieviju un Baltkrieviju. Izmaiņu autori anotācijā norāda, ka pēc Krievijas pilnamēroga iebrukuma Ukrainā būtiski pieauguši nacionālās drošības riski, bet Krievija un Baltkrievija turpina izmantot dažādas hibrīdkara metodes, lai iegūtu informāciju un ietekmētu lēmumu pieņemšanu citās valstīs. Uz 19. oktobri ir pārcelta rīt paredzētā ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesas sēde, kurā paredzēts lemt par atlikušās pirmās finansējuma debt in possession daļas 35 miljonu eiro apmērā piešķiršanu aviokompānijai Air Baltic. Air Baltic pirmā finansējuma daļa būs 175 miljoni eiro no kopumā plānotajiem 350 miljoniem, tostarp 140 miljonus eiro Air Baltic ir saņēmusi, bet atlikušos 35 miljonus eiro kompānija saņems pēc tiesas galīgā rīkojuma, jeb final order izdošanas. Jelgavas novadā pagājušajā naktī avārijā gājis bojā cilvēks. Apvieniem naktī saņemts izsaukums uz Virtsavas pagastu, kur avarēja vieglā automašīna un tā atradās grāvī uz jumta. Glābēji no automašīnas atbrīvoja bojā gājušo cilvēku un ar manipulātoru palīdzību vieglo automašīnu izcēla no grāvja. Negadījums noticis uz autoceļa Dimzas Virtsava vairogs. Notiek izmeklēšana, bet par braukšanu reibumā vakar pieķerti 7 transportlīdzekļu vadītāji. Saimes budžeta un finanšu nodokļu komisijas atbalstītie grozījumi savus zemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas, jeb OCTA likumā, paredz vairākas būtiskas izmaiņas auto vadītājiem, piemēram, cietušajiem atvieglos atlīdzības saņemšanu. Viena no svarīgākajām pēc ceļu satiksmes negadījuma cietušais noteiktos gadījumos atlīdzību varēs kārtot pie sava nevis vainīgās puses OCTA apdrošinātāja. Atsevišķos gadījumos atlīdzību par automašīnas bojājumiem varēs saņemt arī tad, ja negadījumu izraisījušais transporta līdzeklis nav noskaidrots un negadījumā nav cietuši personu. Lielākās Beļģijas arodbiedrības plāno rīt un pirmdien rīkot streikus un protestus, kas ietekmēs gaisa un dzelzceļa satiksmi, kā arī vairākus sabiedriskos pakalpojumus, tā vēsta Beļģijas ziņu aģentūra Belga. Arodbiedrības protestē pret valdības budžeta politiku. Streikā plāno piedalīties arī kompānija, kas apkalpo Briseles lidostu, tādēļ paredzams, ka piektdien tiks atcelt apmēram 140 lidojumu no Briseles lidostas un uz to. Beļģijas otrā lielākā lidosta Charleroi plāno nodrošināt visus planotos reisus. Lielbritānija ir laipni aicināta atgriezties Eiropas Savienībā jebkurā brīdī, tā paziņojis Francijas finanšu ministrs Rolands Leskīrs. Sarunā ar Britu reorganizāciju BBC viņš teica, ka lēmums par atgriešanos Eiropas Savienībā jāpieņem Britu sabiedrībai, taču piebilda, ka viņi varētu atgriezties jebkurā brīdī. Lielbritānijas premjerministrs Andijs Bērnems rosinājis, ka leiboristu partija varētu atgriezties pie šī jautājuma nākamajā partijas manifestā. Un atzīmējot Pasaules mentālās veselības dienu, pusaudžu resursu centrs aicina laikus pamanīt pusaudžu atkarību riskus, kas aizvien biežāk sākas ne tikai ar vielām, bet arī ekrānā. Palīdzība centrā bieži sākas ar zvanu vai ziņu, un sākotnējā konsultācijā psihologs izvērtē jauniešu vajadzības un iesaka piemērotāko atbalstu. Šogad ilgtermiņa programmās pusaudžu resursu centrā iesaistīti vairāk nekā 2200 pusaudži. Viņā vēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sauls un mīgs apģērbs pāris stundu laikā? Ar veļu žāvētāju tas ir iespējams. Tikai oktobrī iegādājies veļu žāvētāju Eironics veikalos un saņem bezmaksas piegādi ar ienešanu mājoklī jebkur Latvijā. Uzzini vairāk Eironics LV.

0: Tas labākais laiks.
1: Ķīnā cilvēki. Ne tikai cilvēki. Ķīnā ir cilvēki uzmanīgi. Ja? Ķīnā ir cilvēki. Tātad, ko tad Ķīnā izdarījuši ir, ko izmainījuši? Ja? Ierasto it īpaši dzelzceļu staciju tuneļos, kur ir daudz visādu ekrāni, nevis reklamē dažādus produktus, bet viņi, lai popularizētu zinātni, ir izlikuši šajos baneros, šajos elektriskajos ekrānos, ja šajos ekrānos salikuši zinātniekus. No dažādām jomā zinātniekus ir tādi video safilmēti, kur viss ejot tā kā par šo metro staciju, pa visu apakšu tur, jo, pa visu tuneli, pa visiem ekrāniem ir dažādi zinātnieki un visi viņu sasniegumi. Viss, ko viņi ir labi izdarījuši šai pasaulē, ir tīpaši arī Ķīnai. Popularizējot to, ka nevienmēr ir jāpopularizē tikai un vienīgi kādi produkti, ka var reklamēt arī sasniegumus, pašus zinātniekus. Man šķiet absolūti ģeniāla ideja. Mēs arī varētu Latvijā daudzās vietās, kur mums reklamējās kādi produkti, produktu vietā varētu reklamēt kādu zinātnieku sasniegumus, ko viņš ir sasniedzis, ko viņš ir izdarījis Latvijas labā, arī kādu pasaules zinātnieku. Un mēs daudz ko uzzināt šo cilvēku vārdus, kur būtu svarīgi zināt, kurš tad ir izgudrojis tieši šo lietu, šo mazo detaļiņu, bez kuras mēs šī brīžējo dzīvi nemaz nevaram iztēloties. Un tā viņi te ir salikuši pa dažādām vietām, mājām, visiem iespējamiem ekrāniem. Nu, protams, ne tikai tur ir tas, bet arī zinātnieku, protams, arī produktu. Labi ideja, lai popularizētu zinātni. Jā. Kā jums ir? Cik zinātnieks jūs pazīstat? Vai ir kādi, kurus jūs gribētu iepazīt? 27-33-99-33, starp citu. Ik pa laikam ar kādu no jums sazinos, sarakstos, aktīvi. Ir jau tā, ka mums ir... Neesam satikšies nevienu reizi, bet jau tās draudzības saiknes jau kaut kādā ziņā jau ir izveidojušās šeit, esot šajā pusē un jūs tajā. Jā. Paldies par to, uz dikti jaut.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 13:15 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.

0: Rudišpīt!
1: Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimi karti šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel 2 veidi 4,5 litri 14,49 €. Tualetes tīrīšanas bloks Bref Power Active 2 veidi 300 gramu iepakojumā 5,49 €. Tualetes papīra Zeva Everyday 32 ruļļi 8,99 €. Rimi!
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 €. Nāc uz būvniecības ABC.
3: Jau zini, par ko gribi kļūt?
4: Nē,
3: tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlemj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
7: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
8: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
9: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29 990 € ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
10: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbank mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
11: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30, par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 18:00 Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Radio SVH.
0: pieminējos par zinātniekiem un cik daudz zinātnieks jūs zināt un kādus jūs gribētu iepazīt. Gačo raksta, jā, reti, kur zina, ka binārās kartas, Mīnoks, Reģips, Rīgas Reģips, Ziemassāt, Keglik un kaut kāda džinsija, ja nemaldos, Levis, tos visus latvieši izgudroja. Viņš raksta, nu, okei, Egle tika pušot Rīgā neizgudrot. Ja? Pirmo reizi un aizgāja kā tradīcija visā pasaulē. Nu, tu, mēs jau zinām, tur par to Egles pušošanu, nu, tur ir strīdi, ja, šeit Baltijas valstīs tieši, kur bija tad tā pirmā. Es jau, protams, sliecos, nu, ka mēs Latvijā, ja, tomēr bijām pirmie mēs, mūsu senči, ja, un mēs kā pēcnācēji varam ar to lepoties. Tad vēl Mārtiņš raksta, čau, nu man interesētu saprast, kuram ienāca prātā poda brīle paceļam uz augšu, nevis uz abām pusēm atverama. A? Mārtiņ, es par kaut ko tādu nebūtu nevis aizdomājies, ka viņi tā attaisās kā tādas divas durtiņas uz sāniem. Tad cik tīstītos ļoti interesanti. Bet tā visa stiprināšana varētu būt diezgan saržīta katrai pusi. Nu, tur, nu nav Mārtiņ, jo jūt, nav praktiski. Tās, nu, tā stipra, kā uz kā, tur, protams, kad ir reāli. Es pieļauju, ka kāds varētu uzreiz arī jau ķerties klāt pie virpas un mēģināt izvirpot pod brilli. Nu, virpot būtu zīši saržīti, vai ne? Bet varētu, varbūt, varētu sanākt. Edvards atsūtīja kādu bildi no jaunības, kurā arī es esmu iesaistīts. Ne tikai es, arī mans kolēģis Valters, arī Jānis Skutelis. 10 gadus atpakaļ Liepājā. Viņš raksta, baigās štēles bija. Jā, un šeit par zinātniekiem runājot. Es gribētu sasiet šo kopā bildi. Mūsu zinātniskais pārbaudījums bija, jo Liepājā bija izrāde. Un mēs izdomājam, lai nākamajā dienā nav baigi agri jābrauc Liepājā. Aizbraucam iepriekšējā dienā. Jā, ģenijā. Ģeniāla ideja mums trijiem bija. Bet vakars, nu, neaizmirstam. Protams, arī izrādes bija lieliski, bet, nu, jā. Vai, paldies, Edvard, par atmiņām. Nu, Valdis uzreiz ir par tām atvērto potu brīli, ka tur ir risks, ka varās ciet iespiest. Tur jau tas sanāk, vai ne? Laikam viss, kas ir noticis, diezgan loģiski ir noticis un izgudrots.

0: No laikapstākļiem līdz zaļiem ieradumiem. Radio SVH ēterā klimata ziņas.
1: Latvijas dabas fonds sestdien rīkos ainavu tūri atsegumu stāsti pie amatas. Tās dalībniekiem būs iespēja kopā ar ģeologu Daini Ozolu iepazīt amatu, kuru uzskata par krāčaināko upi Latvijā, un izzināt amatas taku līkločus un upes senleju, vērojot miljoniem gadu senos Devona perioda smilšakmens un dolomīta atsegumus, kas rotā upes krastus. Speciālists iepazīstinās ar atsegumiem upes krastos un stāstīs par upju veidošanos un krastu procesiem. Savukārt par Latvijas upēm stāstīs ūdeņu eksperts un Life Good Water IP projekta vadītājs Jānis Šīre no Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra. Tūras laikā tiks apskatīts zvārtes iezis, vanagu iezis un lustūzis, un papildus dabas un upes izziņai pasākuma dalībniekiem paredzēts arī kopīgs Mielasts un Harija Vagranta brīvdabas koncerts. Ir izveidots brīvi pieejams turisma materiāls Gaujas lejteces gids par Gaujas posmu no Murjāņiem caur Ādažiem un Carnikavu līdz Baltijas jūrai, kā arī Vecgauju, Dzirnupi un Dzirnezeru. Kā skaidrojas Latvijas dabas turisma asociācijas valdes loceklis Vents Strautmanis, lai izveidotu gidu, notika vairāku dienu ekspedīcija pa Gauju, pārbaudot maršrutus, piekļuves un izkāpšanas vietas, infrastruktūru, atpūtas un nakšņošanas iespējas, kā arī fiksējot šķēršļus un tiekoties ar vietējiem uzņēmējiem un kopienu pārstāvjiem. Rezultātā izveidots praktisks ceļvedis ikvienam, kurš Gaujas lejteci vēlas iepazīt patstāvīgi. Tajā apkopoti dažu stundu, vienas, divu un trīs dienu maršruti, kartes, distances, grūtības pakāpes, pieturvietas, nakšņošanas un vietējo pakalpojumu iespējas, kā arī drošības un sezonalitātes rekomendācijas. Garākais piedāvātais maršruts ir aptuveni 59 kilometri, un tas savieno Murjāņus, Carnikavu, Baltijas jūru, Vecgauju, Dzirnupi un Dzirnezeru. Savukārt Gaujas lejteci iespējams iepazīt arī no sauszemes, dodoties pārgājienos vai velobraucienos. Bet nākam trešdien notiks Pasaules dabas fonda organizētā atklātā vides un ilgtspējas olimpiāde Ilgtspēks. Tā ir paredzēta Latvijas vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu 10. Līdz 12. Klašu skolēniem, un dalība tajā ir bez maksas. Pasākums notiks attālināti, un tā dalībniekiem būs jāizveido argumentētu eseju par tēmu, kas tiks atklāta olimpiādes dienā, bet uzmanības centrā būs vides un ilgtspējas jautājumi starptautiskā mērogā. Olimpiādes gaidās Pasaules dabas fonda sociālo tīklu kontos notiek izglītojošā kampaņa Ilgtspēks, kuras laikā tiek publicēti ieraksti par dažādām ilgtspējīgas attīstības apakštēmām. Katrs no tiem satur kāda vides eksperta ieteiktu avotu, ar kuru ir vērts iepazīties gatavojoties olimpiādei. Rakstot eseju savā viedokļa argumentācijā būs jēgpilni jāizmanto vismaz viens no kampaņas materiālos iekļautajiem avotiem, piemēram, tajā atrodami fakti, dati vai ekspertu atziņas. Papildus drīkstēs izmantot arī citus avotus. Olimpiādes galvenā balva būs uzvarētāja esejas publicēšana vienā no vadošajiem Latvijas medijiem.
0: Vairāk nekā prognoze. Klimata ziņas. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par rubrikas klimata ziņas saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: ķer kāpostu, ķer savu iespēju tik pie 100 eiro.
1: Klausies!
0: Sazvani ēteru
1: un paņem savu simtnieku no kopējā balvu fonda 36 tūkstošiem eiro. Ķer kāpostu! Sadarbībā ar Erste Finance. Erste Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
2: Nu ko, ķeram kāpostu 27339933 un ķeram viņu kopā ar Erste Finance. Finansējuma risinājumu jaudīgai uzņēmuma izaugsmei. Uzņēmumam nepieciešam papildu līdzekļu ikdienas darbībai vai jaunu biznesa iespēju īstenošanai. Erste Finance palīdzēs rast piemērot finansējumu risinājumu dažādās biznesa situācijās. Atliec piegādātāju rēķinu apmaksu līdz 90 dienām. Iegūsti papildu finansējumu apgrozāmajiem līdzekļiem. Iegādājies auto, tehniku vai iekārts līzingā ar atlikušo maksājumu. Saņem aizdevumu uzņēmumu attīstības plānu īstenošanai. Erste Finance komandas zina, ka biznesā iespējas negaida, tāpēc savu pieteikumu izskatīs ātri un bez liekas birokrātijas. Lai nepieciešamie līdzekļi būtu pieejami pēc iespējas drīzāk. Uzzini vairāk un piesakies uz konsultāciju Erste Finance LV. Erste Finance – finansējuma risinājumu jaudīgai uzņēmumu izaugsmei. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Nu, ko, draugi, noteikums zināt, jums jāzvan uz numuru 27339933 un, iespējams, tieši jūs iegūsiet 100 eiro savām vajadzībām. Jā? Nu, ko, ķeram augšā pirmo zvanītāju. Tā, šis mums ir jāseiki, kas mums sazvanīs.
3: Labdien.
2: Labdien.
3: Labdien.
2: Ilze. Ilze, vai nezini, no rīta jau arī?
3: Nē, tā nebija es, kas vadīja. Tās Ilze daudz tā goda vārds nebija.
2: Labi, Ilze. Labi. Mums ir noteikumi, ka manā laikā tu man Ilze neizzvanījusi, līdz ar to mums nav nekādi pārkāpumi. Tā kā, Ilze, noteikumi zini, uzdošu tev jautājumu un tev jānosauc piecas šīs lietas. Piecas, jā? Precīzi piecas jānosauc. Uzdošu tev jautājumu, tad šausim vaļā. Nu ko, esi gatavi, Ilze?
3: Jā.
2: Jā? Tā, nu, uzdodu jautājumu. Nosauc piecas ūdens iemītniekus, kas spēj mainīt ķermeņa krāsu. Aiziet.
3: Hameljons, zivs, līdaka, vēzis, bruņģupuļs.
2: Tā, vēzis, tā, hameljons. Hameljons nebūs, tas nav ūdens iemītnieks. Vēži gan ir daži, daži vēžvedīgi ir, principā no zivīm arī ne visas zivis, bet dažas ir, bet tur mēs gribējām precīzāk zināt, kuras tās ir. Ilze šoreiz nesanāt.
3: No, nē, ja man grūti jautājums, tā kā es zinu, mēs varētu atbildēt, tad nav tiem baga pa līdzkaņiem, tas bija tieši mans jautājums.
2: Nu, pa līdzkaņiem būtu tev trāpies, ja? Man diezvēl, Ilze, tev jāsaņo šī ziņa. Viss. Jā, nu viss manā laikā tu esi izmēģinājusi šo maiņu. Tad var nākamdēļ mēģināt, jā. Vēl tev veiksmi, Ilze, lai tev visu dzīvē izdodās pārējiem visiem zvanītājiem. Nu ko, veiksmi nākamreiz, lai izdodās mūs sazvanīt. Rekām trāpījās, nu jā, ierakstam, arī te būs mūsu sarakstē, kas ir zvanījis, kas nav zvanījis. Paldies visiem, kas piedalījās, un rīt atkal ķersim kāpostu visi kopā.
1: Līdz 30. novembrim ķer savu iespēju.
0: Klausies un laimē 100 eiro no 36 tūkstoši eiro balvu fonda.
1: Sadarbībā ar Erste Finance. Erste Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei. Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Konservējumiem Well Done 25% atlaide. Produkcijai Kārums 30% atlaide. Kafijai Paulig 20% atlaide. Sāļā uzkoda Pringles, oriģinālie vai ar skābā krējuma un cīpolu garšu. 165 grami, 1 eiro 89 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs – Svedbank.
5: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsaver minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši labāk padarīt darbs. Kurši!
0: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
6: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināla stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
7: Jau zini, par ko gribi kļūt?
8: Nē,
7: tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmi, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
9: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
0: Kā tauste, garša, redze, oža, dzirde un citu maņu uztvere ietekmē mūsu izvēles no ēdiena līdz pat neiroloģijai. Šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans iztaujās kognitīvās zinātnes profesoru Jurģi Šķilteru no Latvijas Universitātes. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
10: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
11: Mani sauc Arnests Kulbis un tu klausies Radio SVH.

Jungle the Wave, tikko izskanēja. Mums ir interesanti diskusija šeit. Tāpat diskusija, principā, mēs vienkārši aprunājamies ar Oskara klausītāju. Viņš atsūtīja, jo es nezināju. Tā, ir strīdi par to, kā pareizi likt tualetes papīra ruli turētājā. Ja skatāmies uz oriģinālo patentu, jūs zinājāt, kad ir tāds? Es nezinu. Šeit ar visu bildi, visu parakstu, ar visu patentu. Tad skaidrs, ka ar izrulējamo papīru tālāk no sienas. Jā, tātad, ka viņš ne pret sienu tā, bet ka viņš tā brīvi karājās, tas papīrs, ja prom no sienas. Ja liek otrā, tad sanāk patenta pārkāpums. Un tad mēs ar Oskaru aizrunājām, ka nu, mēs abi divi ievērojam šo patentu. Un arī Oskars saka, nu jā, mani kaitiņi, ja kaut kur ir otrādi, jāgrābstās gar sienu. Un tad es vēl esmu dzirdējis ar cilvēku, kas ierauga, ka kādā dzīves ietā, nu tā aiziet cīmos apstās, kad ir otrādāk ielikt šis tualetes papīrs. Tad viņu apliek otrādāk. Ieliek tā, kā vajag, pareizi, lai vieglāk ir paņemt. Tā, jā, nu redz kā. Nezināju, izrādās šim arī ir patents un te ir viss paraksts. Es pasiešos United States Patent Office. Kurš gadsdies tas ir? 1800, tātad, izdot šis patents ir 22.

Un Oskars arī raksta, jā, es arī pārlieku pareizi, kad iespējams, ka var tikt viņam klāt. Nu, ļoti labi, jā. Vai. Nu, okay, labi, esam izgājuši šeit. Šeit tēmai cauri kaut kā nonācām līdz labierīcībām, bet ļoti dabiska lieta, piekritīsiet taču, vai ne? Tur nekas, tieši tas viss kā tam jābūt ir. Damiano David, Taila, Nile Rodriguez. Es atdējos, Nile Rodgers. Turpinājām ar skaņdarbu, runā ar mani, talk to me. Un bieži vien jau sanāk tā parunāšana, jā. Citi jau atminās, Edvards raksta, kur tad mums Lāni Mārtiņš atminās, ar avīs gan nebija nekādu problēmu. Smuki saplēsts, stūrītī stāvēja. Nu, lūk. Marīt atkal raksta, nu, vislabāk jau turēt ir zobos, kamēr gatavojies. Marīta, baidieniņ, paldies jums daudz. 273 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies Barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
1: Pirmo reizi savs neīrēts. Swedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Swedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu var aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Swedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5 plus 2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5 plus 1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau rītvakar. Vairāk Latloto LV. Latvijas
3: Loto. Labas lietas notiek.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar piecām mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Katru reizi, kad izvēlies tetu sūt,

0: signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
1: Jūs visu varat.
0: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
1: Sveiks, mani sauc Tuta.
0: Un atdzīvini leģendas.
2: Es biju varens.
3: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Domā, ka zini visu par savām acīm?
5: Laiks to pārbaudīt!
4: Šīs nedēļas rīta šovā trādi rīti optikas filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas filman.
6: Četrpadsmito stundu šajā dienā noslēgsim ar Sogs ar Cecilia. Lēsiet sveicināt. Nu, man ļoti patīk, kāda mums vēl te aizkadrā diskusija turpinājās par tualetes papīriem un vēl dažādiem ieradumiem, kāda tad mums

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz plus 15-20 grādiem, laiks pārsvarā saulains bez nokrišņiem un pūš lēns līdz mērens dienvidu austrumu vējš. Rīgā sildot saulei un pūšot lēnam vējam, termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 19 grādu atzīmei.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: divas minūtes pāri pulksten diviem dienāru ziņā mēterā Agnese Vasermane. Latvijā patēriņa cenas šogad septembrī salīdzinājumā ar augustu pieaugušas par 0,2%, bet gada laikā salīdzinot ar pagājušā gada septembri cenas palielinātas par 3,2%. Šādi jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati. Saimes deputāti steidzamības kārtā galīgajā lasījumā pieņēmuši likuma grozījumus, kas paredz aizliegt pašvaldību deputātiem izbraukt uz Krieviju un Baltkrieviju. Izmaiņu autori norāda, ka pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā ir būtiski pieauguši nacionālās drošības riski, bet Krievija un Baltkrievija turpina izmantot dažādas hibrīdkara metodes, lai iegūtu informāciju un ietekmētu lēmumu pieņemšanu citās valstīs. Jelgavas novadā pagājušajā naktī avārijā gājis bojā cilvēks. Apvienību naktī saņemts izsaukums uz Virtsavas pagastu, kur bija avarējusi vieglā automašīna, kas atradās grāvī uz jumta. Negadījums noticis uz autoceļa Dimzas Virtsava vairogs, notiek izmeklēšana. Par braukšanu reibumā pagājušajā dienaktī Latvijā pieķerti 7 transporta līdzekļu vadītāji. Saimes budžeta un finanšu nodokļu komisijas atbalstītie grozījumi sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas, jeb OCTA likumā, paredz vairākas būtiskas izmaiņas auto vadītājiem, piemēram, cietušajiem atvieglos atlīdzības saņemšanu. Proti pēc ceļu satiksmes negadījuma cietušais noteiktos gadījumos atlīdzību varēs kārtot pie sava nevis vainīgās puses OCTA apdrošinātāji. Atsevišķos gadījumos atlīdzību par automašīnas bojājumiem varēs saņemt arī tad, ja negadījumu izraisījušais transporta līdzeklis nav noskaidrots un negadījumā nav cietušo personu. Ārvalstīs Krievijas triecienā diviem sabiedriskā transporta autobusiem Kramatorskā šodien nogalināti 30 cilvēku un 18 ir ievainoti, tā ziņo Ukrainas varas iestādes. Krievija visticamāk uzbruka autobusiem ar aviācijas bombu. Lielākās Beļģijas arotbiedrības plāno rīt un arī pirmdien rīkot streikus un protestus, kas ietekmēs gaisa un dzelzceļa satiksmi, kā arī vairākus sabiedriskos pakalpojumus, tā vēsta Beļģijas ziņu aģentūra Belga. Arotbiedrības protestē pret valdības budžeta politiku. Paredzams, ka rīt tiks atcelt apmēram 140 lidojumi no Briseles lidostas un uz to. Savukārt Beļģijas otrā lielākā lidosta Charleroi sola nodrošināt visus plānotos reisus. Un bijušais Šveices izlases aizsargs Ramons Vega ir gatavs piedalīties Starptautiskās futbola federāciju asociācijas jeb FIFA prezidenta vēlēšanās. 55 gadus vecais Vega ir pirmais, kurš oficiāli paziņojis, ka gatavs izaicināt Gianni Infantino FIFA prezidenta amatā. Pašreizējais FIFA prezidents Infantino plāno kandidēt uz 4. Termiņu nākamā gada martā gaidāmajā FIFA kongresā, tomēr viņa pozīcijas vairs nav tik stabilas kā agrāk pēc vasarā notikušās. Šā skandāla ar iniciatīvu pārdot pasaules kausa komerctiesības privātiem investoriem. Šādas ziņas studijā bija Agnese Vasermane.
1: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01 40 161.

0: Imagine Dragons, tikko Sharks. Nu, te kāds kurios stāsts no pēdējā laika. Es tikai īsti nesaprotu, kā viņš to izdarīja, bet labi. Nu, tāds stāsts ir tāds. Kāds zaglis Indijā nozaga iPhone, bet pēc tam pats uzrakstīja tā īpašniekam un palūdza telefonu paroli. Sveiki, es esmu tas, kurš jūs to telefonu, kā saka, paņēma. Bet kā viņā var tikt iekšā? Nu, jautājums man ir tikai tāds, kā tad viņš varēja uzrakstīt tam īpašniekam, ja nu viņš nezināja viņa paroli. Tas man liekas šajā stāstā nedaudz neticami. Bet, nu, ja to pieņem, ka tā varētu būt, nu, tas ir tiešām ļoti interesants indivīds. Kurš to ir izdomājis, ka tā nu viņš varētu darīt. Tā. Un kā Ķīnā kāds, varbūt prasa reiz, kur mans paskaidro. Man vienkārši nav pašam iPhones, nav. Man nav iTunes paroli. Man rakstārs, visticamāk, ka to prasīs ir. Nu jā, tad tur vairāk var kaut ko darīt. Jā, mums viss telefons strādā, bet to vajag to iTunes paroli, jo mēs nevaram tālāk darīt tās darbības. Jā, tā arī saka, tā tur ir tiem iPhone'iem. Tik tiekšā tika, bet tālāk netika.
1: Galīgi iespējams.
0: Nu redzi, paskaidrojums, viņš telefonu atbloķē, bet lai varētu spēlīt, spēlēt. Mārtiņš prasa, kā beidzās viss šis stāsts nekādīgi. Protams, ka šo stāstu stāstīja pats cilvēks, no kura tika nozagts šis telefons. Viņam likās vienkārši absolūti neticams šis jautājums. Un zagli neizdevās atrast. Vismaz nav šeit nekas rakstīts, vai zaglis būtu viņu paņemts pie rokas, pieķerts un noķerts un kā saka, saukts pie atbildības. Nu, es jau ceru. Es ceru, ka viņš tiks saukts pie atbildības. Savām lietām jāatbild saviem darbiem. Kā jums šodien ar darbiem? Viss kārtībā, ir tā diena, kad viņi sanāk vai šodien kaut kas ķerās? Cita ir tās dienas, kad vienkārši kaut kas ķerās, nepadodās. Es nezinu, vai Sandi ir izstāstījis šīs dienas mēnesi fāžu prognozi. Jo cītīgi stāsta katru rītu, nu ja ne katru rītu, bet varbūt. Tad tur var izskaidrot dažreiz mēnesi fāzēm, kādēļ šajā dienā tieši tur, jo Neptūns ir Venērā iesprūdis vai kaut kas tāds. Dzinters atbild, ka viņam skokās šodien pa darbu, skokās. Andrejs raksts braucu mājās, visi darbi pabeigti, visi dodos mājās. Viss ir izdarīts. Apsveic, Andrei, lai tev labs ceļš māja. Visiem tiem, kas kaut kur šobrīd ir ceļā, lai jums labs ceļš, brauciet uzmanīgi un esat saprotoši pret tiem, kas nav tik uzmanīgi. Būsim kā viens organismas uz tā ceļa, kā tāda asinsrite, kas plūst brīvi bez nekādiem trombiem. Raivs raksts, ka neiet tie darbi, kā vajag šodien. Galīgi ne. Nauri, mums jau Neptūns visu nedēļu ķērās usmā. Neiet mums tie darbi, kā vajag, Raivim. Nav. Nestāstīs, Anna? Tā, man jau rākstrēko šodien neko. Labi, es pēc tam jums izstāstīšu. Man ir sava avota, man ir izstāstīšu jums, kas šodien ir. Par fāzēm šodien. Lai iet. Būs. Pēc Black Keys, lai būtu mēnes fāzes. Dzintars prasa, kā Arvims sokās, vai sieva nenolamāja. Kas mums bija ar Arvi? Bija tur mums kaut kas ar Arvi. Noskaidrošu. Varbūt Arvis pats atbildēs, jā. Nu ko, Black Keys, Gold on the Ceiling. Oh, kaut tik mums tā būtu, ne? Griestos zelts, tik ņem un maini.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 6. līdz 12. oktobrim ar paldies karti skābais krējums baltais 20%, 500 gramu, 1,49 €. Cāļa krūtiņas fileja XXL, pauska, fasēta 5,99 € kilogramā. Un tikai 2X un 3X veikalos tekstila izstrādājumiem un paklājiem pērkot jebkuras divas preces 50%. Atlaide. Maxima. 220 LV masenis ir klāt. 220 LV pusbiedriem līdz mīnus 40% mēvelēm, kosmētikai un simtiem citu preču. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk 220 LV.
2: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus? Sakārtot istabu? Grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvari cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
3: Pērc grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maxima veikalos pērc grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maxima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
4: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk?
7: Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti. Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
8: Pieņemsim, kāpēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. If kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
9: Medmāsa, skalpeli, šķēres, pinceti. Medmāsa, pinceti.
10: Oi, piedodiet, dakter, aizrāvos ar jaunajām salaspuķu sēklām.
9: Pacienājiet arī mani. O, cik viegli šķeļas.
10: Dakter, bet kā ar pacientu?
9: Ak jā, protams, tulīt.
11: Yes, yes, yes, iespējams gardāt ar salaspuķu sēklas, yes!
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
12: Nu, jums iet raiba, raiba šodien iet ar darbiem. Izstāstīšu, kā baiba iet. Baiba jau par to, kā iet, viņa tā raksta, o, jautājums vietā pilnīgs, tur vārds ir, iet, nu, slikti, ja, slikti, ka viss ir pilnīgs. Darbā viņa raksta atjauno programmas, kas izrādās, ka izdzēš visu, jeb aitišnika izpratnē, draza, šorīt nevar ielūgoties, trīs reizes restartē, beigās zvanu IT departamentam, ko man viņa iesaka, restartē savu kompjūteru, savu datoru, kā teikt Richards Eversons, ej tu! Baiba rakstās, planējas tur reāli sašmucējušās. Baiba tā, klausies, kas šodien pa mēnesi fāzēm izstāstīšu. Šobrīd, pašlaik ir 12. mēnesis, un tas ilgs līdz 10. oktobrim. Tā ir arī diena, kad sāksies jauns mēnesis cikls. Jā, vēl laiks līdz jaunam ciklam. Nu, ir labs laiks, ja kāda veida attīrīšanai, tu jau jūti tā restartēšana, gan arī tas pats atlaišanai. Tu var arī atlaist, varbūt to saitīts, vai? nē, es vai iesaku, tas tev daudz, nē, piedošana, baiba piedošana. Un pabeigšanai, ja, šodien ir labs laiks. šodien ir labs laiks tam. Labi darbojas diētas, detoksi, epilācija, ja kāds šodien bija plānojis, ja? Un viss, kas saistīts ar noņemšanu vai samazināšanu. Darbā labi sakārtot lietas, Darbā labi ir sakārtot lietas, baiba, tāda rakstīts arī. Noslēgt projekts un atbrīvot vietu jaunam. Varbūt šis ir tas restarts, jā. Sportā treniņi, kas vērsti uz izturību šodien vairāk. Nu, lūk, nu tā īstamā par šo. Tad vēl jūs rakstāt man dienā, tā, kur pazūt, jā, Kristians rakstīja dienās, kad kaut kas ķerās un neiet īsti kā gribās, tad ir jālasa nevis mēnesi fāzes, bet memes fāzes ir jālasa, ja? Jāizklaidējas sevi. Tā. Un Raivs raksta, labi, es tev piedodu un samazinu algu, viņš tā otrādāk iet. Uz pats sev piedod un samazinā. ok, labi. Tad šeit ir kāds burvīgs stāsts, burvīgs notikums, ko mums ir atsūtījis klausītājs Māris. Viņš raksta, čau, šodien lēnā aizdedze. Sestdien dēls piedzima un vakarā bija pirmā negulētā nakts. Māris raksta, pa skritumu, lai forša diena tev un visām lēnajām šīs dienas aizdedzēm. Māri, sirsnīgi sveicam tevi ar dēla piedzimšanu, cik skaisti būs demogrāfiskais stāvoklis ir jau uzlabots Latvijā. Nu, ir dziesma par to, bet tu vairāk par to, par nākotni, ka piedzīvies. Bet tu vari pats izlabot frāzi. Vari pats izlabot frāzi uz tev piedzima bērns, ja? Nevis piedzima, bet piedzima. Ja? Varam pamēģināt, kā tas ir. Visi kopā par godu Māra dēlam. Tev piedzima bērns. Ir zilas acis, Māra. Piedzima bērns. Kas būs mīlestībā pīts. Tev piedzima bērns. Tev jau piedzima, Māri. Apsveicam! Veselība, mīlestība jums ģimenei!

0: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Studijā Agnese Vasermane. Uz 19. oktobri ir pārcelta rīt paredzētā ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesas sēde, kurā paredzēts lemt par atlikušās pirmās finansējuma debtor in possession daļas piešķiršanu aviokompānijai Air Baltic. Kompānijas pirmā finansējuma daļa būs 175 miljoni eiro no kopumā plānotajiem 350 miljoniem, tostarp 140 miljonus eiro Air Baltic ir saņēmusi, atlikuši šos 35 miljonus eiro kompānija saņems pēc tiesas galīgā rīkojuma, jeb final order izdošanas. Latvijā pieaug gan jaunu uzņēmumu skaits, gan cilvēku gatavība kļūt par uzņēmējiem, un gada laikā potenciālo un topošo uzņēmēju īpatsvars Latvijā ir pieaudzis no 18 līdz 24%. Kā liecina SEB bankas aptaujas dati, apmēram 20. daļa aptaujāto savu uzņēmumu jau ir reģistrējuši, savukārt 20% šobrīd apsver savu biznesa veidošanu vai meklē īsto biznesa ideju. Saskaņā ar Lušsoft un uzņēmumu reģistra datiem, pērn Latvijā sasniegts pēdējo 6 gadu rekords jaunu uzņēmumu reģistrācijā un pozitīvā tendence turpinās arī šogad, kad pirmajā pusgadā reģistrēto uzņēmumu skaits bijis par 8,4% lielāks nekā gadu iepriekš. Un šogad grantu programma iedvesma ir sasniegusi līdz šim lielāko aktivitāti saņemot 129 biznesa ideju pieteikumus no 8 pašvaldībām. Visvairāk pieteikumu saņemti no Mārupes novada uzņēmējiem, iesniegtas 34 biznesa idejas, sako Ķekavas un Ciguldas novads, Jūrmalas pilsēta un Jelgavas novads. Kopējais grantu apmērs ir līdz 108 tūkstošiem eiro, savukārt maksimālā summa vienam grantam ir 12 tūkstoši eiro.
0: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

tiešām šīm pozitīvajām emocijām. Davids Gejs ar skandarbu Babylon. Ieskan jūsu ierīcēs, lai arī kāds tas būtu. Radio ierīce, automašīnā, kāds supermoderns austiņas vai pat, nu jau arī pat brillēs skanot mūzika.

0: perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All Dreams in One. Dreamy.
1: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Jaukta maltās gaļas masa, melnais barons, fasēta, 2,99 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādaži 25% atlaide. Riekstiem un žābētajiem augļiem, well done, atlaide līdz 30%. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Tikurila un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši. Labāk padarīt darbs.
4: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
5: Gudra izvēle Pietele 2, Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
6: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maxima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maxima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
7: Mēnesis aptieka iesaka – aktuāli rudenī. Vokāla produkti palīdz nomierināt kaklu, rīkli un balssaites. Mēnesis aptiekās oktobrī vokāla zīmola produkti ar atlaidi līdz 35%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
8: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
9: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk?
10: Protams, Luminor Blue.
9: Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespējas saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
11: Svinēt Halloweenu radoši? Tas ir vērtīgi! No 5. oktobra mini pizzas ar sieru un desu 360 grāmi 3,59, kartupeļu uzkoda 100 grāmu 1,29, kostīms bērniem 7 eiro. Lidl ir vērtīgi!
12: Sveiki!
13: Sveiki! Es esmu Harijs Vītoliņš. Klausieties Radio SVK.

Vārda dienas svin 8. oktobrī Aina un Anete. Sveiciens visiem šīs dienas gaviļniekiem. Īpaši sveicien manai omītei Ainai. Omīt, nu bučas, daudz mīlestības tev, veselību un turi to dzirksti, kas tevī ir, lai viss izdodās. Sveiciens visiem šīs dienas vārdienu gaviļniekiem, arī tiem, kam šodien dzimšanas dienas un citi svētki, kas jānosina svētki, ir jāsviņa un jāatzīmē, ir svarīgi savi dzīves datumi, tad ja sajūta, ka grib atzīmēt. Jo bieži ir tā, ka nemaz negribās tajā dienā konkrēti svinēt, un tad ir kāda cita diena, kurā labāk nosinēt. Tā arī var, pilnīgi mierīgi, pilnīgi mierīgi. Šajā dienā, 8. oktobrī dzimis arī Leroy Thornhills, britu mūziķis no The Prodigy. Tai man bišķīt, jā, nu līdz ar to viņš arī ir piedalījies šīs dziesmas veidošanā. Firestarter, jā, viens no autoriem. Nu, lai tas skan, daudz, ko jūs teikt par The Prodigy šajā brīdī, par godu Leroyam Thornhillam, kuram šodien dzimšanas diena. Un arī visiem jums pāriem jubilāriem. Cik ļoti dīvaini dziesma, ko man uzlikt omītai vārdienā. Bet, nu, par to neaizdomājos. Omīta aktīva, patiks arī šis. Kam nepatīk Prodigy? Tīpaši vajag nedaudz uzkurināt sevi.

Šodien brālēnam dzimšanas diena. Sveicien no Dzintara. Dolāru brālīt. Jā, brālēns sauc Dolārs. O? Lūk, sveiciens no Dzintara. O, brālēnu būšana. Tā ir lieliska lieta.

0: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
1: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
3: Cenas skrīt kā lapas rudenī. Nebēj namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz mēbeļu namu dzelzās ielā 72 vai iepērcies mmmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas skrīt.
4: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
0: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
7: Ēterā Mauris Brikmanis.
8: Jāsaka, kā ir. Tavs labākais laiks ir izskanējis. Es ar jums tikšos atkal rīt. Liels paldies, ka bijāt kopā ar mani sazinājāties. Un rīt atkal ķersim kāpostu, vai ne? Tas jau būs interesanti. Ja šo, kāds klausītājs dzird ārpus kontekstu, nezinu, par ko mēs runājam, izklausās ļoti dīvaini, ne? Ķersim kopā kāpostu. Bet tā gan būs, tā būs, tā būs. Liels paldies, ka bijāt kopā ar mani šīs visas 4 stundas un tiekamies jau rīt atkal šai pašā laikā no 11. Līdz pulkstens 15. Nu, zatvedām, lai tad skan skaņdarbs, kur tād, ar tādu nosaukumu, kur arī došos. Home. Paldies jums un lai izdevusies šī diena. Atā!

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Dotai savu žetonu Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
1: No rietumiem Latvijai tuvojas ciklons, kas rīt un naktī uz sestdienu atnesīs pirmo rudens vētru. Rīt Latvijā ir gaidāms smākoņains laiks, brīžiem lietus, vietām arī stiprāks lietus, gaisa temperatūra plus 8-14 grādu. Rīt no pēcpusdienas pastiprināsies vējš, kurš zemes rietumkrastā, tai skaitā Liepājā un Ventspilī, brāzmā sasniedzot 24-28 metrus sekundē. Rīgā brīžiem līs no pēcpusdienas galvaspilsētā vēja brāzmas līdz 16-20 metriem sekundē, un gaisa temperatūra šonakt un rīt dienā Rīgā plus 9-14 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju – mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevi tai savu žetonu? Ienāc Virš LV un laimē personalizētu kafijas krūzi!
2: Virši, lūdzu.
3: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
2: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši!

0: Minūte pār pulksten trījiem pēcpusdienā ziņā mēterā Agnese Vasermane. Pēc noslēdzošās konkursa kārtas ministra prezidents Andris Kulbergs valsts kancelējas direktora amatam apstiprināšanai valdībā virza Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāla direktoru Kasparu Gorkšu. Par viņa apstiprināšanu amatā lems nākam otrdien valdības sēdē. Kulbergs norāda, ka Gorkšam esot atbilstoša pieredze, lai ieviestu pārmaiņas valsts kancelējā. Iepriekšējo valsts kancelējas direktoru Raivi Kronbergu maijā aizturēja tā dēvētajā kokrūpnieku lietā, vispirms viņu no amata stādināja, bet vēlāk puses vienojās, ka Kronbergs pamatīs amatu. Latvijā patēriņa cenas šogad septembrī salīdzinājumā ar augustu ir augušas par 0,2%. Gada laikā, salīdzinot ar pagājušā gada septembri, cenas palielinātas par 3,2%. Par to liecina jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati. Latvijā 95. Markas benzīna vidējā cena pagājušajā nedēļā samazinājusies par 3,7%, bet dīzeļdegvielas vidējā cena par 0,6%. Šādi Eiropas komisijas dati. Tās informācija liecina, ka Latvijā litrs 95. Markas benzīna pagājušajā nedēļā maksāja vidēji 1,96 eiro, savukārt dīzeļdegvielas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā bija 2,12 eiro par litru. Eiropas parlaments ir atteicies atzīt Krievijas valsts domi par likumīgu. Tā pieņemtajā rezolūcijā ir nosūdīti pārkāpumi, ko Krievijas diktatora Vladimira Putina režīms izdarījis vēlēšanu laikā, kā arī demokrātijas ilgstoša un tīša iznīcināšana Krievijā. Krievijas triecienā diviem sabiedriskā transporta autobusiem Kramatorskā šodien nogalināti 30 cilvēku un 18 ievainoti, tā ziņo Ukraina. Krievija visticamāk uzbrukusi autobusiem ar aviācijas bumbu, uzbrukums noticis ap 10:00 no rīta. Polijā 15 gadus vecs pusaudzis šodien savā bijušajā skolā ir nodūris skolas darbinieku un ievainojis vēl divus citus pieaugušos. Uzbrucējs ir aizturēts. Incidents notika Jāņa Pāvila otrā pamatskolā Viškova sapriņķī, kas atrodas 70 km attālumā no Varšavas. Jau ziņots, ka Polijā incidents skolā notika arī vakar. 19 gadus vecs jaunietis Ostrolenkā ar nazi ievainoja 9 cilvēkus. Pērn Ryanair atteicās no drukātām iekāpšanas kartēm, bet 10. novembri ievieš jaunu noteikumu pasažieriem ar reģistrējamo bagāžu, tā ziņo Delfi. Līdz šim aviokompānijas reģistrācijas galdi tika slēgti 40 minūtes pirms lidojuma, taču turmāk tie tiks slēgti stundu pirms tā. Cilvēks, kuri ceļo tikai rokas bagāžu, jaunā kārtība neietekmēs. Kompānija izdevumā The Sun norāda, ka reģistrējamo bagāžu ceļo apmēram piektā daļa aviopasažieru, bet ap 80% lido tikai ar rokas bagāžu. Un vēl šā gada Nobela prēmija literatūrā ir piešķirta kanādiešu dzejniecei, esejistei un tulkotājai Ennai Kārsonei. Autore ir godināta par savu drosmīgo un radošo daļradi, kas rotaļīgā dialogā ar klasisko tradīciju radījusi jaunas formas mūsdienu literatūrā. Tā teikt Zviedrijas akadēmijas paziņojumā. Rīt tiks piešķirta prestižā Nobela miera prēmija. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv. Gaismā. Skaņā. Motors. Vilciņš. Šis ir Radio SVH braucam laiks.

0: Šis ir Braucam laiks.
1: Un ārkārtīgi siltā ceturtdienā es, Aleks Silciņš, saku tev labdien. Braucam laiks 8. oktobrī ir sacies. Līdz 18.30 brauksim mājās kopā. 18.30 tas ir laiks, kad sāksies raidījums Saka Rīgā. Par to parunāsim vēlāk, bišķiņ vēlāk. Paldies Agnesē Vasermanē par jaunākajām ziņām. Agnese visu braucam laiku būs kopā ar mums un vēstīs Latvijas un pasaules aktualitātes. Daudz, ko mums ir darīt, atceries, ka jebkurā brīdī šeit rādījies VH ēterā, braucam laikā tu vari izdzirdēt to brīnišķīgo skaņu, kā monētas birst. Un tas nozīmē, ka jāķer ir kapusts. Līdz 6.30 ar to mēs tiksim galā. Atceries, ka kāds dzirdi monētas, zvani augšā uz 27339933 un varbūt kļūs par 100 eiro bagātāks. Šo tālruņu numuru izmantojam visa braucam laika laikā, lai sazinātos, pastāsti, kas jauns tavā sirsniņā, prātiņā vai uz Latvijas autoceļiem. Protams, nākamajā stundā arī fantāziju spēle, ko tu darītu. Jā, vēl četras biļetes šonedēļ man ir ko izdalīt, divas no tām izdalīšu šodien uz lielāko komēdijas notikumu Latvijā Rudens depresijā, jebkuru no pasākuma datumiem. To tu pats varēsi izvēlēties un tikt galā. Alu! Ko tad šajā pusstundā dzirdēsim? Somber ar My Body Isn't Ready skanēs jau pavisam drīz. Bet turpinām, pareizāk sakot, iesākam. Braucam laiku ar Elizabetes Gailes. Jaunāko singlu Labās dienas ir gandrīz 11 minūtes pāri pūksteni 3 pēcpusdienā. Un šis ir ceturtdienas braucam laiks.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne, mani rēķini, visi tavi rēķini, vienu vietu.
1: Pareizs laiks 15 un 14 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Braucam laiks ar Aleksi Vilcēnu.

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
2: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
3: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
4: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvienotos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēnešu maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
6: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai.
7: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus, sakārtot istabu – grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvari cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
8: Skandi Motors aicina uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdienu izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
9: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
10: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
9: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
10: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
11: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
12: Radio SPH.
13: Sveiciens, te Andris Ērgus. Man padomā šonedēļ tevi pārsteigt ar šo dziesmu. Šaubu izklausies redzēt, skaties piekdienu kanālā 360, bet dziesmas orģinālu klausies jau tagad.

Šis ir Malcolm Stotts ar dziesmu Earrings. Ceturtdienas braucam laikā. 27 minūtes pār 3 pēcpusdienā tūdaļ uz picējiem ausis meža aktualitātēm. Bet man jāiet ar Ievu Dzeni aprunāties kaut ko šausmīgi. Viņi grib no mans šajā brīdī. Leon Bridges ar Talk It Over. Turpinu braucam laika muzikālo programmu. Labdien!

0: Jo dziļāk mežā, jo interesantāk. Ceturtdienās Radio SVH ēterā meža aktualitātes kopā ar Latvijas valsts mežiem.
1: Svinot Skrīveru dendroloģiskā parka 135 gadu jubileju, septembra vidū organizētā talkā tika iestādīti 38 jauni kokaugi, kas izaudzēti Latvijas valsts meža arborētumā Kalsnavā. Jaunie kokaugi iestādīti atbilstoši to geogrāfiskajai izcelsmei, turpinot parka izveidotāja Maksimiliāna fon Siversa iestrādāto parku principu. Vienā vietā iepazīstināti ar kokaugiem no dažādiem pasaules reģioniem. Ar jaunajiem stādījumiem papildināti Kaukāza, Himalaju, Eirāzijas stepju, Kolhīdas un Tališa reģionu nogabali. Parkā sastādīti jau pietiekami lieli un attīstīti kokaugi, tādēļ atsevišķas sugas varētu ziedēt jau nākamajās sezonās. Katram no jaunajiem stādījumiem ir savs stāsts un savs gadalaiks, kad kokaugs būs īpaši krāšņs. Piemēram, Tatārijas kļava īpaši izcelsies rudenī ar košo lapojumu. Savukārt Himalaju ceriņi ziedēs pavasarī. To ziedi ir smalkāki un atšķirīgi no mūsu dārzos ierastā parastā ceriņa. Īpaši svarīgs būs brīdis, kad jaunie kokaugi sāks ražot sēklas. Tas dos iespēju atkal ievākt pavairošanas materiālu un izmantot to parka turpmākajai atjaunošanai. Vairāk informācijas LVM.lv.
0: Jo dziļāk mežā, jo interesantāk. Tās bija Radio SVH ēterā meža aktualitātes kopā ar Latvijas valsts mežiem.
2: Sveiki, te Cūkmens. Man ir sliktas ziņas. Atkritumi mežā joprojām ir. Izmest plastmasas maisiņš var šķist kā sīkums. Bet iedomājies, ja mežos, ceļmalās un takās tādi ir tūkstošiem. Atceries, lai viens plastmasas maisiņš pilnībā sadalītos nepieciešams 400 gadi. Ja turpināsim mēslot kā līdz šim, drīz sēņu un ogu vietā atradīsim plastmasas kaudzes. Latvijas valsts meži brīdina. Nemēslo mežā, par cūku pārvērtīsies.
0: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: dzirdētāja Rūka Kumbē. Love was made of stone. Tas ir visjaunākais singls augustā. Tas sasniedz mūs. Būs daļa no viņas gaidāmā otrā studijas albuma. Pirmais baigi forši bija Dancing at the Edge of the World. Tādiem māksliniekiem kā Liam Bridges, kur klausījāmies vispār tikko. Jungle iedvesmojusies no Michael Kivanukas. Tādu sarakstiņu viņa iedavosies savām muzikālajām iedvesmām. Tagad šis.
1: Šis ir Braucam laiks.

0: it kā vēl agra pēcpusdiena, bet paskatīsimies, kas galvaspilsētas satiksmē notiek šajā mirklī. Lielākais kavējums 7 minūtes papildus ceļā uz Mūsējās. Uz Lokas ielas jārēķina posmā no Kalnciem līdz Hāmaņa ielai. 6,5 minūtes pavadīsi papildus ceļā. Vajadzēs uz vienības gatves posmā no Irbenes ielas līdz pagriezienam Skārļa Ulmaņa gatvi pa kreisi. 4,5 minūtes papildus ceļā rēķina uz Krusta baznīcas ielas posmā no Viskaļa līdz Bērspils ielai. Savukārt 5,5 minūtes vajadzēs, lai tiktu galā ar Durbes ielas posmā no Slokas līdz Daugavgrīvas ielai.
1: Start your day like a champion.
2: Sāc savu dienu kā čempions no 5. Oktobra Silvercrest blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Panasonic. Gaisūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
5: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklučus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
6: Latvijas finieris. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklucis LV.
7: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai.
8: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ārā mēbelēm ietaupi no 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ārā mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
9: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls. Ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropole Rīga, Rīga Plaza vai Domina. Un uzticamums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
10: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgeris Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
11: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
12: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25 tūkstošiem eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
13: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
14: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Viss tavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
15: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna paziņēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
16: Radio SVH. Braucam laiks!

0: ir Orvils Peks.
1: Mēs nezinām, kā viņš izskatās. Viņš vēl kā masku.
0: Tās ir līdz to late. Ceturksni pirms četriem pēcpusdienā. Ceturtdienas braucam laikā. Jā, te daudz vairs no darba nedēļas nav palicis pāri. Iebraucu pagalmā šodien. Šajā mūsu radies vēl pagalmā satiku kolēģi Eduardu. Viņš teica, ka visi šodien domā, ka ir piekdiena. Es teicu, jā, vispār tiešām. Tāda sajūta apkārt tik tiešām ir, varbūt mums ir domu biedri arī citos uzņēmumos, jo šajā uzņēmumā mēs šodien strādājam ar piekdienas sajūtu, piemēram. Cerams, ka laba sajūta ir arī Ainām un Anetēm daudz laimes vārda dienās. Šīm damām, kam tādi vārdiņi doti. Ja tev kāds īpaši jāapsveic, tad to var izdarīt ar braucam laika starpniecību. Ar mani iepriekš to sarunājot WhatsAppā 27339933. Tur mēs varam sazināties. Turpinām ar ko svaigu braucam laikā. Tokyo Tea Room. Lielbritānijas Dream Popa apvienība. Kaut ko sapņainu. Klausāmies turpinājumā. Viņu jaunāko albumu sauc Feel Forever. Un tajā atradīs arī šo dziesmu. Always in the sun. Šodienai atbilstoši.
2: Braucam laika jaunums.

0: braucam laiks.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos sīpoli 1 kg 35 centi, pīle ar kaklu ķidāta 1 kg 3,99, kausēts sviests gī 500 gramu 6,99. Lidl ir vērtīgi!
0: Tikai šonadēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma, Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Skandi Motors aicina uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdien izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
4: Kinoteātris ir ne tikai filmām, kvalitatīva skaņa un attēls, ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropola Rīga, Rīga Plaza vai Domina un uztici mums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
5: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IFK

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: No rietumiem Latvijai tuvojas ciklons, kas rīt un naktī uz sestdienu atnesīs pirmo rudens vētru. Rīt Latvijā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem lietus, vietām arī stipras lietus. Gaisa temperatūra plus 8-14 grādu. Rīt no pēcpusdienas pastiprināsies vējš, kur zemes rietum krastā, taiskaitā Liepājā un Ventspilī, brāzmās sasniedzot 24-28 metrus sekundē. Rīgā brīžiem līs, rīt vakarā gaidām stiprāks lietus, no pēcpusdienas galvaspilsētā vēja brāzmas sasniegs ātrumu 16-20 metrus sekundē, gaisa temperatūra šonakt un rīt dienā Rīgā plus 9-14 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ministra prezidents Andris Kulbergs valsts kancelējas direktora amatam apstiprināšanai valdībā virza Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektoru Kasparu Gorkšu. Par viņa apstiprināšanu amatā lems nākam otrdien. Gorkšs izraudzīts no trim kandidātiem pārspējot biešo valsts cieņāmu dienas ģenerāldirektoru Ievu Jaunzemi un valsts administrācijas skolas direktori Agitu Kalviņu. Kulbergs norāda, ka Gorkšam esot atbilstoši pieredze, lai ieviestu pārmaiņas valsts kancelejā. Iepriekšējo valsts kancelejas direktoru Raivi Kronbergu maijā aizturēja tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Vispirms viņu no amata atstādināja, bet vēlāk puses vienojās, ka Kronbergs amatu pametīs. Latvijā patēriņa cenas šogad septembrī salīdzinājumā ar augustu ir augušas par 0,2%, bet gada laikā salīdzinot ar pagājušā gada septembri cenas palielinātas par 3,2%. Šādi jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati. Latvijā 95. Markas benzīna vidējā cena pagājušajā nedēļā samazināta par 3,7%, bet dīzeļdegvielas vidējā cena par 0,6%. Šādi Eiropas komisijas dati. Tās informācija liecina, ka Latvijā litrs 95. Markas benzīna pagājušajā nedēļā maksāja vidēji 1,96 eiro, savukārt dīzeļdegvielas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā bija 2,12 eiro par litru. Prognozētās rudens vētras dēļ pašvaldība aicina rīdziniekus rīt neapmeklēt parkus, rotaļu laukumus un kapsētas. Saskaņā ar meteorologu prognozēm rīt pēcpusdienā ir gaidāma vētra, kas var turpināties līdz sestdienas rītam. Laika posmā no 2 dienā līdz 6 vakarā sākotnēji Kurzemes rietumos, pēc tam arī valsts iekšzemē rietumu zemē rietumu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 20-22 metriem sekundē. Pat laban ir izsludināts dzeltenais brīdinājums, bet pastāv iespēja, ka var tikt izsludināts arī augstāks pakāpes oranžais brīdinājums brīdina pašvaldībā. Ja laika apstākļi ir radījuši postījumus, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību, komunikācijas vai sabiedriskā transporta kustību, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112. Turpinām ziņas, Eiropas parlaments atteicies atzīt Krievijas valsts domi par likumīgu. Tā pieņemtajā rezolūcijā ir nosodīti pārkāpumi, ko Krievijas diktatora Vladimira Putina režīms izdarījis vēlēšanu laikā, kā arī demokrātijas ilgstoša un tīša iznīcināšana Krievijā. Krievijas triecienā diviem sabiedriskā transporta autobusiem Kramatorskā šorīt nogalināti 30 cilvēku un 18 ievainoti, tā ziņo Ukraina. Krievija visticamāk uzbrukus autobusiem ar aviācijas bumbu. Polijā 15 gadus vecs pusaudzis šodien savā bijušajā skolā nodūris skolas darbinieku un ievainojis vēl divus citus pieaugušos uzbrucējs aizturēts. Jau ziņots, ka Polijā incidents skolā notika arī vakar. 19 gadus vecs jaunietis Ostrolenkā ar nazi ievainoja 9 cilvēkus. Pērn aviokompānija Ryanair atteicās no drukātām iekāpšanas kartēm, bet no 10. novembra tā ievieš jaunu noteikumu pasažieriem ar reģistrējamo bagāžu, ziņo Delfi. Līdz šim aviokompānijas reģistrācijas galdi tika slēgti 40 minūtes pirms lidojuma, turpmāk tie tiks slēgti stundu pirms tā. Cilvēkus, kuri ceļo tikai ar rokas bagāžu, jaunā kārtība neietekmēs. Kompānija izdevumā The Sun norāda, ka ar reģistrējamo bagāžu ceļo apmēram piektā daļa avio pasažieru, bet ap 80% lido tikai ar rokas bagāžu. Un šā gada Nobela prēmija literatūrā ir piešķirta kanādiešu dzejniecei, esejistei un tulkotājai Ennai Kārsonei. Autore godināta par savu drosmīgo un radošo dairadi, kas rotaļīgā dialogā ar klasisko tradīciju radījusi jaunas formas mūsdienu literatūrā, tā teikt Zviedrijas akadēmijas paziņojumā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Svinam kopā daktera Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, daktera Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 40 161.
2: klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH braucam laiks.
3: Drīz jau pa mājām, 4. 8. oktobrī iesiet sveicināti braucam laikā. Aleks Silciņš šeit kopā ar jums. Kā ierasts līdz pat vakaram, 4. šķiramies mēs 18.30, jo dod vārdas kolēģim Aināram Rutkevičam katru 4. Pus 7. Radījums saka Rīga. Kāds no Rīgas domes atnāk atbrauc pie mums uz Slokas ielu aprunāties par dažādām galvaspilsētas aktualitātēm. Tā tas notiks arī šajā vakarā, bet mēs teiksimies notikumiem pa priekšu. Šajā stundā fantāziju spēle. Ko tu darītu, jā? Divas biļetes uz rudens depresijas pasākumu. Man ir pieejams šajā 4. Pie tā piķersimies jau pavisam drīz. Baby Rose ar dziesmu Better skanēs šajā pusstundā. Arī grupa Tante gaida. Skanēs jau pavisam drīz mums ir jauna mūzika no viņiem. Dziesma atzīšanās gaidīšanā. Tad to noklausīsimies visi kopā pēc brītiņa. Bet tagad.
2: Radio SVH diskuskāpis ir vaļā.
3: Un no tā rājam ārā Breakfast Club un Right on Track. Ir 8 minūtes pār 4 pēcpusdienā šis.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Jaunums.

pamatā. Tante gaida. Viņa jaunākā singla atzīšanās, gaidīšanā. Šis arī pirmais vēstnesis no viņa gaidāmā otrā pilnmetrāžas albumā. 24. oktobrī šī albuma iznākšana viņa vagonu. Vagonu ielā svinēs vagonu hall. Tur uz koncertu var aiziet un rīt var pēc 14:00. Vai klausīties arī Radio SVH LV. Tante gaida būs pie Arta Volfa ciemos. Radījumā ielās ar Arti Volfu. Bet te pataisa diviem stikliem. 15 minūtes. Pār 4:00 šī ir Baby Rose ar dziesmu Better. Radio SVH braucam laikā Aleksis Silciņš kopā ar tevi. Gandrīz jau labvakar, bet vēl ne.

0: canzera ta è Baby Rose. Adesso non stressa sto risalvolo, journalism, c'è tra adesso, e abbracciamo la scatteamesca Satix, ma è galvo spilsata, lielākā kavējums 10 minūtes, papildus ceļā jārēķina, ja brauks pa Liepājas ielu, pusmanu Mārupas ielas līdz Atpūtas ielai, Brīvības gatve arī tāda slikta no Šmērļa ielas līdz Vangaža ielai. Tur arī 8,5 minūtes pavadīsi šai posmiņā. Gustavu Zemgala gatvē tur viss parasti, kā ierasts no Iriķielas līdz Brīvības gatvē, no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvē. Abos posmos kādas 8,5 minūtes. Un Kalpaka bulvāris no Elizabetes ielas līdz Krišāņa Valdemāra ielai 7 minūtes aizņemts šajā mirklī.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā. Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LB.
2: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
3: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
4: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
2: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
5: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
6: Traukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
5: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
6: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
7: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
8: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Skrīt un Siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
9: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
10: Skandi Motors aicina uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdienu izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
11: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksas par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti. Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
12: Darba galds pie izlietnes.
13: Dokumentu kaudze uz palodzes.
12: Tām tā nav jābūt.
14: Pirmdienās, trešdienās un piekdienās klausies Radio SVH ap pulksten diviem dienā un uzzini praktiskus padomus labākai darba ikdienai. Izspēlē darba vides bingo.
15: Bingo!
14: Radio SVH mājaslapā, lai saprastu, vai tava darba vieta strādā tavā labā. Un piedalies AJ produkti dāvanu kartas izlozē 300 eiro vērtībā. AJ produkti strādā ar prieku, jo laba darba vide sākas ar plānu.
16: Radio SVH.
15: braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: 27 gadus jauna britu dziedātāja un mūzikas producente Rachela Chinuridi. 16. oktobrī viņai jauns albums, tajā arī šī dziesma One Song Away From Crying. Pa laikam var arī radio SVH Viļņos izdzirdēt. Arī šeit braucam laikā, protams. Es ceru, ka neesi pazaudējis savu vietālruni, jo to tev baigi vajadzēs. Pēc dažām minūtēm fantāziju spēle, ko tu darītu, jā, divas biļetes kādam uzdāvināšu. Uz rudens depresiju, lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā. Kurš gan tur negribētu aizdoties kādā no datumiem? Rēzeknē, Jelgavā, Valmierā un Liepājā. Ja 17. oktobris, 24. oktobris, 30. oktobris vai 7. novembris šo datumu vakari tev ir pieejami, tad ausis spicē jau pēc brīža. Pēc tam vēl Arturs Hills ar Orange Wine. Braucam laikā.
1: Braucam laiks.

0: Fantāzija spēle. Ko tu darītu, ja?
1: Un
2: šokātu visus.
1: Ui.
2: Suskāptu uz lauku.
3: Ar piebildu.
2: Nu, kaut kā tā noteikti būtu.
4: Tas būtu gana traki, bet man patiktos.
0: Ap puspieciem braucam laikā. Ļaujies savam radošajam lidojumam.
5: Tūlēļ prezentēšu jums kādu hipotētisku situāciju, kurā būs jāiejūtas un savus fantazējumus jāatsūta balsziņas formātā garumā līdz vienai minūtei. 27339933 stundas beigās 3 vai 4 vai 5 parasti 4 vai 5 spilgtākos fantazētājus paklausīsimies visi kopā un tad elementāras izlozes veidā konstatēsim, kurš tiks uz rudens depresiju. Pie veselām divām biļetēm var tikt šajā ceturtdienā. Pirms tam izsludināšu situāciju. Ko tu darītu, ja tev visu naktī būtu jāpaliek nomodā? Nu, pieņemsim tagad šajā vakarā naktī no ceturtdienas uz piekdienu. Ko tu darītu, ja visu naktī būtu jāpaliek nomodā? 27339933 vai gaidu balsziņu no tevis? Vēlam spilgtu fantazējumu, lai varu tevi izvirzīt finālā un dot iespēju veiksmē pacīnīties par divā biļetēm uz rudens depresiju. Jau ceturto gadu pēc kārtas grandios humoru un izklaides pasākums rudens depresija iet gaisā un turpina pulcēt tūkstošiem skatītāju no visas Latvijas. Tā būs vieta, kur vienu vietu satiksies Latvijas humora elite. Uz vienas skatuves redzēt tik daudz spilgtu personību, bieži negadās, tur komiķi, tur TV un radio zvaigznes. Mūsu pašu Sanda Dejus, vienīgā dāma šajā pasākumā, kaut kādu iemeslu dēļ, nezinu, ko citas dāmas netika laikam, improvizātori, mūziķi un skatuves meistari, kuri ar humoru ir ūstu. Šis vakars ir radīts dažādām gaumēm un paaudzēm, par to nav jāuztraucās, vai būs smieklīgi vai nebūs, nu katram kaut kas smieklīgs atradīsies. Par datumiem, 17. oktobris Rēzekne, Latgales vēstniecība Gors, 24. oktobris Jelgava Zemgales Olimpiskajā centrā, 30. oktobrī Valmierā Valmieras Olimpiskajā centrā un 7. novembrī Liepājā Liepājas Olimpiskajā centrā. Tādi ir datumiņi. Fantazējam, ko tu darītu, ja visu nakti būtu jāpaliek nomodā 27339933 gaidu ziņu, balziņu no tevis atsūtītu WhatsAppā man, laigi nevilcinamies stundas beigās jau klausīsimies ko tad būsiet sasūtījuši pavisam drīz Love Spells ar dziesmu Love is the Law kas arī viņa svaigākā albuma nosaukums. Pirms tam visi saspicējam acis un drīzāk jau ausis pareizāk būtu jāsaka un noklausāmies veselības aktualitātes.
0: Fantāzija spēle. Ko tu darītu, ja? Veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu. Studijā Agnese Vasermane. Medikamenti un ķirurģija nav risinājums bērniem ar lieko svaru. Tā paziņojas Pasaules veselības organizācija, publicējot savas pirmās vadlīnijas, kas vērstas uz straujo aptaukošanās pieaugumu bērnu un pusauģu vidū, tā vietā stingri ieteiktas strukturētas diētas, fiziskās aktivitātes un uzvedības izmaiņas. Kā liecina Pasaules veselības organizācijas dati, 5 līdz 19 gadus vecu bērnu un jauniešu vidū aptaukošanās izplatība strauji pieaugusi visā pasaulē, palielinoties no 2% 1990. Gadā līdz 8% 2024. Gadā. Latvijā no nākamā gada valsts apmaksātus ambulatoros acu veselības pakalpojumus visām atlasītajām ārstniecības iestādēm būs jānodrošina arī bērniem. Savukārt 9 iestādes šo pakalpojumu sniegšanu par valsts līdzekļiem sāks pirmo reizi. Tā informē Nacionālais veselības dienests uzsvarot, ka kopējais valsts apmaksāto oftalmoloģijas konsultāciju apjoms nākamajam gadam netiek samazināts. Bērnu slimnīcas paliatīvās aprūpes dienas gadā nodrošina aprūpi 320 bērniem ar smagām, sarežģītām un dzīvi ilgi ierobežojošām slimībām un viņu ģimenēm visā Latvijā. Atzīmējot Pasaules hospisa un paliatīvās aprūpes dienu, paliatīvās aprūpes dienas aicina iedzīvotājus rīt, 9. oktobrī, uzlikt cepuri, tādējādi simboliski paužot atbalstu smagi slimiem bērniem un viņu ģimenēm. Cepuri kampaņā simbolizē daudzās lomas, jomas, kuras ikdienā uzņemas cilvēki, rūpējoties par smagi slimiem bērniem. Fotogrāfijas ar cepurēm iedzīvotāji aicināti publicēt sociālajos medijos, izmantojot mirkļa birkas uzliec cepuri un Hats on for CPC.
1: Tās bija veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
3: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortamol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99. Bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Radio SVH ēterā Aleksis Vilciņš.

braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.

0: gandrīz precīzi pirms 36 gadiem, 1990. gada novembrī, In Excess izdevās dziesmu Disappear, un skan joprojām mūsu dārgajā 2026. šeit rādies VH braucam laikā, un gaisā mums ir fantāziju spēle, ko tu darītu, jā, ja tu gribi divas biļetes uz rudens depresijas kādu no pasākumiem. Tad jāpafantazē, ko tu darītu, ja visu naktī šonakt būtu jāpaliek nomodā. 27339933 ir tālruņa numurs, uz kuru sūta savu balsu ziņu WhatsAppā. Lai jau pavisam drīz paklausīsimies, kas tad jums tur safantazēts. Finālistus klausīsimies un tad jau griezīsim mazo laimes ratu. Josh Gilligans ar Guessing Game jau pavisam drīz tagad šis.
1: Šogad būs silta vai augsta ziema?
2: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
1: Tu ko? Laika apstākļus mainīt esi iemācījies?
2: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
1: Un zemes cenas katru dienu.
3: Žūrijas atzīta garša, tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026, godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna paziņēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
4: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies Lidl Arēna LV.
5: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
6: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
7: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
8: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
9: Svaiga, bez piedeva.
10: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
9: Svaiga, bez piedeva.
11: Svaiga,
12: svaiga.
11: Bez piedevām?
12: Bez piedevām.
11: Forši.
10: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
13: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu eiro 59.
10: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
14: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
15: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu
11: par dzīvi. Plastikas ķirurgs Ansis Gīli.

0: super hitu, no jau, Loser. Album Deadbeat. Tas arī svaigākais Kevina Parkera album. 6 minūtes pirms 5. Jau tu daļu sapratīsim, kuram varēšu tās divas biļetes uz rudens depresiju uzdāvināt. Pēc pavisam neilga mirklīša. Ceturtdienas braucam laiks, 8. oktobris, sveiciens tev. Ja šobrīd kāp iekšā savā automašīnā, vai stiķē ausīs austiņas, nu jau, drīz darba diena būs cauri.
1: Kad zeķis galā caurums, augsti.
2: Jā, to uzreiz jūt.
1: Kad jumtā caurums, slāpie.
2: Jā, un arī drēgns.
1: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
2: Kā tā?
1: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
2: Un zemas cenas katru dienu.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi. 10 vistu olas eiro 79, sviests 170 gramu 79 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbanka mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
5: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzziņ vairāk madarīga.lv.
6: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18.30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīgas sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Radio SVH.
8: Fantāzija spēle? Ko tu darītu, ja?
9: Sūtītu pasta balodi, nu?
10: Vienkārši jau aš neietu gulēt.
11: Lai jau viss būtu.
12: Griestos uz labajiem.
11: Kā tīpā.
13: Es šokētu visus.
14: Apus 5 braucam laikā ļaujies savam radošajam lidojumam.
0: Par gulēšanu, tāpat kā džingliņā, arī mēs te runājam. Šīs ceturtdienas fantāziju spēlē, ko tu darītu, ja? Ko tu darītu, ja būtu šonakt visu nakti jāpaliek nomodā? Tāds bija mans jautājums, tūdaļ paklausīsimies, ko Dace, Kristīna, Elēna un Edgars ir savu fantazējuši. Tāds mūsu fināliņš. Paldies visiem daudzajiem pārējiem, kas iesūtīja savas balsziņas. Noteikti arī rīt, tad vajag piedalīties piekdienas, ko tu darītu, ja. Gan šodien, gan rītdien man divas biļetes ir pieejamas uz rudens depresijas pasākumiem Rezeknē, Jelgavā, Valmierā un Liepājā. Un pēc brīža, nevis pēc brīža, bet tagad sapratīsim arī, kurš tad uz turien dosies kopā ar kādu līdzgājēju. Dace! Dace, ko tu darītu? Ja visu nakti būtu jāpaliek nomodā.
15: Nu, sveiks, SVH.
0: Sveiki.
15: Ja man būtu visu nakti jāpavada nomodā, es atrastu kādu interesantu ēdienu recepti un vienkārši visu nakti to gatavotu.
0: Tā ir laba doma. Es domāju, ka es kaut ko līdzīgi pat mēģināt darīt. Galvenais, tur jāpaskatās, lai ir tāds, nu, riktīgi tāds 8 stundnieks.

0: kaut kas jāsautē vai tam līdzīgi. Kristīne, ko tu?
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Ja man būtu šodien jāpaliek visu metu nomodā, es ļautos neprātīgai izvirtībai lokot savu drēbi čupu, kas ir kaizina kalna lielumā.
0: Ļoti labi. Arī ar šo identificējos. Elēna, ko tu darītu, ja visu nakti būtu nomodā jāpaliek?
2: Tā, šonakt nedrīkst gulēt. Jāsagaida saulēkts. Saulēkts. Ah, mēs esam rudenī. Tā tad ilgi nedrīkst gulēt. Ko darīt? O, zinu, iešu uz mežu, sameklēšu skudrupūzni, pasēdēšu tajā. Nu, tad točno negulēšu.
0: Wow. Neiesaku, protams, pirmkārt tāpēc, ka tas droši vien sabojāts to skudrupūzni un to nevar darīt. To nevajadzētu nodarboties, bet Elēna, paldies par tavu fantazējumu. Šīs ir fantāzijas, protams. Neviens uz mežu nedosies, skudru pūznī nesēdīsies. Edgar, visbeidzot, jautājums tev.
3: Klausītos radio SVH un dzertu kafiju.
0: Fantastiski. Fantastiski. Agnes, ko tu darītu, ja tev visu nakti būtu nomodā jāpaliek? Tā bieži tagadās.
4: Vai.
0: Arī klausītos radio SVH un dzertu kafiju.
4: Nu jā, droši vien telefonā, jā.
0: Lūk, atbilde. Nemaz tik daudz par tiem telefoniem neko nerakstīja. Labi, griežam laimes ratu, saprotam, kuram būs rudens depresija. Un tas vai tā mums šajā vakarā ir Elēna. Elēna, es tev apsveicu, tava laimīgā krāsa ir dzeltenā, un tu dosies uz rudens depresijas pasākumu, kuru vien izvēlēsies, kuri datumi te vērtāki. Bet mēs klausāmies ziņas.
5: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju. Mīlētāko Latvijā. Dotai savu žetonu Virši LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
6: No rietumiem Latvijai tuvojas ciklons, kas rīt un naktī uz sestdienu atnesīs pirmo rudens vētru. Rīt Latvijā ir gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem lietus, vietām arī stiprs lietus un gaisa temperatūra plus 8-14 grādu. Rīt no pēcpusdienas pastiprināsies vējš, kurš zemes rietumkrastā. Taiskaitā Liepājā un Ventspilī brāzmās sasniedzot 24-28 metrus sekundē. Arī Rīgā brīžiem lis, no pēcpusdienas galvaspilsētā vējš, brāzmās sasniegs 16-20 metrus sekundē un gaisa temperatūra šonakt un rītdienā Rīgā plus 9-14 grādu.
5: Laika ziņas sadarbībā ar Viršu kafiju, mīlētāko Latvijā. Vai tu jau iedevitai savu žetonu? Ienāc Virši LV un laimē personalizētu kafijas krūzi.
0: Virši, lūdzu.
7: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dodu žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
0: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija.

0: 2 minūtes pārpulksten 5:00 pievakarē ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ministru prezidents Andris Kulbergs valsts kancelējas direktora amatam apstiprināšanai valdībā virza darbadevēja konfederācijas ģenerāldirektoru Kasparu Gorkšu. Par viņa apstiprināšanu amatā lems nākamnedēļ. Gorkšs ir izraudzīts no 3 kandidātiem pārspējot bijušo ieņēmumu dienestu ģenerāldirektoru Ievu Jaundzemi un valsts administrācijas skolas direktori Agitu Kalviņu. Kulbergs norāda, ka Gorkšam esot atbilstoša pieredze, lai ieviestu pārmaiņas valsts kancelejā. Latvijā patēriņa cenas šogad septembrī salīdzinājumā ar augustu raugušas par 0,2%, bet gada laikā salīdzinot ar pagājušā gada septembri cenas palielinātas par 3,2%. Šāda centrālās statistikas pārvaldes dati. Saimes deputāti steidzamības kārtā galīgajā lasījumā ir pieņēmuši likuma grozījumus, kas paredz aizliegt pašvaldību deputātiem izbraukt uz Krieviju un Baltkrieviju. Izmaiņu autori norāda, ka pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā būtiski pieauguši nacionālās drošības riski, bet Krievija un Baltkrievija turpina izmantot dažādas hibrīda kara metodes, lai iegūtu informāciju un ietekmētu lēmumu pieņemšanu citās valstīs. Ukrainas delegācija rīt un parīt ASV tiksies ar ASV amatpersonām. Tā paziņojas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc tikšanās ar Lielbritānijas ārlietu ministru Edu Milibendu Prilukos, kur trešdien Krievijas raķešu uzbrukumā tika sagrauts dzīvojamais nams, nogalinot 22 cilvēkus. Šodien notika arī spēcīgs Krievijas trieciens 2 sabiedriskā transporta autobusiem Kramatorskā, tika nogalināti 30 cilvēku un 18 ievainoti. Lietuvas vairāk nekā nedēļu izvietos karavīrus pie robežas ar Krievijas Kēnigsbergas eksklāvu, tā pavēstīs aizsardzības ministrs Roberts Kauns. Līdz 16. oktobrim robežas apsargāšanā piedalīsies līdz 100 karavīru un viņu izvietošana ir preventīvs pasākums. Šā gada Nobela prēmija literatūrā šodien piešķirta kanādiešu dzejniecei, esejistei un tulkotājai Annai Carsonei. Autore godināta par savu drosmīgo un radošo daļradi, kas rotaļīgā dialogā ar klasisko tradīciju radījusi jaunas formas mūsdienu literatūrā, tā teikt Zviedrijas akadēmijas paziņojumā. Rīt tiks piešķirta arī prestižā Nobela miera prēmija. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sals un mīgs apģērbs pāris stundu laikā? Ar veļu žāvētāju tas ir iespējams. Tikai oktobrī iegādājies veļu žāvētāju Eironics veikalos un saņem bezmaksas piegādi ar ienešanu mājoklī jebkur Latvijā. Uzzini vairāk Eironics LV.
2: Braucam mājās. Radio SVH. Braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
3: Tas esiet sveicināti.
4: Līdz 18:30 braucam mājās kopā. Tad Ainārs Rutkevičs nāks un dzīs man prom, jo radiumam saka Rīga būs pienācis laiks. Paldies Agnesē Vasermanē. Par jaunākajām ziņām vēl 6:00 Agnesē vēl viens iznāciens. Dienas noslēdzošais ziņu izlaidums. Tad jau arī Agnesei. Darba diena būs noslēgusies. Ceru es, ka arī tavējā iet uz beigā. Apsveicam Elēnu ar uzvaru fantāziju spēlē. Ko tu darītu? Jā, šajā ceturtdienā. Spicēsim ausis rītdien arī. Pēdējās 2 biļetes uz rudens depresiju man vēl uz galda ir. Un tieši tev es gribu tās uzdāvināt. Atgādinu arī, ka līdz pat 18:30 jebkurā brīdī braucam laikā var ieskanēties arī īpašais signāls. Un tev jāzvan augšā uz 27339933 un jāķer kāposts par 100 eiro bagātāks. Tu vari kļūt arī šajā ceturtdienā. Generation un Young Lean ar Storm. Klausīsimies šajā pusstundā. Vēl tuvāk mums ir medību lauki un miera pīpe.
2: Šodien no Radio SVH diskuskāpjā.
3: Soft Cell, dziesmiņa, kas radīta vispār uzrakstīta jau 64. Gadā, bet mēs labāk šo versiju zinām 81. Gada. Soft Cell un Tainted Love. Labvakar, ceturtdienā!

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Hei, čau, te medību lauki.
2: Medību lauki.
1: Cauri dzīvē kā debīls trauzos, bet radio SVH ir tas, ko es klausos.

0: medību būvu laukiem.
1: Skatos galvaspilsētas satiksmē, autoceļš P2 vissliktākais 10 minūtes papildus rēķini. Lai tiktu no mazās Juglas līdz Rīgas apceļam, uz Daugavkrīvas ievas, arī 9 minūtes pavadīs posmā no Lillijas ielas līdz Buļielai. Gustavs Zemgala gatve slikta visos ierastajos posmos, Slokas iela mūsējā. Aleksandra Grīna bulvāra līdz Uzvaras bulvārim 8 minūtes pavadīsi ceļā. Generation un Young Lean ar Storm. Pēc tam arī Madonnas un Charlie XCX. Pirmais kopdarbs Danceteria After Hours. Cik pulkstens?
2: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
3: Pareizs laiks 17 un 13 minūtes.
2: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
4: Šis ir Brauc un laiks.

0: disco by Charlie XCX. Charlie. Danceteria After Hours. Precīzi 20 minūtes pār 5 pievakarē. Pareizs laiks ceturtdienā. Ceru, ka tu jau esi ceļā uz vainu savām mājām vai kādu citu punktu. Ceturtdienas braucam laikā. Ko Egons atsūtīja ziņu tieši pirms brīža, ko ņemt vērā galvaspilsētas satiksmē.
1: Čau, te pa satiksmi. Ja šoferīšiem ir iespēja šovakar nebraukt pa Brīvības ielu, tad ļoti ieteiktu to, jo izskatās, ka te ir kāds ģeniāls darba vadītājs izdomājis, ka 2005. Brīvības ielu ir no Veifa līdz Jūglei, ka var atjaunot gājai pārējām krāsojām 2005. Nu, un tad ir tāda satiksmīga pēc diviem krustojumiem, divas joslas pāriet vienā, tad atkal divās, nu, un tad tā mocamies jau kādu pusstundu, mēģinam līdz Jūglei aizbraukt. Kā braucam, kaut kur citur braucam.
2: Radio SVH, braucam laiks. Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz būvniecības ABC.
4: Kārbas remonts, kārbas maiņa.
5: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
6: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
7: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
8: Jau zini, par ko gribi kļūt?
9: Nē,
8: tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlemj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
10: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāpa ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
11: Paga, vai mēs runājam par sportu?
10: Protams, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
11: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
12: Mēnesa aptieka iestaka. Oktobrī Biodarma dermakosmētikas zīmola produktiem atlaides līdz 50%, lai āda būtu veselīga, starojoša un spēcīga. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība. Mēnesa aptieka. Tavas veselības recepte.
13: Sagatavojies apkūres sezonai laikus ar Vilo Atmos Pico apkūres cirkulācijas sūkne. Viegli uzstādāms, elektroenerģiju taupošs ar 5 gadu garantiju un par īpaši izdevīgu cenu visos akvedukts veikalos.
14: 220 LV mascenis ir klāt. 220 LV pusbiedriem darījumī potekas sūcēji no 189 eiro. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
15: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū. Mā garšīgu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā. Un, protams, gardo tarti ar bumbieriem. Īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
9: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Ķer kāpostu, ķer savu iespēju tikties 100 eiro.
1: Klausies.
0: Sazvani ēteru
1: un paņem savu simtnieku no kopējā balvu fonda 36 tūkstošiem eiro. Ķer kāpostu. Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance. Finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
2: Tā, skatos, kā jums šodien ir gājis. Trādi rīti. Ilzē neizdevās. Radies VH tavs labākais laiks. Ilzē Lauvenei neizdevās. Nu, kādam vajadzētu beidzot izdoties pie manis braucam laikā? Sarunājuši. Tātad trīs reizes katru dienu radies VH izskan īpašais signāls un tev jāzvan augšā un jāķer kāposts. Ja nosauksi piecas pareizes atbildes 5 sekundžu laikā, tad kāposts 100 eiro apmērā būs tavējais arī šajā ceturtdienā. Uzņēmumam vajag līdzekļus, bet visa nauda iesaldēta noliktavā. Pie Erst Finance vari saņemt aizdevumu krājuma apmērā bez papildu ķīlas. Kā tas strādā, pastāstīšu. Erst Finance nopērk tavus nerealizētos preču vai izē materiālu krājumus. Saņem finansējumu tajā pašā dienā. Atpērts krājums ar atlikto maksājumu līdz 90 dienām ar iespēju turpināt tos brīvi pārvaldīt. Turklāt pie Erst Finance. Lai tas notiek ātri un bez liekas birokrātijas. Pieteikumu izskatīs pāris dienu laikā. Uzzin vairāk un piesakies uz konsultāciju erstfinance.lv. Erst Finance finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei. Šī bija reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. 2-7-3-3-9-9-3-3. Ar kādu es gribu parunāties un dzirdēt 5 pareizes atbildes, lai beidzot braucam laikā varu kādam to kāpostu uzdāvināt. Manās ailītēs svītriņas vien. Halo, braucam laiks.
3: Čau, jā.
2: Čau, kāds tev vārdiņš?
3: Elvita,
2: prieks ar tevi sarunāties. Elvita, pastāsti, kā tava ceturtdiena izdevusies ar pluszīmi?
3: Ar pluszīmi iziet tehnisko ļoti labi.
2: Nopietni!
3: Tik,
2: jā. Mēs priecājamies, Elvita, ar tevi kopā. Bet domās, cik laba būs tavā ceturtdiena, ja 100 eiro vēl novinnēs tūlīt?
3: Ceru, ka būs laba.
2: Es arī, es tev tikai vienīgi to novēlu. Labi. Tātad jautājums skan sakojoši. Nosauc man lūdzu 5 automašīnu markas, kuru emblēma ir dzīvnieks vai putns?
3: Skoda, Citroen, Mercedes, BMW, nav nejausmas.
2: Zin kā, nu grūtais, šis bija grūtais, es nemaz neliekšos. Nekas, Elvita, vēl līdz 30. novembrim spēlējam mēs ķer kāpostu, kas nozīmē, ka vēl var zvanīt un zvanīt. Lai tev foršs vakars!
3: Paldies!
2: Izbraukājies ar jauno skati.
3: Jā, paldies!
2: Čau! Aiku forši, tas, ka Elvita ir jauna skate, aiku neforši, tas, ka es atkal lieku svītriņu savā tabulā, kas nozīmē, ka vēl neviens tos 100 eiro pie manis nav novinnējis. Nu, ceru, ka rītdien, kā piekdienai, pienāksies kādam tos 100 eiro beidzot arī uzdāvināt. Ir 33 minūtes pāri 5.
1: Līdz 30. novembrim ķer savu iespēju.
0: Klausies un laimē 100 eiro no 36 tūkstoši eiro balvu fonda.
1: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance. Finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei. Braucam laiks. Radio SVH tehnoloģiju aktualitātes. Kopā ar Euronix. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
4: Ar tehnoloģiju aktualitātēm studijā Agnese Vasermani. ASV datoru tehnoloģiju uzņēmums Microsoft šā gada pirmajā pusgadā valsts iestāžu un pakalpojumu nozarē ir konstatējis 27% no novērotās ļaunprātīgās aktivitātes salīdzinot ar 17% pagājušajā gadā. Microsoft norāda, ka valsts iestādes un pakalpojumi šā gada pirmajā pusgadā ir bijuši kiberdraudu skartākā nozare. Tā biežāk kļūst par valstu īstenotu kiberoperāciju aplikāciju mērķi, jo glabā sensitīvu informāciju un sniedz būtiskus pakalpojumus. Kompromitēta lietotāju konti joprojām ir izplatīts veids, kā uzbrucēji iegūst piekļuvi sistēmām, un kiberuzbrucēji arī aizvien vairāk automatizē savas darbības, izmanto mākslīgo intelektu. Latvijā vairāk nekā ceturtā daļa uzņēmumu atzīst, ka informācijas tehnoloģijas joprojām darbojas bez pietiekami skaidras struktūras, procesu vai atbildības sadalījuma. LMT aptaujas dati rāda, ka 43% Latvijas uzņēmumu savu IT vidi vērtē kā kopumā sakārtotu, 11% norāda, ka to IT infrastruktūra ir ļoti labi sakārtota, dokumentēta un regulāri uzturēta. Kiberdrošība šajā aptaujā iezīmējas gan kā lielākais izaicinājums, gan viena no svarīgākajām nākotnes prioritātēm. Un starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpselā biznesa tehnoloģiju izstādē un konferencē Riga.com ar inovatīviem un praktiskiem risinājumiem piedalās vairāk nekā 130 tehnoloģiju risinājumu izstrādātāju un piegādātāju no 17 valstīm. Divās dienās 12 konferencēs uz 8 skatuvēm uzstāsies kopumā vairāk nekā 230 lektoru no 22 valstīm. Uzmanība programmā pievērsta mākslīgajam intelektam, datu infrastruktūrai, digitālajai transformācijai, kiberdrošībai, digitālajai identitātei, finanšu tehnoloģijām, digitālajam mārketingam, arī e-komercijai un cilvēku resursu procesu digitalizācijai.
1: Tās bija Radio SVH tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronics. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
5: Vēlies dzīvot vieglāk? Euronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Euronics. Ienāc euronics.lv.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.

Bijām dzirdējuši. Šis Disclosure un Sam Smith. Esmu lēčs. 17 minūtes līdz pulksteni 6. Un 2, 7, 3, 3.

0: Kustās zemgala gatves no ieriķēles līdz brīvības gatvē.
1: Visas 16 var sanākt uzkavēties.
2: Radio SVH.
3: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
4: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
5: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
7: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi, precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
8: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
9: Paga, vai mēs runājam par sportu?
8: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
9: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
10: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
11: Aizdevums līdz 25 000 eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
12: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries Labveikals. Laba cena. Labi planētai.
13: Sagatavojies apkūras sezonai laikus ar Vilo Atmos Pico apkūras cirkulācijas sūkne. Viegli uzstādāms, elektroenerģiju taupošs ar 5 gadu garantiju un par īpaši izdevīgu cenu visos akvedukts veikalos.
14: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts.
15: Radio SVH – braucam laiks!
0: Sveiciens māju pa braucējiem, gan tiem, kas FM viņos Radio SVH klausās, gan tiem, kas skatās Radio SVH televīziju, gan tiem, kas klausās mobilajā lietotnē vai mūsu mājaslapā play.radiosvh.lv. Jebkurā gadījumā es ceru, ka tev fantastisks māju ceļš. Ko gan droši vien nesaka tie, kas ir uz brīvības ielas. Kristaps atrakstījis ir atvaino Kaspars. Tik tikko sveiki no web tilta līdz teikai. Stāvu jau 20 minūtes. Kaut kāds ārprāts. Un neko dižu tur arī nemaz nesola pēc tam pašām 20 minūtēm Kaspara vāze. Jā, nu, pirms brīža Egons sūtīja ziņu, ka tur laikam gājai pārējais tagad pārkrāso sastrēgumu stundā. Nezinu, vai tas ir tas galvenais iemesls, ja ir, tad super, noči.
1: Varbūt citā laikā nevarēja. Krāsa nebija pieejama. Vai kā citādi. Izturību uz brīvības ielas esošiem, ja nekustamies uz priekšu, pakustamies vismaz sēžot autokrēslā.
16: Hi, this is James Blunt.
17: Hi, this is Ellie Goulding.
18: ¿Cómo estás? This is Enrique Iglesias.
19: This is Gwen Stefani.
20: Hi, this is James Morrison.
21: Hi, this is Janet Jackson.
22: Hi, this is Jamiroquai.
23: Hi, this is Lady Gaga.
24: Hello, Latvia. I'm Elton John, and you're listening to Radio SVH.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
2: Nē, labāk no mājām.
1: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
3: Man
4: vietu arī.
0: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānu.

0: Jānis, Ilzjons Ceļus, .lv.
1: Signet banka piedāvā.
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. Šis ir braucamlaiks.

Ozols un Krisi ar kaut kas deg. Pēdējās minūtēs šajā stundā braucam laikā. Oliver Strie ar Life Goes On noslēg šo stundu pavisam. Un tad arī šīs dienas pēdējais ziņizlaidums. Agneses Vasarmanas izpildījumā. Līdz 18.30 esam kopā braucam laikā. 18.30 rādījums Saka Rīgā. Rīgas bariņties vadītāja vietniece Ines Ērgulē būs šeit. Radio SVH studijā Rainā Rutkeviču sarunāsies. Tas nākamās stundas vidū. Līdz tam vēl jāizripo braucam laikā. Vai nebūtu jāsēž sastrēgumā, vajag ātrāk beigt darbu vai ilgāk strādāt. Tā raksta Marta. Vai tā būt?

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: No rietumiem Latvijai tuvojas ciklons, kas rīt un naktī uz sestdienu atnesīs pirmo rudens vētru. Rīt Latvijā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem lietus, vietām arī stiprs lietus. Gaisa temperatūra plus 8-14 grādu. Rīt no pēcpusdienas pastiprināsies vējš, Kurzemes rietumkrastā, tai skaitā Liepājā un Ventspilī, brāzmās sasniedzot 24-28 metrus sekundē. Rīgā brīžiem līs, rīt vakarā gaidāms stiprāks lietus, no pēcpusdienas galvaspilsētā vēja brāzmas sasniegs ātrumu 16-20 metrus sekundē, gaisa temperatūra šonakt un rīt dienā Rīgā plus 9-14 grādu.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ministru prezidents Andris Kulbergs valsts kancelējas direktora amatam apstiprināšanai valdībā virza darba devēja konfederācijas ģenerāldirektoru Kasparu Gorkšu. Viņš izraudzīts no trim kandidātiem pārspējot bijušo ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoru Ievu Jaunzemi un valsts administrācijas skolas direktori Agitu Kalviņu. Kulbergs norāda, ka Gorkšam esot atbilstoša pieredze, lai ieviestu pārmaiņas valsts kancelējā. Par Gorkša apstiprināšanu jaunajā amatā lems nākamnedēļ. Latvijā patēriņa cena šogad septembrī salīdzinājumā ar augustu kāpušas par 0,2%, bet gada laikā, salīdzinot ar pagājušā gada septembri, cenas palielinātas par 3,2%. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Saimes deputāti steidzamības kārtā galīgajā lasījumā ir pieņēmuši likuma grozījumus, kas paredz aizliegt pašvaldību deputātiem izbraukt uz Krieviju un Baltkrieviju. Izmaiņu autori norāda, ka pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā ir būtiski pieauguši nacionālās drošības riski, bet Krievija un Baltkrievija turpina izmantot dažādas hibrīda kara metodes, lai iegūtu informāciju un ietekmētu lēmumu pieņemšanu citās valstīs. Saimes budžeta un finanšu nodokļu komisijas atbalstītie grozījumi sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas jeb OCTA likumā paredz vairākas būtiskas izmaiņas auto vadītājiem. Piemēram, pēc ceļu satiksmes negadījuma cietušais noteiktos gadījumos atlīdzību varēs kārtot pie sava nevis vainīgās puses OCTA apdrošinātāja. Atsevišķos gadījumos atlīdzību par automašīnas bojājumiem varēs saņemt arī tad, ja negadījumu izraisījušais transporta līdzeklis nav noskaidrots un negadījumā nav cietuši personu. Prognozētās rudens vētras dēļ pašvaldība aicina rīdziniekus rīt neapmeklēt parkus, rotaļu laukumus un kapsētas. Saskaņā ar meteorologu prognozēm rīta pēcpusdienā ir gaidāma vētra, kas var turpināties līdz sestdienas rītam. Ja laikapstākļi ir radījuši postījumus, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību, komunikācijas vai sabiedriskā transporta kustību, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112. Ukrainas delegācija rīt un parīt ASV tiksies ar ASV amatpersonām, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc tikšanās ar Lielbritānijas ārlietu ministru Edu Milibendu Prilukos, kur trešdien Krievijas raķiešu uzbrukumā tika sagrauts dzīvojamais nams, nogalinot 22 cilvēkus. Šodien notika arī spēcīgs Krievijas trieciens diviem sabiedriskā transporta autobusiem Kramatorskā, kurā tika nogalināti 30 cilvēku, 18 ievainoti. Lielākās Beļģijas arodbiedrības plāno rīt un arī pirmdien rīkot streikus un protestus, kas ietekmēs gaisa un dzelzceļa satiksmi, kā arī vairākus sabiedriskos pakalpojumus. Arodbiedrības protestē pret valdības budžeta politiku. Paredzams, ka rīt tiks atcelt apmēram 140 lidojumi no Briseles lidostas un uz to, savukārt Beļģijas otrā lielākā lidosta Charleroi sola nodrošināt visus plānotos reisus. Šī gada Nobela prēmija literatūrā šodien piešķirta kanādiešu dzejniecei, esejistei un tulkotājai Ennai Kārsonai. Autore ir godināta par savu drosmīgo un radošo daļradi, kas rotaļīgā dialogā ar klasisko tradīciju radījusi jaunas formas mūsdienu literatūrā, tā teikt Zviedrijas akadēmijas paziņojumā. Rīt tiks piešķirta prestižā Nobela miera prēmija. Un vēl Starptautiskās motosporta federācijas paziņotajā 15 spīdveistu sarakstā startam nākamā gada pasaules čempionātā jeb Grand Prix ir arī Latvijas labākais spīdveists Andžejs Ļebeģevs, tā ziņo Latvijas posma organizatori. 2027. Gadā pasaules spīdveju sacensības divus vakarus pēc kārtas norisināsies arī Rīgas biķernieku trases atjaunotajā spīdveju trekā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Svinam kopā daktera Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, daktera Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 0140161.
2: Tiek. Brauc braucam mājās. Radio SVH, braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
3: Pēdējā stundiņa klāt. Ceturtdiena, 8. oktobra, braucam laikā. Aleksis Vilciņš šeit vēl līdz 18.30. Bikucīt. Būsim mēs kopā. 18.30 radījums saka Rīgā. Sveicien visiem galvaspilsētas ielās. Izturību tiem, kas uz brīvības ielas. Ceru, ka tur ir jau kaut kā iekustējies bišķiņ vairāk. Lai šobrīd liels kavējums. 13 minūtes papildu ceļā arī uz vienības gatvas jārēķina. Irbenes ielas līdz pagaizienam uz Kārļu Ulmiņa gatvu pa kreisi. Tāpat gandrīz 12 minūtes papildus uz Daugavgrīvas ielas vajadzēs no Lillijas līdz Buļielai. Un Zirciem iela arī no Pūrvielas līdz Jūrmalas gatvei kāds 12,5 minūtes aizņems. Šajā pusstundā līdz Aināru Tkeviču iznācienam vēl paspēsim noklausīties šo. Charlie XCX un Camera. Un viņš jaunāk albumu Music, Fashion, Film. Arī pašmāja grupa Alejas. Skanēs! Jau pavisam drīz, bet vēl pēdējo reizi 8. oktobra braucam laikā. Vārā maļā lielās čīkstošās durvis.
2: Radio SVH, diskuskāpis ir vaļā.
3: Un no tā klasāmies Garbage ar Stupid Girls. 8, gandrīz jau 9 minūtes pār 6 vakarā. Šis ir braucam laiks.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Braucam laiks.

Slayers ar By You Now. Viņu līdz šim lielākais hits, tā man domāt. Precīzi 16 minūtes pār 6 vakarā. Veiksmīgu māju ceļu visiem māju braucējiem. Ja nebrauc mājās, bet uz citu punktu B ceturtdienas braucam laikā, arī tev veiksmīgu, protams, māju ceļu. Charlie XCX turpinājumā ar dziesmu Camera. Vēl dažas minūtes kopā. Kāds pēdējais ziņojums nododams 2733 9933. WhatsApp savu brītiņu ir vaļā.

0: šogad būs silta vai augsta ziema?
1: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
0: Tu ko? Laika apstākļus mainīt esi iemācījies?
1: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
0: Un zemes cenas katru dienu.
2: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi. Pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
5: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
6: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklučus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
2: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklucis LV. iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
7: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgā. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība mēnesa tieka. Tavas veselības recepte.
8: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Radio Espirita. Ar In Color un Jetlag Mouth es no jums atvados šajā ceturtdienā. Tūdaļ dodu vārdu Aināram Rutkevičam un radiumam saka Rīga. Mēs tiekamies rīta piekdienas braucam laikā trīķos pēcpusdienā. Mans vārds ir Aleks Svilciņš. Paldies par klausīšanos. Visu labu. Atā.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 18:25.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Šis ir Braucam laiks.

Tava biznesa izaugsme sākas ar Signet Banku, vietējo investīciju banku, kas piedāvā finanšu un investīciju risinājumus ilgtermiņa izaugsmei. Piesakies sarunai Signet Bank LV.

0: braucam laiks sadarbībā ar Lido. Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
1: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Labs vakars jūs mājās. Raidījumā Saka Rīga ierasti runājam par dažādiem Rīgai aktuāliem jautājumiem, iztaujājam dažādas amatpersonas par aktuālo galvaspilsētā un šoreiz studijā pirmo reizi, ja nemaldos visu šīta raidījuma vēsturē, kam jau tagad daudzi gadi, Rīgas bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Inese Ērgle. Nu ne konkrēti jūs labvakar, bet vispār kāds no Rīgas bāriņtiesas pie mums ir na raidījumā šeit Radio SVH studijā. Attiecīgi runāsim varbūt nu, ne tikai par tādām ļoti smagām tēmām, ar kurām jums, diemžēl, sanāk ikdienā saskarties, bet jā, nu par problēmām ģimenē, par audžu ģimenēm, par aizbildņiem, viesģimenēm, par tiem risinājumiem, kādus piedāvā Rīga un par to situāciju, protams, arī kāda galvaspilsētā šajā jomā ir. Sāksim ar to, ka Rīgas pašvaldība šo vasaru sāka informatīvu kampaņu dāvā bērniem mīlošu ģimeni, lai aicinātu iedzīvotājus kļūt par audžu ģimenēm un aizbildņiem. Vienlaikus skaidrojot arī jaunās atbalsta iespējas, es atceros, ka pirms vairākiem gadiem bija tas mērķis arī valsts līmenī izvirzīts par to, lai nebūtu neviena bērna, kurš aug ārpus ģimenes, lai tās, nu vai... Kā viņi sagrāk sauca nelabā vārdā, bet nu, tos internātus bērniem likvidētu, katram būtu sava ģimene, audžu ģimene vai viesģimene. Diemžēl tas viss nu, tā kaut kā ir pačākstējis vai sabiedrības kūtruma dēļ vai atbalsta trūkuma dēļ, bet par šo kampaņu, respektīvi Rīgā šis jautājums atkal ir aktualizēts. Nu, tas mērķis laikam ir diezgan skaidrs, bet nu, par to tad vēlreizīt.
3: Jā, labvakar. Rīgai tiešām ir aktuāli, lai Rīgas bērni, Rīgas ģimeņu bērni atrastos ģimeniskā vidē. Ja dažādi iemesli dēļ bioloģiskajā ģimenē bērns nevar atrasties, tad mūsu kā sabiedrības uzdevums ir gādāt, lai bērnam būtu alternatīva savai ģimenei, jo jebkurā vislabākā, vismodernākā un profesionālākā iestāde nav ģimeniska, kur bērnam ir tikai viņam veltītā uzmanība, kur bērns ir ar piesaist emocionālo un visu, kā varētu un kā vajadzētu būt bioloģiskajā ģimenē. Es domāju, ka arī skaitļi varētu runāt par sevi, jo Rīgas pašvaldībā pāri 500 bērni atrodas ārpus ģimenes aprūpē. Un ārpus ģimenes aprūpi mēs saprotam tātad aizbildņus, audžu ģimenes un institūcijas. Ja tā, tad šis te mērķis Rīgā, tas ir ar tendenci pieaugt, kā mēs runājam, nepietiekoši, bet pieaugt šo taudžu ģimeņu skaits, tad tomēr šie te 100, gandrīz 200 bērni ir tie, kas vēl ar vienu atrodas institūcijā. Un šis te kampaņas virsmērķis ir tiešām uzrunāt mūs visus, kam ir atvērta sirds, kam ir iespējas, kam ir varēšana kļūt par ģimeni. Un kļūt par ģimeni šiem te institūciju esošajiem bērniem var vairākos veidos. Var kļūstot, nu, kā par profesionāli audžu ģimeni, kur uzņem bērnu tajā brīdī, kad ir nepieciešams un nodot viņu tālāk kādā aprūpes formā, ārpus ģimenes aprūpes formā. Tātad Rīgā šobrīd ir jāsaka tikai 90 audžu ģimenes, jo 100 audžu ģimenēs mums ir bērni ārpus Rīgas. Tātad mēs esam spiesti saviem bērniem piemeklēt vietas arī citu reģionos valstī. Bet mēs varam arī kļūt par viesģimeni. Tas ir tas, par ko es gribēju parunāt, ka tas varbūt ir tas starta punkts, kad es kā ģimene vēl līdz galam neapzinoties savas iespējas un savas varēšanas, varu mēģināt rast kontaktu ar institūciju esošu bērnu. Un iespējams, ka tas var pāraukt tālāk, ja ģimene kļūst par audžu ģimeni, vai tas vēl var būt, es kļūstu bērnam par aizbildni, jo ir arī šīs te nianses, kas ir aizbildņa funkcija, kas ir audžu ģimenes funkcija. Tās jau ir tādas nianses, par ko mēs ar cilvēkiem runājam, gan šajā kampaņas ietverā, gan arī tad, kad uz ko es arī mēģināšu aicināt, jebkuram, ja rodas kādi pavisam vienkārši jautājumi, ko izlasot kādu normatīvu vai izlasot kādu bukletu, nu, liekas, tas nav par mani un tādas augstas frāzes vai tik augstas prasības un man neiespējams atnākt uz bāriņtiesu, atnākt uz sociālo dienestu, parunāt par to, izvērtēt, varbūt, kad es varu to vairs mēģināt, saņemties drosmi un tad mēģināt spērt nākošo soli.
2: Kāda ir šī te cilvēka atsaucība, nu, kaut vai no tā kampaņas sākuma, vai ir redzams pieplūdums, intereses kaut vai pieaugums sabiedrībā?
3: Jā, ir vairākas ģimenes, kas ir šajā kampaņas ietvarā, jau vērsties bāriņtiesā, mums jau ir aktīvas izvērtēšanas lietas, es nevarētu teikt, ka tas notiek ļoti, ļoti masveidā, bet mēs priecājamies par katru jaunu ģimeni, kas ir izrādījusi interesi, un šobrīd ir ļoti pateicīga arī tas, ka šī audzimena kustība jau ir vairākus gadu desmitus, tā tad mums ir pieredze, mums ir jau senās pieredzējušās ģimenes, kas dalās savos iespaidos, dalās savos notikumos, dalās savos risinājumos.
2: Tā kā mentori sanāk.
3: Kā mentori, jā, un šīs te apmācības es varbūt mazliet ieskicēšu, jo ne jau uzreiz, kā jūs atnākat bāriņtiesā un jums tiek atzīts, ka jūs esat derīgs audžu ģimenei, ka jums otrā dienā uzreiz iedod bērnu. Nē, tā nav. Šis te process ir pietiekoši, manuprāt, nosvērts, mierīgs un saprotams, lai ģimene varētu tiešām pieņemt pareizo lēmumu. Ja mēs sākumā izvērtējam šīs te ģimenes objektīvās iespējas, tad ir tālāk šis pieņemam lēmumu, jā, mūsu prāt, bāriņties prāt, šeit ir visi priekšnosacījumi, lai šī ģimene kļūtu par audžu ģimeni.
2: Kādiem ir jābūt priekšnosacījumiem? Varbūt izstāstiet, lai cilvēkiem uzreiz ir skaidrs. Nu, ir interese, bet nu vai es varu pretendēt objektīvi?
3: Nu, es nerunāšu to, kas ir rakstīts normatīvos aktos, tā vienkārši cilvēku valodā, ja kāds saka, cik jābūt man mājai kvadrātmetriem, lai es varētu paņemt bērnu.
2: Cik ienākumiem?
3: Tādu standartu nav. Ir jāpiestāds loģiskais saprāts, ja man pašam mājās ir vienistabu dzīvoklī, jau pašam ir divi bērni, nu nez vai es varēšu pretendēt, ka man ģimenēs var uzņemt brāli un māsiņu, jo viņus nevar šķirt vēl divus bērnus. Nu, saprātam ir jābūt pieslēgtam, kā visos jautājumos. Tātad, ja man ir atbilstoši dzīves apstākļi, man ir šāds pašam tas ģimenes modelis man ir šāds, vai es esmu cilvēks, kas esmu izaudzinājis jau savus bērnus, es esmu pāris pēc 50, nu, mums ir savus trīs istabu dzīvoklis, lūk, nu, mēs šādi varam, vai es esmu ģimene ar saviem maziem trīs bērniem, un es esmu viens vecāks ģimenē, jautājums, cik tad es varu, kāda man ir kapacitāte ģimenes par ienākumiem. Ienākumi ir jārēķina, cik cilvēkam pašam ir ienākumi, un šorētu sev un savu ģimeni uzturēt par šiem te bērniem, kas tiek ievietot audžu ģimenēs, valsts un pašvaldība maksā, un valsts un pašvaldība šogad ir ļoti par to padomājusi, un šobrīd Rīgā tā tad ir šie...
2: Neizklausās gan labi, valsts un pašvaldība maksā par to, ka uzņem bērns, bet, nu, teiksim,
3: nē,
2: tas ir atbalsts.
3: Es varētu ne... Jā, es varu to pateikt savādāk, jo bērnam ir jāēd.
2: Protams,
3: protams. Bērns ir jālaiž uz skolu vai dārziņu. Tātad šo te uzturu un arī par pienākumu pildīšanu tiek samaksāts.
2: Mhm.
3: Un arī Rīga ir parūpējusies par to, ka to, ko valsts neparedz ar saviem finanšu līdzekļiem, pašvaldība ir izvērtējis, ka pašvaldība var samaksāt vēl par kādiem īpašākām vajadzībām. Bērnam īpaša veselības aprūpa, bērnam īpaša kaut kāda rehabilitācija. Arī šīs te lietas saistībā ar sociālo dienestu ir risināmas, jo arī šis te finansējums parāda to, ka sabiedrība ir novērtējusi šo te kustību, ka tas nav nekāds sabiedriskais pienākums, ka es aiz labas sirds un savām finansu iespējām, nu, ne saviem bioloģiskajiem bērniem dodu šo te aprūpi.
2: Es saprotu, tas atbalsts arī no pašvaldības puses ir būtiski kāpināts 872 eiro mēnesi, iepriekš tie bija 215.
3: Jā. Un vēl ir doma, protams, nākošā budžeta ietvaros domāsim vēl. Kā vēl varētu šīs ģimenes atbalstīt, jo nav jau noslēpums, ka šie bērni dažkārt prasa daudz lielāku rūpi, varbūt kā mūsu katra paša bērni, ko mēs jau no dzimšanas pazīstam. Mums ienāk bērni ar bioloģiskā ģimenē gūtajām dažāda veida traumām, kas prasa pietiekoši daudz arī finansu ieguldījumu, lai to bērnu savestu kārtībā.
2: Ģimenes, kurām nav bērnu, tā kā priekšroka ir tiem, kuriem jau ir bērni, vai tas ir pilnīgi neatkarīgi, skatās katru vienkārši konkrētu
3: situāciju? Šajā izvērtēšanas procesā tāpēc ir arī ļoti būtiski šī te saruna un psihologa izvērtējums, jo es sāku ar to, jūs man jautājat, kādi ir šie priekšnoteikumi, droši vien, ka pats pirmais priekšnoteikums ir motivācija. Motivācija, jo cilvēki nāk ar dažādām motivācijām. Viņiem ģimenei nav bērnu, mēs gribam ģimenei iegūt bērnu. Tas nozīmē, ka primāri man būs adoptējams bērns. Audža ģimene savukārt ir bērni iet un nāk. Es viņus uzņemu, es viņiem dodu, kas man ir jādod, bet es viņus palaižu tālāk, jo viņam, piemēram, kaut kādā tuvākajā nākotnē atrodas radinieki, kas ir gatavi kļūt par aizbildni. Tātad aizbildnis ir prioritārs, un ja tas ir vēl paplašinātās ģimenes lokā, tad tas ir ļoti bērnam no svara. Tātad šī tauģa ģimenes profesionalitāte, kad es ne tikai viņu paņemu, iemīlu, un tagad man viņu rauj nost, bet tas ir, tas ir mans darba profesionāļa uzdevums. Tāpēc šī auģa ģimenes ar viņu apmācībās tiek apmācīta par to, ka tā pati tikšanās ar bioloģisko ģimeni, mēs strādājam uz to, visas iesaistītās iestādes uz to, lai bērns kaut kad atgrieztos savā bioloģiskajā ģimenē, tātad ģimenes atpakaļ apvienošanās. Un tad ir jāsaprot, vai es kā profesionāls esmu gatavs tai mammai un tētim, kas nav īsti līdz šim sevi kā labus vecākus pierādījuši, bet viņiem ir dota iespēja un resursi, lai viņi labotos, lai viņi kaut ko mainītu. Un mēs visi kopā strādājam uz to, ka labi nāc tiecies, labi nāc piedalies, cik tu vari, bet man kauču ģimenei tas ir jāmotivē, jāsaprot atkal, saprotam ir tā egoistiskā, kad es taču esmu labāks, es labāk zinu, ko tam bērnam vajag. Tā ir tā niansa, par ko arī apmācībās runā, par ko dalās, kā es saku, pieredzējušās ģimenes, un kāpēc mēs meklējam, kāpēc mēs uzrunājam sabiedrību, jo mūsu auģa ģimenes noveco. Mūsu auģa ģimenes vidējais vecums ir 50+. Ir mums auģa ģimenes arī 60+. Tātad viņi jau ir 20 gadus strādājuši. Ir tā doma, ka droši vien, kad gan 40 gadniekiem, gan bērniem tā sinerģija varētu būt tāda intensīvāka. 50 gadniekiem ir dzīves pieredze un tas krampis risināt visas problēmas ar pusaudžiem, ar visām tām negācijām, kas saistītas ar šo te visu bērnu izņemšanas procesu. Tā kā mēs uzrunājam visu vecuma ģimenes, un šī te motivācija daudzīm ir dažāda. Tās ir tās kristīgās vērtības, tās ir, kā es saku, viņam šai ģimenei, kas ir izaudinājuši savus bērnus, viņi saprot, ka viņiem vēl ir enerģija un zināšanas un pieredze, un tur nevar nodalīt, ka auģu ģimenes prioritāte ir bez bērnu ģimenei vai personai vai ar bērniem.
2: Mums neliela pauzīte raidījumā, jādod arī vārds reklāmai, un tad turpināsim sarunu ar Rīgas Bāriņu tiesas vadītāju vietnieci Inesi Ērgli. Jau mazliet par citām lietām, bet, protams, šajā pašā kontekstā.
4: Kad zeķis galā caurums? Augsti.
5: Jā, to uzreiz jūt.
4: Kad jumtā caurums? Slāpji.
5: Jā, un arī drēgns.
4: Bet, kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
5: Kā tā?
4: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
5: Un zemes cenas katru dienu.
1: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Konservējumiem Well Done 25% atlaide. Produkcijai Kārums 30% atlaide. Kafijai Paulīgi 20% atlaide. Sāļā uzkoda Pringles, oriģinālie vai ar skābā krējuma un cīpolu garšu. 165 grami, 1 eiro 89 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
7: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
8: Medmāsa, skalpeli, šķēres, pinceti. Medmāsa, pinceti.
9: Oi, piedodiet, dakter. Aizrāvos ar jaunajām saulespuķu sēklām.
8: Pacienājiet arī mani. O, cik viegli šķeļas.
9: Dakter, bet kā ar pacientu?
8: Ak jā, protams, tūlīt.
10: Yes, yes, yes. Iespējams gardāk ar saulespuķu sēklas, yes.
11: Atceries šī gada apņemšanos. Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
12: Latkredīs!
11: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
13: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājums vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
14: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
15: Atvaino.
14: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
15: Varam.
14: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
15: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
14: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ Produkti LV strādā ar prieku.
16: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
17: Disciplīna, cieņa, raksturs, spēks. Džudo klubs ar profesionāliem treneriem un pielāgotu treniņu programmu jebkuram vecumam. Džudo treniņi 4 Rīgas lokācijās. Hyodai. Stīpras personības sākas šeit. Hyodai.lv.
18: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos sīpoli 1 kg 35 centi, pīle ar kaklu ķidāta 1 kg 3,99, kausēts sviests gī 500 gramu 6,99. Lidl ir vērtīgi!
1: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18.30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Turpinām raidījumu Saka Rīga. Atgādinu, šodien runājam par bāriņtiesas lietām, ja tā var teikt. Rīgas bāriņtiesas vadītāja vietniece Inese Ērgle mums studijā. No mazliet ievilkām raidījumu pirmo daļu, līdz ar to tāda kompaktāka otrā daļa. Par citām nemazāk svarīgām lietām mums jāparunā, proti Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija sadarbībā ar Rīgas pašvaldības bāriņtiesu ir izveidojusi pakalpojumu vecāki bērna labā, kas palīdz ģimenēm risināt vecāku domstarpības un sadarbības grūtības bērna interesēs, respektīvi par domstarpību risināšanu ģimenē. Kas tur tāds savādāks nekā bija līdz šim?
3: Nu, par cik Rīgā ir koncentrēta pusi Latvijas ģimeņu, un diemžēl arī šīs te negatīvās lietas, šo negatīvo lietu pieredze Rīgā, Rīgas bāriņtiesā ir viskoncentrētākā valstī. Un runāt par ģimenes domstarpībām, mēs esam nonākuši pie secinājuma, kad ar tiem instrumentiem, kādi mums ir, īsti labi ar šo lietu galā tikt nevar. Tādēļ jau 3 gadus atpakaļ mēs pilotējām vispirms projektā kā pašvaldība, un šobrīd jau tas mums ir tāds pamatpakalpojums. Tātad nevis ejam tikai uz tiesu un sniedzam savu atzinumu, kā bērnam būs labāk, kā vecāki dzīvojot šķirti varētu kopā labāk realizēt šīs te bērnu audzināšanas lietas. Tātad mēs izstrādājām šādu programmu, kur speciālistu grupa palīdz vecākiem atrast labāko risinājumu, kā šķiroties, nenodarīt maksimāli bērnam pāri. Tātad šī te speciālistu komanda, kuri gan psihologi, gan terapeiti, gan atbalsta grupas vecākiem un bērniem, Rīgas deklarētajiem iedzīvotājiem, šis te pakalpojums jau ir trešo gadu. Un kas ir nesis pietiekoši labus rezultātus? Tātad arī tad, ja notiek tiesāšanās process, tiesas respektēja bāriņtiesa lūdz šo te procesu nedaudz atlikt, kamēr mēs dodam savus resursus. Un svarīgākais ir tas, ja vecāki paši var vienoties par kādiem konkrētiem plāniem, par konkrētu scenāriju, kā viņi savā ģimenē sabalansēs savas, nu, gribas dažkārt teikt, egoistiskās lietas, maksimāli noliekot malā, lai kopīgi varētu pievērsties tieši bērnu jautājumiem. Nu, un šogad mēs esam startējuši ar vēl kādu jaunu ideju. Ja pirmais, ko es stāstīju, līdz mums nonāk tajā brīdī, kad jau ir sācies tiesāšanās process, tad šobrīd mēs speram nākošo soli. Mēs vēlamies, lai šis te ģimenes konflikts nenonāk līdz tiesai un bāriņtiesai. Tādēļ sadarbībā ar šo SOS bērnu ciematu asociāciju esam realizējuši ideju, ko maksimāli vecāks var izdarīt tajā brīdī, kad nevis šī konflikta situācija ir eskalēta vai jau tik aktīvā situācijā, kad viens ar otru vairs neko nevar sarunāt, bet preventīvi. Tātad prevencija, lai mēs neaizējam ne līdz tiesai, ne līdz bāriņtiesai, un pozitīvais tas pirmkārt, abi šie pakalpojumi pašvaldības izdevotājiem ir bez maksas. Par jauno pakalpojumu runājot, vecākas bērnu labā, šis pakalpojums ir saņemams vismaz informatīvi 3 dienu laikā. Es pazvanu vai uzrakstu e-pastu, apmēram pastāstu, kas par lietu
2: un situāciju.
3: Un situāciju, un man jau speciālists ir gatavs 3 dienu laikā ar mani tikties, attālināt vai klātienē, lai saprastu, kā mēs šo lietu, kādus speciālistus piesaistot, kādus resursus piesaistot, mēs varam mēģināt palīdzēt šai ģimenei pašiem atrisināt vai ar speciālistu palīdzību savu tā brīža problēmu.
2: Atsaucība ir no sabiedrības?
3: Atsaucība ir. Atsaucība.
2: Respektīvi, tas lielais jautājums, vai tie vecāki paši apzinās, ka viņi brauc auzās un saulēcīgi meklē palīdzību, ko tagad piedāvā?
3: Man liekas,
2: tādā kontekstā atsaucība.
3: Šajā gadījumā atkal ir runa par to, kurā konflikta brīdī starp pieaugušajiem viņi ir nonākuši pie situācijas, ka viņi paši netiek galā. Un tas mūsu mērķis arī ir nekautrēties no tā, kad es netieku galā. Ja es arī nezinu, kā man, ja man pirmoreiz mūžā ir šķiršanās priekšvēstneši un es nesaprotu, kā tagad būt ar bērniem, nu, pazvaniet bāriņtiesai. Bāriņtiesa jums pakonsultēs, negribat bāriņtiesai, var zvanīt, bet taisno šim tēsos pakalpojumam ir informācija, tā kā aicinājums ir nekautrēties, jo nu, labāk piesaistīt tie, kas jau ir redzējuši, kā var atrisināt kādu konfliktu situāciju, jo mērķis ir, lai vecāki šķirās, ja viņi tā ir izlēmuši, bet lai šajā situācijā vismazāk ciestu bērni.
2: Nu, tas, ka 30, nu, vairāk nekā 30 ģimenes ir šādu pakalpojumu meklējušas, tas ir daudz, maz jūs ieskatā?
3: Manā ieskatā tas ir daudz, ja mēs tikai

0: pilni, kā šīs situācijas dalībniekiem ir jārunā, attiecīgi kāds viņam tas vecums un briedums. Tā kā mūsuprāt šī lieta ir attīstāma pēc šobrīdējiem mūsu sadarbības partneru replikām uz šiem te situācijām. Tā kā gribas cerēt, ka šķirsimies un dalīsim bērniem mazāk sāpīgi.
1: Respektīvi, man jau šķiet ideālā versijā vajadzētu būt tā, ka visi tie preventīvie pasākumi iet vairumā, tā cilvēka apziņa nākot un meklējot savlaicīgu palīdzību arī aug, un tajā pretējā pusē tas otrs svarkauss ar tām sliktajām lietām iet mazumā. Tas šobrīd jau ir redzams, iezīmējis, vai vēl nē, tur vēl darbs ir liels.
0: Vēl liels darbs, un mēs gribam parādīt arī valsts līmenī, ka mēs pašvaldībā esam šādu pilotu projektu šādu izmēģinājuši, mums ir šādi rezultāti, un ir jau arī iezīmes, kad valsts mērogā tiek domāts par to arī valsts pakalpojums, ne tikai Rīgas iedzīvotājiem, bet arī citās pašvaldībās.
1: Nu, atkal jau viss, protams, pret finansējumu atduras. Pavisam īsi raidījuma noslēgumā, kur cilvēkiem vērsties, kā labāk rīkoties, ja redz, ka bērnam nu vai vecākiem ir nepieciešama palīdzība gadījumos, ja ģimenē ir problēmas?
0: Nu, ja ir tūlīt un tagad, un es redzu, ka notiek briesmas, tā ir policija vai ātrā palīdzība, bet...
1: Tas ir trakākais variants,
0: bet kā notiek jau arī šobrīd, mums gan kaimiņi, gan skolas, gan treneri vai nu, citādi ar bērnu dzīvi saistīti cilvēki ziņo, zvana, raksta, kā savādāk nodot šo informāciju, un bāriņtiesai uz katru no šiem te signāliem ir jārieģē, ko mēs arī cik spējam tik darām. Un, nu, ir gadījumi, ka tas neatbilst patiesībai, bet vienā lielā daļā paldies sabiedrībai, kas ir nu, paziņojis par kaimiņu, paziņojis par klases biedra kaut kādu tur nu, novērojumu, un mēs esam spējuši palīdzēt, iesaistīties saulaicīgi.
1: Paldies par darbu, ko jūs darat. Sabiedrībai jāicina nebūt vienaldzīgai, iesaistīties un... arī vecākiem pirmajā vietā tomēr likt bērnu intereses, nevis savējās kādā brīdī, kad tāds diemžēl var pienākt. Paldies Rīgas bāriņtiesas vadītāja vietniece Ines Ērglie, ka atnācāt. Ļoti ceru, ka izdosies vēl tikties, un tas temats ir ļoti aktuāls, un tur daudz par ko ir runāt. Ne tikai par sliktām, bet arī par labām lietām, bet nu skaidrot un vairot to izpratni sabiedrībā arī par to, ko dara bāriņties un kā nenonākt līdz tām trakākajām situācijām, ar kurām nāks jums saskarties un par kurām tad gal beigās arī mēs bieži publiskajā telpā dzirdam vairāk un bāriņtiesu vārdu pieminam tajās. Vēlreiz paldies un raidījumā saka Rīga, mēs tiekamies ar klausītājiem, protams, atkal nākam ceturtdien, pulksten 18:30. Jau par citiem tematiem saistībā ar galvaspilsētu runāsim uz sadzirdēšanu.
2: Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz būvniecības ABC.
4: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem.

0: īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
1: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Čau, Jāni Kļaviņ.
3: Čau, Oltiņ. Čau, prieks tev redzēt atkal SVH studijā.
2: Šoreiz neesmu nekādas podas sagādas viskārtībā. Es runāju par mašīnas priekšējo redeli.
3: Jā, tu esi paņēmis citu mašīnu, jā, saprot, tā
2: ir remontā. Es jau ko patbrauc vienkārši. Ja aizbrauc pie zobārsta, un es tad tikmēr varu mierīgi parunāties.
3: Brīnišķīgi, atkal tikties, un mums ir viesis.
2: Jā, bet es viņu izmakšķirēju. Pareizi es tu izmakšķirēju?
4: Ar virsmas mānekli, jā.
2: Ar virsmas mānekli. Tāpēc, ka tu zini vēl šorīt zanī, un tu teici, ka tur nekas nesanāk.
3: Jā.
2: Tad es teicu, ka vajadzētu kādu, kurš var parunāt par to dzīvnieku. Un tas arī paliek spēkā, vai ne? Tas plēsē dzīvnieku mērs, kas tas ir par joku, no kur dažas lapsas tur mirst un metājas apkārt lauku.
3: Jā, es uzvalu Jānim šo jautājumu uzdevu, viņš patiesībā nemaz nezināja. Viņš teica, meklē PVD kaut kur, jo laikam tas mērs nav tik traks, ka visi zina.
2: Nu, es nezinu, man ejot, nu, man tomēr kaut kādas pāris lapsas beigts, es esmu redzējis, un tas tā kā nav joks, ja viņi smētājās. Cilvēki, kad pastaigāties ar suņiem, tas svarīgi. Bet, nu, ne, pats beigtām lapsām mēs runājam. Man ir viena dzīve no Holandas eksportējusies lapas. Turklāt Ingus Dukaļs, kas nav nekad labs, bet tas ir patiesībā cilvēks. Pazīst, kāds viņu laipnis skatiens ir.
3: Nu, tāpēc, ka Holandē dzīvo, nu, kā tur visi. Tur
2: visu laiku Holandē dzīvo.
4: Jā, starp citas dzīvoju lapsās. Ciematā nosaukuma lapsas.
3: Tas ir uz Liepājas šosejas?
4: Jā.
3: Jā.
2: Redz, tas virsmas māneklis, tā viņš tur strādā. Un es domāju, pagaidi, nu kā tas ir, ka mēs visi pagājušā nedēļas nogalē turējām īkšķis par to, kā jums tur iet Amerikas Savienotajās valstīs 25. Pasaules čempionātā melno vai lielmutu sasars ķeršanu bass fishing saucās. Nopietnas pasākums. Es nezinu, kā Kevin Van Damme vispār varēja kādu citu vēl laivās salēst kopā. Bet viņš laikam novinēja arī, ja tas leģendārais zvērs.
4: Viņi vinēja, jā. Viņi vinēja, un viņš bija vienīgais, kuru es neuzvarēju atsevišķu dienu ieskaitē.
2: Es zinu, atzies Latvijas.
4: Skotu Mārtinu izdevās uzvarēt, un arī Otu Defoe izdevās uzvarēt atsevišķā dienas ieskaitē.
2: Tas ir, tas notiek mačs 3 dienas. Jānis, es jau redzu, Jānim, acies jautājumu.
3: Jā, man ir jautājumi, jā.
2: Jā. Mačs notiek 3 dienas, un tad ir tā, ka tev vienkārši ir jābūt tik labam, cik tu esi. Un katru valsts pārstāv 3 laivas, katrā laivā 2 cilvēki.
3: Mm-hmm.
2: Un visā tajā bāzes profesionālajā līgā parasti makšķirē 1 laivā.
4: Jā, tieši tā.
2: Un šeit ir pārīši. Un, protams, tagad tas notiek Amerikā, tad varēja saprast, ka amerikāņiem jau vajag kaut savu Ameriku milzīgu uztaisīt.
3: Un tas ir pasaules čempionāts, jā?
2: Nu, jā, IKFA, laikam, ja to organizē.
4: Jā, nu tas ir FIPS organizētais pasaules čempionāts, kura, nu, pasteidzoties mazliet notikumiem pa priekšu, es jautāju Kevinam Van Damam, vai šī te pasaules čempionāta organizācija ir salīdzināma, piemēram, ar Bassmasters Classics, kādu no posmiem gadu gaitā. Un jā, viņš atbildē apstiprinoši, tas, kad tas, ko mēs redzējām, piedzīvojām, tas ir tieši tā, kā tas notiek Bassmasters Classics, kad, piemēram, 5 no rīta uz doka stāv 500 cilvēki māja ar karodziņiem un velk tev nos visas drēbes, ko var no tevis vien paņemt. Nu, kā suvenīrus, gan arī, protams, pašās beigās, kad mēs tikām ievest iekšā stadionā ar laivu un kad mums bija publikā jāparāda zīvis. Nu, tas bija tāds...
3: Arī šovs tā kā milzīgs,
4: tas bija,
3: jā?
4: Nu, tāds milzīgs šovs, kas viņiem gadu gaitā Bassmasters, nu, tā kā tas ir...
3: Nu, rītīgs festivāls, var teikt, jā?
4: Rītīgs festivāls, jā.
2: Tas nav tas vārds, es padomāju, tā ir viņa pasaule. Jo tur ir tā, ka ja tev izdodas to vienu maču novinēt, uzreiz es visu dzīvi nodrošinājis.
4: Nu, lai varētu mazliet ieskicēt, kāda bija cilvēka interese, tad, nu, protams, tas tika ESPN rādīts tieši
3: ēterā. Televīzijā, jā.
4: Televīzijā, jā.
2: Tas īstais,
4: un tika pārdotas virs 5000 sēdvietu biļetes stadionā, kad cilvēki nāca skatīties, kā tas izskatās. Un amerikāņi, protams, to bija izpromotējuši pēc pilnas programmas, un tas viņu, nu tā viņu devīze bija, kad zeltam obligāti jāpaliek ar Amerikā.
3: Mhm. Tādā gadienā cik bija dalība valstis, kas piedalījās?
4: Piedalījās 23 dalība valstis, mhm. Un varētu teikt, es nezinu, vai piemēram Serbijā bass dzīvo kā zivju
2: suga. Horvātijā dzīvo? Serbija ir blakus.
4: Es pieļauju, ka mēs bijām nu, viena no nedaudzajām vai iespējams pat vienīgajām valstīm, nu, kur tā, šī zivs nedzīvo. Mhm.
2: Bet pagaid, nu, tu kāpēc nejautā, kā viņam gāja?
3: Par to vēl, man vēl netap skaidrs par to stadionu. 5000 vietas stadionā un spinningošana, ko viņi tur var redzēt tajā stadionā, kā tas notiek?
4: Nu, tas ir, tad, kad noslēdzās trešā diena, tad trešajā dienā zivis tiek paturētas zivi uzglabājamajos laivalos, tevos saucamos mm-hmm. vairātoros, nu, kastēs laivā. Un tad tās zivis ir jāsaliek iekšā somā, nu, kurā tiek ielaists ūdens ar speciālu zivju, tādu tā kā, nu, pie dzīvības uzturošo šķidrumu.
3: Jā.
4: Un tad tiek braukts ar treku, nu, kas ir, teiksim, pikaps, velk iekšā laivu ar visiem dalībniekiem.
3: Laiva ir uz piekaps.
4: Laiva ir uz piekaps. Okay, mēs sēžam tajā laivā un tad...
2: uz divas piekaps,
4: jā,
2: kā minimums.
4: Un tad mūs, sākot ar to pēdējo vietu, 23. rindas kārtībā uz augšu, tā kā pa spirāli ved iekšā. Un nu, mēs braucām kā septītie, un tad tev ir dot iespēja pasēdēt uz tās skatuves, kamēr tie nākamie tiek uzvesti, kas ir vienu vietu augstāk virs tevis.
3: Es pat nevaru iedomāties, jā, ka šī tāds labs.
4: Mēs sākumā atradāmies tā kā, nu, aiz aizkariem, kas ir, nu, normāli, tā kā jebkurā normālā koncertā, un tā kā mūs veda iekšā, ka mēs ieraudzījām, tas bija tāds wow, ja, kad tur cilvēki, nu, leca gaisā un aplaudēja, un, nu, bija arī tāda intervija jāsniedz. Nu, viņi bija pārsteigti, pārsvarā jau, protams, ka nezinu, kur tāda Latvija atrodas, bet, nu, mēs tādu geogrāfijas stundu tur, nu, nepārtraukti vadījām, nu, aptvērni tā.
3: Septītā vieta. Es saprotu, ka tas ir ļoti augsts rezultāts.
4: Nu, teiksim tā, pēc pirmās dienas, nu, rezultāti...
2: Balodzi Kotānu bija piektie. Jā.
4: Un ceturtie bija, mēs bijām astotie ekipāžām.
2: Un tad balots kotām bišķi nokritās, jā, un jūs
4: viņiem,
2: pats
4: jau atklās. Tiešām iekrita liela zivs, jā, piecinieks, nu, tas ir tāds 3 kilogramu asaris, jā, kurš, nu, ļoti palīdz tam rezultātam, jo formāts paredz ķert 5 lielākās zivis. Tā tad jāsasniec maksimāls svars ar 5 zivīm. Un mēs ieradāmies tajā visā pasākumā nedēļu pirms, kur mēs pamakšķirējām ar vietējiem gidiem, un tad pēc tām 5 treniņu dienām radās aptuvenā nu, nojausma, kas tas ir pa ūdeni. Tā principā ir vecā upes gultne, kas ir uzpludināta un atrodas pilsētas teritorijā ar nu, neskaitāmiem laivu dokiem. Un tas mums radīja tādas problēmas trāpīt zem viņiem, jo mums jau Latvijā tā makšķerēšana ir tāda, nu, atvēzējies no visa spēka un met galvenais liekrīt ūdenī. Tur jāmet ir tādā, nu, 5 kvadrātcentimetru
2: pleķītī. Turklāt viņš bieži vien ir zem laipas vēl.
4: Jā, zem laipas, un tad vēl jāsaprot, kuras ir tīras, tās laipu apakšas, kur ir ķērāji dažādi, un, nu, aptuveni tā, jā. Un tad diena no dienas mēs tā kā pieredām, adaptējāmies, un, nu, beigās jau pēdējā dienā mēs tikai nostādījām top 10 laivas atradās uz atsevišķa, tāda tā kā, nu, doka, jā, un, nu, pa kreisi stāv Kevins Van Dams, pa labi ir Odds Defoe, un tad, nu, čaļi iedosim viens otram piečukus, un pēc 5 minūtēm mums ir kā pēdējiem jāstartē, un tad mēs izbraucam uz to... Nu, uz to starta vietu, un, nu, tās ESPN kameras ir no visām pusēm, un, nu, tas iespaidīgs tiešām pasākums bija, kur es domāju, tas kā makšķerniekam, jebkuram tas paliks, nu, uz mūža atmiņā.
2: Es domāju, tas ir mūža piedzīvojums, tās viņš arī.
4: Nu, viennozīmīgi, jā, kas saistās ar makšķerēšanu, viennozīmīgi.
3: Viņš arī, ko tu minēji, vārds uzvārds, varbūt paskaidro par viņiem mazliet.
2: Nu, apskaties labāk vienkārši bass masterships, un tu sapratīs, kad Van Damme vispār, man liekas, kaut kāds 25, tā kad vēl bija Van Damme pazīstams, tad es, kad sāku skatīt, es domāju, kas tas Van Dams? Kevins Van Dams tāds, kurš, nu, tā kā vislabāk, un viņš tāds riebīgs, tā kā nācis, tāds nedaudz klosis, nedaudz griezīgs, tāds garš, kvīkāks, kurš vienmēr izvelk visu to, ko citi nevar izvilkt. Mm-hmm. Un vinnē sātans, vienmēr vinnē. Nu, apmēram tā, un katram viņam ir tas savs, tas Mārtins, es atceros, bija tāds pienācējs, tad viņš tā kā nu, kanās, tāds rūtains krēklis, un tad viņš nāk iekšā. Nu, viņam katram ir tā kā savs, nu, negloži, varētu pat pateikt, ka viņi tā kā komiks varoņi, kad tauta zina, kādas viņam tās, katram tās īpašības, un tad līdz ar to tāpēc ir tie 5000, lai viņi redzētu, kā viņi savstarpēji miedarbojās.
4: Nu, aptuveni tā, jā, nu, mazliet ieskicēt to Nu, pirmkārt, tas bēs tur tiešām ir sporta veids, ja? Jo, piemēram, koledža čempionātā paralēli futbolam, basketbolam, volejbolam, vieglatlētikai, peldēšanai, tenisam ir arī basu makšķerēšanas, nu, kā to nosaukt, katedre vai, nu, piemēram, nu, jaunais students, ja tu esi labs šajā te veidā, tu brauc uz atlasēm, tu var iekļūt koledžā universitātē, kas tev tālāk seks izmaksas par mācībām, tu vari sākt no Bassmasters koledža čempionāta.
2: Koledža čempionāta tikai pa diviem sēž.
4: Jā, viņi sēž pa diviem, viņi brauc ar nelielām laiviņām, bet nu, no 16 gadiem, kā mēs zinām, tur ir iespējams iegūt autovadīta apliecību, tur arī viņus jau apmāca ar autiņu, braukt, slipot laivu un tā tālāk. Nu, šie te studenti tika vesti tur iekšā ar autobusiem, skatīties, kā tas viss notiek, teiksim, tajā pasaules līmenī. Nu, un attiecīgi ir Amerikā vairākas tās līgas profesionāliem turnīriem, nu, kur lielie sponsori medī šos visus nu, superzvaigznes. Teiksim, es piekrītu tam apzīmējumu komiksu varoņus. Nu, un viņi tur ir visi ar tādiem balvu fondiem. Nu, es domāju, viņš neatpaliek no tenisa, piemēram, balvu fondiem, kas tiek pelnīts.
3: Nu, ļoti tā ir interesanti, Amerika. Jā, tas bas ir visā Amerikā izplatīts zivs vai kaut kur ziemļos tikai?
2: Nu, visi, tā, nu, no teorijas skatās, ka visvairāk ķertā tāda, nu, game fish, tāda tā, amatēra vai vispār makšķerēšanas zivs ir trout for, brown trout angliski. Bet no tādas jaudīguma viedokļa, tas lielmotas asars ir melnais asars, viņš saucās. Viņam ir arī mazās motas asars, bet tas ir pilnīgi cits. Ļoti rīģīgs, tāds muskuļains dzīvnieks, kuram ir diezgan labas adaptēšanās spējas. Viņš var dzīvot vispār tādā varžu dīķa atzerā, kurā tev liekas, nu, šeit visu, kas kustās. Ļoti agresīvs dzīves. Un līdz ar to, nu, man bija savulaik, es biju treners, un man, es neesmu noķeris nevienu, tāpēc, ka es izvēlējos Portugaļu laivā toreiz sēdēt, un savējām īziņās visu laiku lēja informāciju par to, kā vispār tie Portugaļi ķer, un Portugaļi, kuros laivā, kurā es sēdēju, man jau divreiz ir bijis tā, ka es sēžu laivā, kurā ir pasaules čempioni, bet vispirms Ķīša ezerā, ka bija tie spinīgoši no laivām, un otrēs šitiem, viņi izvilk pie Hess norobežojušās bojas uz pašas tā kā robežas, viņi izvilk baigo tādu arī lielo skaistu uz kaut kādiem 2 kilogramiem. Es atceros, ja varam, tās bildes ir tādas, kas nestu emociju.
3: Bet zivtiņa līdzīga mūsu asarim, teiksim?
2: Zivtiņa līdzīga. Vai zivtiņa līdzīga zebrē par to pēc izbrīža?
1: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozaras profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
5: Halloween Cheddar Burgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, cheddar siermērts, bekons, cheddar sier, kotlete, tomāts, frīlits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
6: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
7: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāp ar pirmo reizi. Vēl labāk. Golfs.
8: Paga, vai mēs runājam par sportu?
7: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
8: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
9: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
10: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir 2 stundas. 3 iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto. Dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nesi?
11: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs! Svedbank.
12: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
13: Svinam Nissan Qashqai 20. dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
14: Darba galds pie izlietnes.
15: Dokumentu kaudze uz palodzes.
14: Tām tā nav jābūt.
16: Pirmdienās, trešdienās un piekdienās klausies Radio SVH ap pulksten diviem dienā un uzzini praktiskus padomus labākai darba ikdienai. Izspēlē darba vides bingo.
17: Bingo!
16: Radio SVH mājaslapā, lai saprastu, vai tava darba vieta strādā tavā labā. Un piedalies AJ produkti dāvanu kartas izlozē 300 eiro vērtībā. AJ produkti strādā ar prieku, jo laba darba vide sākas ar plānu.
0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
3: Zaļajā stūrī šodien mēs te...
2: Mēs nakšķirējam lielbots asars. Ingas, tu kādis, kas atbraucas, kad jūs atbraucat? Vakar?
4: Vakar, vakarā, jā.
2: Es domāju, vakar atbraucu šeit studijā cepurnos un paldies, ka uzrunājies. Ja tas jau nav viegli, tas tūkstots aizbildinājumi, tūkstots.
3: Jā, un septītā vieta tādā čempionātā, es saprotu, arī laikam pirmo reizi tāds sasniegums bijis.
4: Nu, Latvijas vēsturē ir bijušas divas bronzas medaļas.
2: Jā.
4: Gadus atpakaļ, bet es baidos kaut ko mazliet šķīmi sastāstīt.
2: Jā, tu biji toreiz tajā izlases modelī, bija Nortens, bija Racivelskis, bija, bet kuriem bija dabūjot, kur tad...
4: Ingus Goltiņš bija arī, un Edgars Grimze bija.
2: Jā.
4: Nu, pieļauju, ka tie bija citi laiki un mazliet savādāk, un šeit tomēr tas dalībnieku sastāvs ir 23 valstis. Nu, latīņamerikāņi daudz arī, nu, tiešām tie, kas pieprot to padarīšanu. Nu, un, protams, kad mūsu klasiskie spāņi, itāļi, meksikāņi, tie arī visi piedalījās.
2: Bet tu biji vienā laivā ar Armand Romano. Viņš jau, cik es saprotu, viņš daudz, nu, viņš ir labs makšķernieks, ļoti labs makšķernieks, bet tāpat viņš bija basvilts.
4: Viņš iepriekš bija pabijis Kanādā, nu, teiksim tā, pie čomiem. Mm-hmm. Un viņam ir, nu, neliela pieredzīte viena ceļojuma ietvarā, viņam, nu, bija dažas ziltiņas, kuras viņš bija noķēris.
2: Nu, labi, bet pastāsti tagad, kāds tas vispār tas salikums? Es esmu tik daudz skatījies, un man liekas, ka treniņa laikā tu tik tālu atdaudz tās zivs, ka viņas sāk ņemt uz kaut ko nesistemātisku.
4: Nu, es saskāros ar to, kad pirmkārt mēs pavadījām 13 dienas ūdenī kopumā. Pirmajā dienā es man šķiet, man liekas, ka neko nenoķēru, jo es biju tādā vieglā šokā no tās ūdens.
2: Ķermenis bija atbraucis, dvēseli vēl nebija.
4: Nu jā, un kopumā ar to visu aklimatizāciju gāja diezgan grūti, uzreiz bija 37 grādi plusā un tāds, nu tā. Un tad ar katru dienu pamazām, nu, mums latviešu makšķirniekam, protams, to zāli tā kā gribas meklēt, kur ir tas seklais līcīts, kur varētu, nu, tā kā savā ierastajā sistēmā ķert. ko mēs arī pēc kaut kādām 3-4 dienām atradām, un pēc tam bijām izbrīnīti, ka tomēr tā zāle, tur ir tie zāļu lielie, nu, tie palagi ir lielāki, nekā mēs sākumā, nu, bijām izstudējuši YouTube'ā, nu, tos resursus mēs bijām meklējuši.
3: Bet jums bija iespēja un drīkstē ehalots izmantot, lai to gultni vispār saprast treninga laikā?
4: Tur to varēja. Tās tehnoloģijas uz tām laivām bija, nu, viss pēdējais, kas ir iespējams, un pie tam uz visām 70 laivām tas bija analoģiski, un tikai amerikāņi spējīgi to tā kā norganizēt.
3: Pagai, tu gribi teikt, ka laivas tika nodrošināts?
4: Jā, protams, viss bija uz vietas.
2: Tu domā, tu lidmašīnā savu laivu neaizvadīsi.
3: Okay.
2: Bet viņam tas, tu to nozīmē, viss pēdējais, tas nozīmē, ka visiem bija reālā laika ehalots, ja vajadzēja viss anskati, viss.
3: Arī maču dienās, jā?
4: Jā, viss bija pilnīgi nodrošināts, un, nu, būtībā jāsaka paldies tiem brīvprātīgajiem volontieriem, kas arī ir amatieru makšķernieki vietējos, nu, rajona čempionātos, kuri piedalās, kuriem ir tā visa pēdējā tehnoloģija. Nu, un Armands, mans pārinieks, protams, pārķēra to labāko, ko viņš no tā visa saprot. Viņš strādāja, nu, ar Lawrence reāllaika ehaloti pētīja to zivju reakciju, kā tas uz ko reaģē. Nu, un es strādāju vairāk tādā
2: džēzu taisīja.
4: Nu, tā kā parasti to esmu darījis uz sajūtām. Un tad mēs noķērām to sajūtu to, kad tas bass nenormāli tā kā maina savu uzvedību dienas gaitā. No rīta tie tā kā virsmas mānekļi vairāk. Tad viņš pa dienu, tā kā dienas vidū viņš nolien dziļumā.
2: Ir pierijies un viņam vajag sagramoties.
4: Ielien zālē iekšā, vēl visādos čakārņos tur salien iekšā, tad ir tāds, nu, nosacīti klusāks laiks ap 12 līdz 1. Un tad ap kaut kādiem diviem viņš tā kā vācās tādos grupējumos un dodās, nu, tādās grupēda tādās, nu, medībās. Nu, un mēs to tā kā izsacinājām, redzējām to, ka tas notiek dienu no dienas līdzīgi, un tad mēs lokalizējām, teiksim, to sacensību, to akvatoriju piemeklējām, kas mums der vislabāk, un bijām pārsteigti, ka tajā virzienā ļoti maz, kas bija tā kā nofokusējušies. Un, nu, protams, otrajā, trešajā dienā, tad, kad jau mums parādījās rezultāts, tad redzējām to, kad amerikāņi mums sūtīja tos, nu, izlūkus līdzi, nu, tu redzi vienkārši tādu laivu atsevišķi ar vienu cilvēku, laivā nav neviena kāta iekšā, nu viņš vienkārši brauc ar elektromotoru skauto. Un skatās, jā, skauto.
3: Un tā drīkst darīt, jā?
2: Ko ne?
4: Nu, to nevar aizliegt nekādi, jo, nu, es varbūt vizinās vienkārši pazaru.
2: Viņam ir pistoli, jo tā ir Amerika arī.
3: Ne, es domāju, vienkārši tādī ūdens tilpnē, kur noteikti sacensības, iznāk, ka drīkst būt vēl kaut kādas laivas, kas arī nepiedalās.
4: Nu, tas ūdens transporta, teiksim, piesātinājums ūdens tilpnē ir nenormāls. Jā. Tur ir katram cilvēkam ir savs braucamais, katram ir savs ūdens motocikls, nu, tā ir tā Amerikas, teiksim, varēšana, jā, kad, nu, katram ir tie visi braucami.
3: Ieskicē vēl drusim man to ūdens tilpni. Tu minēji, ka tā ir uzpludinājums upe, tā tad tekoš ūdens, bet cik
2: dziļākā vieta?
4: Ar dažādiem līcīšiem, jā, ar dažādām attekām, pietekām, kanāliņiem, strautiņiem, nu, pagāja kaut kādas 5 dienas, kamēr varēja sākt orientēties krastā un vispār saprast, kur tu atrodies.
2: Jo, bet no rādījus tādām laivām izšķīst.
3: Platums tajā upē apmēram.
2: 3x26, 75 laivas.
4: Es pateiktu tā, ka kopumā, nu, mums bija tā tālākais punkts, uz kuriem mačos braucām. Viņš bija kaut kur 30 minūtes braucot ar 200-nieku motoru.
3: Uh-huh.
4: Nu, tas ir tāds, nu, patāli. Nu, tie kaut kādi, nu, kopumā varētu teikt kopumā kaut kādi 4 ķīšezari, teiksim.
3: Mm-hmm. Okay.
4: Nu, tāpēc sajūtām.
3: Bet tā ir maču dienā, visu dienu jūs copējat tiešām?
4: Nu, tur ir noteikums, kad sešos ir jāierodās tajā piestātnē, tad ir, nu, tas marketinga rīta brīdis, ja, mm-hmm, kad katrs tur nošancē nostrādā ar savu, nu, tur televīzijai tev ir jābūt pieejamam. Un tā tālāk, tad ir laivu pārbaude, un septiņos ir starts, tiek dots, nu, tā kā rindas kārtībā pa numuriem, brauc iekšā pirmā, otrā, trešā grupa, visi dodās ūdenī, un no septiņiem līdz trijiem notiek, nu, tas mačs.
3: Mm-hmm. Trijos jābūt ārā krastā, un
4: trijos
3: tad parādu jābūt to zivtiņu, ko tu esi noķēris, jā?
4: Pirmās divas dienas tas bija vienkārši video formātā un speciāla aplikācijā, Un tiesnesis ir laivā, kas ir arī tās laivas draivers. Un trešajā dienā, par cik tas bija tas šovs, tad nu, tās zivis bija jāizved ārā, lai ir ko parādīt stadionā cilvēkiem sanākušajiem.
3: Ok, bet tad jums bija šoferis kaut kāds vietējais iznāk?
2: Nu, protams, tas, kuram laiva.
4: Jā, tas, kuram laiva.
2: Pirmais, ka tev ar savu mocu pat jāvadā kaut kāds.
3: Jā, un tad viņam rāda praktiski, uz kuriem tu gribi nokļūt. Tu viņu nu, tā kā diriģē.
4: Jā, nu tad, jā, arī tur ir nepieciešama tā sadarbība, jā, lai viņš tā kā sāk tevi jau no pusvārda saprast, jā, lai viņš brauc, teiksim, pa to taisnāko trajektoriju, lai viņš, nu, lai viņš mazliet kļūst,
2: Tavs.
4: Tavs, jā. Ok, es pasteikšos pa priekšu, un beigās bija tā, kad mūsu draiverim arī tur ģimenes locekļi atbrauca, nu, piemēram, tur sieva atbrauca speciālu krāsniņu, kura viesnīcā mums cepa mums līdzi uz to gonku, un tie cilvēki nenormāli tā kā pavilkās līdzi, jā, un sāka, nu, riktīgi just tam pasākumam līdzi, un braucot prom, es tā interesi pēc iegāju Facebookā, un es skatos, nu, viņi visu to ir visi publicējuši,
2: to redzēju,
4: to visu, ko mēs esam darījuši, un, nu, protams, tur sekoja tālāk uzaicinājums atbraukt tur ciemos nākam vasar pie viņiem. Nu, tas ir tas atvērtais amerikānis, kas mums var...
2: Vārds labāk,
4: nu, kas mums ir, nu, svešs īstenībā cilvēks.
3: Jā, jā, ārkārtīgi interesanti stāsts, jā. Šo...
2: Paklausies, nu, cik dziļi? Tagad beidzot par makšķerēšanu parunāsim, jā, ka būs sociālo dzīvi sapratis, cik dziļš tu biji?
4: Nu, mēs pārsvarā ķērām aptuveni metrs pusotrs divi metri. Bija tādas vietas pie Hesa, arī 20 metri bija dziļums, nu, tur mēs tā kā, nu, nekoncentrējāmies.
2: Joker uzmetāt ir īnā.
4: Nu, tur bija atkal tā, ka pēc tā vietēju, nu, to driveru, skiperu saucamā teiktā, nu, tur varētu amerikāņi mēģināt to lielo izvilkt.
2: Jā.
4: Nu, kad viņi zin, kā tajā dziļumā paņemt un... Nu, mums nav tādu zināšanu.
2: Nu, es dzirdēju, ka jūs visi komandas esat ar gumijām darbojušies, gumijojuši.
4: Mūsu konkrēta laiva ar Armandu mēs visu turnīru nostrādājām ar virsmas manekļiem. Un tas galvenais, man bija tās sopes mazliet retākas uz to saucamo waterploperi, kas ir propelleri, wobleris, kas iet pa augšu. Uz viņu copes bija retākas, bet, bet, nu, teiksim, tas izmērs...
2: Kaut kāds septītnieks, devītnieks, jā?
4: Jā, nu, un Wobler izmērs 130. Mūsu.
2: Ā, 130.
4: Jā, lielais, un copes retākas, bet, nu, tas asaris uzreiz ap 2 kilogrami. Un pēc tam es paskatījos to kopsavilkumu arī čempionāta ietvarā, nu, kas ir vispār lielāko zivju. Teiksim, tie rādītāji, nu, varēja redzēt, ka man diezgan augstas rezultāts bija, man izdevās no Latvijas izlases visaugstāk nokļūt, tikai tāpēc, kad, nu, tik es piemeklēju to atslēdziņu, kā ķert tieši lielo asari un katru dienu pie tam ķert.
2: Virsmanieki, tu teici, ka viņš nolien uz 12. vieniem, nolien, bet ja tu viņam brauc pāri, viņš tāpat lec ārā?
4: No rīta lec ārā, un pēc tam lec ārā pulkstens 1, pulkstens 2, pulkstens 3.
2: Un ar castingu? Spolēm.
4: Kastings, jā. Kastings.
2: 2-0 kaut kāda aukla?
4: 2-0 aukla, pusotras 2-0, jā.
2: Un gala pavada? 0-3-5?
4: Flokarbons 0-3-5 ir tāds metrīgs. Nu, un kāds aptuveni tāds 60-80 testā, tāpēc, kad bieži vien viņš ņem pie pašas laivas.
2: Tad jā,
4: un, nu, nav iespējams noreaģēt ar sačuku, nu, uztart to zivi iekšā. Tīkliņā, un dažreiz jāceļ pataisno iekšā. Nu, tas, kas bija tāds, nu, divi kāti arī salūza pie šitā visa pasākuma tika notestēti. Bet, nu, tur bija tā basu ķeršana tādā intensitātē 13 dienas no vietas. Nu, varēja jūs, ka tas inventārs visu laiku beidzās. Tārpi tiek sagrausti.
2: Tāpēc arī uz Lumisiem raksta, ka tas ir profesionāls rīks, un viņš nelūst.
4: Nu, tur nevar būt tas sausais supergrafīts, ja tam stikliņam bišķi klāt ir jābūt tajā kompozītā tomēr. Un, nu, tur tas, viņam ir jādot riktīgi iekšās, un pēc tam viņš vēl jānovalda, jo viņš lec ārā no uztveramā tīkliņa, viņš lec ārā no tām uzglabājumām kastēm, un tas ir tāds, nu, viens gabals, muskuļains gabals, kurš ir nenormāli agresīvs, kurš taisa 2 metrus sveces virs ūdens, jā, un ej nu viņu savāc, jā, tas, ka tu viņu uzāķēji, tas nenozīmē, ka tu vēl viņu dabūsi nomērīt.
2: Tas tipisks amerikānis. Ingas Dukaļs, kas nepat atgriezies no Amerikas pasaules lielmutu sasardu čempionātā bija, un mēs pēc izbrīža turpināsim.
17: Raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
18: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vassermani. Lāču monitoringu līdz 2028. gadam veiks Latvijas valsts meža zinātnes institūts Sīlava. Tas uzvarējis dabas aizsardzības pārvaldes izsludinātajā konkursā par līgumu cenu 180 tūkstošiem eiro. Sīlavas pētnieki lāču monitoringu nodrošināja arī laikā no 2023. Līdz 2025. gadam. Kā norāda dabas aizsardzības pārvaldē, lāču monitorings nav tikai lāču uzskaita. Tā mērķis ir iegūt datus par brūnā lāča izplatību Latvijā, individu skaitu, populācijas struktūru un attīstības tendencēm, kā arī galvenajiem populāciju ietekmējošajiem faktoriem. Šim nolūkam paredzēta kombinēta pieeja, kas ietver fona monitoringu, gadījuma ziņu apkopošanu un pārbaudi, neinvazīvās ģenētiskās metodes un telpisko datu analīzi. Citviet pasaulē saskaņā ar ASV prezidenta Donalda Trumpa parakstītu rīkojumu ASV tiks izvērtāts pelēkā vilka Canis lupus un Meksikas vilka Canis lupus bailey aizsardzības status. Abas vilku sugas ir aizsargātas atbilstoši ASV apdraudēto sugu likumam. Vilku populācijas izvērtējums ir jāveic 90 dienu laikā nosakot vai sasniegt kritēriju, kas ļautu pārskatīt to pašreizējo aizsardzības statusu. Šis jautājums ir daļa no plašāka rīkojuma, kura mērķis ir atbalstīt Amerikas lopkopības nozari. Baltais nams norāda, ka lielopu skaits valstī ir noslīdējis līdz zemākajiem līmenim pēdējos 75 gadu laikā. Īpaša uzmanība pievērsta gadījumiem, kad vilki ir uzbrukuši mājlopiem. Mednieku interešu organizācija Hunter Nation Trumpa izpildu rīkojumu dēvē par vēsturisku soli ceļā uz pelēko un Meksikas vilku federālās aizsardzības atcelšanu. National Geographic ziņo, ka organizācija African Parks ir sākusi darbu pārvietojot 2000 dienvidu balto degunu radžu no Dienvidāfrikas uz rezervātiem dažādās Āfrikas valstīs, lai izveidotu atsevišķas no malu medniekiem labāk pasargātas populācijas. Dzīvnieku pārvietošana ir plānots īstenot 10 gadu laikā. National Geographic norāda, ka loģistikas ziņā tas nepavisam nav vienkāršs uzdevums. Degunradžus iemidzina, ved īpašās kastēs, kravas automašīnās, dažkārt pat lidmašīnās un arī uz tādām vietām, kur trūkst infrastruktūras un joprojām pastāv malu medniecības risks. Līdz šim šādi ir pārvietoti vairāk simti degunradžu, diemžēl vairāk nekā 10 no tiem nogalinājuši malu mednieki. Savukārt pārvietotajām degunradžu mātītēm jaunajās mājvietās jau sadzimuši vismaz 5-10 mazuļu. Un noslēgumā par mūsu sportistu panākumiem. Latvijas sportists Dainis Upelnieks sestdien Grieķijā Eiropas čempionātā stenda šaušanā izcīnīja zelta medaļu solo disciplīnā, tā vēsta Latvijas šaušanas federācija. Savukārt Šveicē Eiropas kausa finālā Latvijas šāvēji 25 metru šaušanas disciplīnās izcīnīja zelta, sudraba un bronzas godalgas. Jaukto pāru sacensībās Ernests Serps un Anita Krieķi, apsteidzot divus Igaunijas duetus par vienu punktu, ieņēma pirmo vietu. Lauris Strautmanis ātra šaušanā ar maskā libra pistoli pa mērķi ar melno āpli ierindojās otrajā vietā. Bet Emīlam Vassermanim šaušanā ar lielkā libra sporta pistoli trešā vieta. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vassermani.
17: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
3: Jā, man kādreiz bija jautājums, ar ko tad atšķirās tā copa no mūsu asara, jā, un tur tu jau mazliet iesāki stāstīt, jā, ka tāds...
2: Viņš ir amerikānis. Es arī saprotu, tā kā tu aprakstīji, ka viņš arī pēc dabas ir amerikānis. Viņš ir lēcīgs, viņu nevar novaldīt, viņš cīnās līdz pēdējiem.
4: Nu, ar savu mentalitāti.
2: savamenta.
3: Bet kur tā būtu galvenā atšķirība, ko atšķirās Latvijas asardz operu?
2: Man liekas, Latvijas asardz rotā piesardzība. Viņš var izaugt liels tikai tad, ja viņš uzmanās vispirms un tikai pēc tam ir parakstīties spējīgs.
4: Nu, teiksim tā, mazais izmērs, es domāju, viņš ir līdzīgs asarim, ja, tie, kas ir tie 300-400 gramīgie basiņi, es domāju, viņi ir nu, ļoti līdzīgi, nu, lielais, nu, viņš vienkārši ir tiešām spēcīgāks, nekaunīgāks, ja, un varbūt pat nav tā problēma viņu nu, noķert, cik viņu ir
3: izvadīt
4: ārā un dabūt uz to fotogrāfiju.
2: Bet tu teici, sausie grafīti viebās nost, tāpēc, ka bija baigā intensitāte visu laiku izstāsts. Šito te paskaidro bija šit.
4: Nu, tas, kā tas copes brīdis ir tāds, ka tev, nu, teiksim, ar tādu kārtīgu dēļa gabalu ieliktu pa knaģiem. Nu, tas,
3: tāds
4: nu,
3: sitiens, jā.
4: To copi tu nesajauksi ne ar ko. Ja? Tā nav līdaka, kura tur, vai tā bija zāle, vai man viņa uzsita, vai kas tas tāds bija. Ja? Šodien līdaka ņem ar gariem zobiem, ja? Nu, viņš plēš tā, kad... Nu, tu to copi nerko nesajauksi, jā.
2: Nu, labi, bet ja to virsminiekais tu jau redzi, arī zem, ka tu liekas.
4: Jā, arī redzi, jā. Tu redzi to, ka tā pāks pavērās vaļā, un viņš tiek norīts, jā, un tad sākās.
3: Un kā ir ar atlēšanu? Vispār, es varbūt pirmajās divās dienās bija jānomēra, jānosver un jāatlēž vaļā.
4: Jā, tika uztaisīta speciāla aplikācija, kas tika sinhronizēta ar ESPN sporta kanālu, lai tas līdzīgi, ka... Anatolijs Kreipāns komentēja biatlonu, lai pēc tāda paša formāta notika arī nu, tas televīzijas formāts, kur tu atver savu popcornu, Coca-Cola un vakarā skaties, kurš tavs, nu, tavs favorīts, kurā vietā viņš ir uz ekrāna, ir tā kā tā slīdrāde saucamā, nu tu redzi, kad
3: mainās
4: rezultāti, jā.
3: Iznāk, arī kameras ir katrā laivā, jā?
4: Kameras nav, bet ir tā, ka tu tev ir jāfilmē tie svari, un speciāla procedūra, kā jānofilmē tas cilvēks, kurš to zivi paņem no ūdens, parāda, un parāda arī, kā viņu atlaiž. Tur bija speciāla procedūra ar super gudrajiem svariem un ar savu telefonu, tas bija jāfilmē. Un tā bija tā, ka otrajā dienā mēs atnākam tā kā viesnīcā uz numuriņu, nu tur tā cilvēka interese diezgan paliela, un mēs tā nu sapratām, jāpasēž tā mieriņā, jāpārsien mezgli, ja, un es ieslēdzu teļuku, un es skatos, Armandu rāda, ja, kā viņš tur, nu, tas ieraksts notiek ar kaut kādu stundas nobīdi, es skatos, kur Armands ir, ja, teļukā, un tas bija interesanti, ja.
3: Jā, forši, ka bija māk to šo uztaisīt tādu, nu, novadīt, lai skatītājiem tiešām būtu interesanti.
2: Vēl gadījumi, kad arī tās divas neķerās un viss?
4: Ir, jā. Ir tāda klusā stunda, piemēram, nu, tu neko ar viņu nevar izdarīt, tev to copju nav.
2: Nu, nevar tikai līdzi, ka uzmest gumiju uz degunu vienkārši. Viņu pavērst mutu.
4: Nu, tu jau zini, kā makšķerēšanā notiek. Tur jau tas... Ir tie gadījumi un negadījumi, un ir arī tā, ka nu, viņš tā ņem, ka tev tā aukla pušu ir, un tu paliec ar plīvojošu galu.
3: Klaus, bet ārkārtīgi liels lūdzes sanāk, tomēr visu dienu, trīs dienas tādā intensitātē, fiziski jau tu šo nevar visu to dienu nomaukt.
2: Nu, sapņos rādīt?
4: Nē, nu, tur bija tā, ka tad, kad tā otrā maču diena, tad bija tā, kad es 7:30 vakarā gulētais gāju. Nu, jā.
2: Sapņos rādījās, gan jau devu
4: nu, bija tā, ka tas ploperis, zini, tas plok, jā, nu, tur tās skaņas nevarēja kaut kādas divas dienaktis pēc tam tikt vaļā vēl, jā. Nu, nu tu viņi esam nogriezis trīs dienaktis no vietas, jā.
2: Un kam tavuprāt ir labākie ploperi? Protams, bez Lucky John.
4: Nu, Lucky Jones, es domāju, šitajā virzienā pavisam noteikti tūlītās pastrādās jau pēc divām nedēļām. Es kāreiz dodos ražošanas tripā uz rūpnīcām, bet, nu, Berklīs strādā, jā. Nu, tie mānekļi nav mūsu tirgos pārāk populāri, bet es priekš sevis atklāju to odziņu, kad, es domāju, mēs to tēmu, kas ir kaņieris, babīte, tur engure, es domāju, mēs to varētu... Nu, tagad...
2: Somiem bija baigi interesantais tas skiterpopu, un es arī ar lašvedīgiem zivīm jēdzoties ir tā, ka nu, viņi vispirms krācēja vienkārši kā meklētāji, lai šī dotu plop virsu, tāpēc, kad liela zivs viņa ir pašapzinīga, viņa izlec ārā. Jau tas, ka tu pienāci pie upes, uzreiz visi laši sāk rādīties. Viņi saka, jau pagaidu, es te dzīvoju, tagad tinies prom, kad ir tā zivs un cilvēki tās sadarbība, bet vai pa viņu plēstu? Tiešām domāju, ka plēstu. Ar šī brīža acīni tev liekas, ka plēst.
4: Es domāju, ka jā, jo tur piemeklējot izmēru, jā, nu skaidrs, ka tas tā mūsu līde, ka viņa ir piesardzīgāka, nu, es teiktu, viņa slinkāka.
2: Bet zemādes viņa var pabraukt.
4: Bet tas plop, ja tā, nu, viņa noteikti reaģē. Ja viņa reaģē uz plunkšķi, kad, teiksim, liela gumija iekrīt ūdenī, tas plop, es domāju, viņš, nu, var izbesīt pilnīgi visu sārā. Viņu vieglāk ir apēst, saplosīt, un lai viņš vienkārši pārstāja to darīt.
2: Es nedaudz līdzīgi kā sam kokošanā, kad tu taisi kaut kādu plokšķi, kas vienkārši to sam traku dara. Un viņš kā centrālā persona visā ūdens tilpnē sāk uztraukties un bliež virsū tam, kurš tur karinās.
4: Nu, apmēram tā, jā.
3: Kādas vēl zivas bija tajā ūdens tilpnē, tur šeit kaut kas jau vēl pieķērās?
4: Jā, tad, tur arī bija tāds interesants, nu, sauksim par kultūru šoku, jā. Ik pa laikam uzpēlda ūdens virspusē bruņurupuči.
3: O!
4: Paskatā, ir pabāž galvā.
2: Cik kādā pretīgām teikams galvā.
4: Paskatās pa kreisi, pa labi, un tad, nu, aiziet nodot ziņu tālāk, kas tie pa čaļiem tur atbraukuši, jā.
3: Interesants spiegi, jā.
4: Tad bija... Vēl bija tāda, jā, man viena līdaka pieķērās un nokoda manu ploperi, kuru man pēc tam nācās ar uguni meklēt vietā. Nu, man sanāca arī atrast, nu, pabraukt gan 84 jūdzes pakaļ viņam vakarā, bet es viņu dabūju.
3: Viņš bija tev tik labs, jā, kad...
2: Tas ir cilvēkam galvā.
4: Nu, tas ir galvā, jā.
2: Tas ir, jā.
4: Un tur vajag to izmēru un tieši to krāsu un tā tālāk. Un tā bija vēl tās saucamās krokodīlu līda, kas ar to garo snuķi, jā. Nu, es redzēju tādu, nu, uz 10 kg aptuveni, kas, nu, kā followers pienāca pie laivas.
2: Tās ir daudz arheiskās.
4: To nevarēja saprast, vai viņas reaģē uz māniklu vai nē.
2: Nu, viņas parasti YouTube ķer uz visādiem gaļas gabaliem kaut kur.
4: Nu, jā, un tad, kad brauc dienas vidu gar laivu dokiem un to pasīvo zivi mēģina ķert, nu, tad interesanti izskatās tur koks ar papagaļiem zilā krāsā.
2: Nu, paglāt, tu tiešām netici, ka tu nemēģināji offsetā ar kaut kādu 3,5 galvu čebrašku to pašu savu mīļo tjogu, kuras tevs tu esi.
4: Es mēģināju, jā.
2: Nu.
4: Man treniņos bija kaut kāda, nu, zināma neliela aktivitāte uz klasisko džigu, bet ne tāda, ka tajā seklumā uz waterplāperi.
2: Paļķi interesanti, kā var nostrādāt visu pasaules čempionātu ar virsminiekiem?
4: Es varētu teikt, ka es to plāperi praktiski, nu, nenoņēmu.
2: Nu, ko, papiņš?
4: Papiņš ar suni blakus. Staidzināja savu suni, kā mēs, nu, par to tā kā...
2: Tas ir virsmas mānikas, kur raucot, viņš tā zigzagu tādu taisa.
4: Un tad mēs vakarā sēžam istabā, un es jums saku, tev arī tas pats ir tas cik, kā tas suns ir 8 stundas ticis staidzināts. Es jums saku, nu, es netieku vaļā no tā plop.
2: Mainamies.
4: Tāds, nu, un aptuveni tā mēs arī tur gājām gulēt.
3: Bet cik tu virsminieku dabū, un 2 metros viņi var dabūt?
2: Pašu augšu. Vienkārši tas lops ir lecīgs, viņš lec ārā. Mm-hmm. Paglom, bet ar pārējā komanda, kā šiem bija stratēģijas pārējiem, kurš tu dzirdēji?
4: Mārtiņš ar Kristapu, viņiem ļoti labi gāja tārps Vegijā, ļoti labi treniņos gāja, un viņam arī pirmajā dienā ļoti labi veicās, un viņi tiešām lielu basu noķēra piecinieku. Tāda izmēra zivs man netrāpījās ne treniņā, ne arī visos mačos. Pēc tam, man liekas, viņu zivi meksikāņi pārspēja. Un no viņiem tā informācija nāca, ka nu, viņi to ir atkoduši un dalījās ar informāciju, kā tieši to mānekļa animāciju jāveido un pēc kādiem, nu, teiksim, tiem parametriem jāvadās, kurš ir tas doks īstais, kuras tās sieniņas. Mm-hmm. Nu, viņi, teiksim, pa tiem krastiem vairāk strādāja un ļoti labi strādāja. Un, nu, teiksim, pirmajā dienā, kad es maču gaitā iegāju onlainā un es skatījos, ka Latvija ir otrajā vietā, es tā papiņam, es teicu, nu, gan jau sistēma ir uzkārusies, nu, tas nav iespējams. Jo pirms mačiem mēs domājām, nu, ja mēs varētu, nu, desmitniekā, jau nu, tad mēs ņemam šampja kasti uzreiz, tad tas ir mūsu visu laiku labākais rezultāts. Nu, mēs zinām, kas tur startē, jā, tur startē, nu, tiešām nopietni čaļi.
2: Jūs jau arī neskatāt, es nenopietu.
4: Ja mēs varētu finišēt 20-niekā, tas būs arī baigi labs brauciens un super būs.
2: Bet to šampja karti paņēmāt beigās?
4: Nepaņēmāt.
2: Tāpēc līdz nākošajai reizē ir obligāti jāuzdāst šampja pēcpusdienu.
3: Varbūt vēlreiz atgādinu, kā tiek vērtās. Tu minēji, ka tad Latvija otrajā vietā kaut kādā brīdī bija. Tas ir 3 ekipāžas kopā skaita?
4: Jā, nu tā tad ir ieskaita tā kā komandām, kas ir 3 ekipāžas kopā. Mm-hmm. Jā, tā tad piedalās 23 valstis. Mēs finišējām 3 dienu kopsavilkumā 7. vietā.
3: Trīs laivas, jā.
4: Trīs laivas kopā, kas ir rezultāts saskaitās no punktiem, ko iegūs pēc katras dienas trīs laivu griezumā. Vienu brīdi, teiksim tā, pavisam reāli mums bija, nu teiksim tā, uz pēdējo dienu mēs gājām par cīņu par trešo vietu, par bronzu. Nu, diemžēl, kā tas dažreiz gadās, sevišķi makšķerēšanā, nu kaut kas mazliet aiziet greizi. Un paralēli notiek individuālais ekipāžu ieskaite, kur katrs cīnās vēl laivu, teiksim, ieskaitē.
3: Pēc maz brītiņa mēs turpināsim.
19: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
20: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbank mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
21: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozars profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
22: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
23: Saaugstējies? Ir paaugstināta temperatūra vai jūti citus atceļu infekcijas simptomus. Pārbaudi sevi, neizejot no mājām. Ar testeru 5 vienā reizē vari pārbaudīt COVID-19, A un B gripu, adenovīrusu un RSV. Rezultātu uzzināsi nieka 15 minūtēs. Testeru ātri, vienkārši un uzticami.
24: Cenas krīt kā lapas rudenī. Nebēj namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mmmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
25: Svinam! Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
26: Leģendārā synthpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncerts zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
27: Kā tauste, garša, redze, oža, dzirde un citu maņu uztvere ietekmē mūsu izvēles no ēdiena līdz pat neiroloģijai. Šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans iztaujās kognitīvās zinātnes profesoru Jurģi Šķilteru no Latvijas Universitātes. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
3: Ko zaļais stūris, ceturtais rauns. Un...
2: Jā, Ingrids Gaļis, kas atbraucas nu, pat no Amerikas un met visas lietas pie malas. Un paldies, ka atsaucies aicinājumam, paklausīties, kā jums gāja pa to 25. pasaules čempionātu Lielmutu sasaru ķeršanā, kur jūs izcīnījāt individuāli 7. vietu un komandu mēs bijām
4: arī 7.
2: Arī 7. Neticam labs rezultāts un es pateikšu, kad es sekoju sociālajos tīklos līdz skatījos. Pirmās divas dienas, man liekas, bija pusotru dienu. Pirmie trīs amerikāņi vienkārši pārliecinoši ar tādu pārsvaru un tādām zivīm resnām. Un pēkšņi Franči. Kas tas bija pa joku? Franči izcēla trešo vietu, amerikāņi atstāja ceturtos.
4: Nu, manā skatījumā tā trešā vieta iespējams, ka bija, nu, teiksim, vakanta.
2: Nu, aha, viņi bija ņemami.
4: Pa trešo vietu varēja reāli cīnīties.
2: Tu arī teici, ka jūs paši tā kā gājāt?
4: Mēs gājām, jā, mēs gājām, un mēs tā pieticīgi, latviešu stilā, nu, ja mums sanāks, tad
2: ja
4: tas
2: laima
4: būs super,
2: dos, un māra atbalstīs.
4: Jā, tad, ja viss sakatīs, tad mēs varētu pa trešo cīnīties. Dienvidāfrikāņi tur uz vietas pavadīja ļoti daudz laika, un viņi arī piedalījās, nu, tie, kas ieguva sudrabu, viņi arī piedalījās vietējās sacensībās, viņi bija, nu, teiksim, tā papētījuši.
2: Komandas sudrabs.
4: Jā, komandas sudrabs.
3: Un kas tad novinēja?
4: Amerikāņi
2: vinnēja. Bet viņu pārsvars bija diezgan ievērojams.
4: Nu, sevišķi pēc pirmās dienas tas bija tā, ka liekas, viņi nav vispār ievainojami. Mm-hmm. Pēc trešās tur, protams, ka mēs bišķi savādāk par to
2: nu, ko sākām domāt. Ko jūs runājāt to par Skotu Mārtiņu un šiem?
4: Nu, Skots Mārtiņs, nu jā, es ņem jautāju, vai šis te ir salīdzināms pasākums ar to, kur viņi startē ikdienā. Man vairāk tas menedžmenta jautājums interesē un arī tas viss pasākuma organizatoriskā puse līmenis, teiksim, tehniskais laivu sastāvs un tā tālāk. Nu jā, nu tas ir tas klasiskais Bassmasters Classics, kurā, nu, tikai klasikā ir šis te stadiona noslēguma šovs. Un, nu, to viņi uzorganizēja. Nu, protams, viņi ir ļoti komerciāli čaļi, kuri, nu, atstrādā tos savus reklāmas līgumus, un viņi tur pa kreisi, pa labi neko nerunā. Tas māneklis ir vislabākais pasaulē. Šī ir labākā mašīna, un šis ir labākais laivu ražotājs. Un, nu, viņi prot to, teiksim tā, nu, skalot iekšā. Nu,
2: bet acis jau tāpat nemelo. Acis bija lielas uz jums, es sapratu.
4: Acis bija, teiksim tā, viņi sūtīja savus tos izlūkus ūdenī, skatīties, kas tie tādi ir. To mēs sapratām otrajā dienā un trešajā dienā mēs par to bijām, nu, stingri pārliecināti.
3: Vai jums arī bija iespēja vai atbalstošā komanda, kad jums bija, nu, iespēja paskatīties, kā citi strādā amerikāņi, teiksim, kaut ko paspiegot no viņiem?
2: Ja jūs teicāt, ka kurzemniekiem
4: mūsu tiesnesis sēdēja pie amerikāņiem laivā.
2: Pie kuriem?
4: Pie Skota Mārtine un Ebaris, jā. Un, nu, tur no turienes nāca tā informācija.
2: Viņš drīkstēja izziņas. Mēs...
4: Jā, nu, es nesaņēmu nevienu izziņu, bet nu, vakaros, protams, mēs to pārunājām. Nu, tur bija vairāk tas pārsteigums par to, cik viņi precīzi strādā, kā viņi laivā viens otru atbūt.

0: un tur gāja augšā tajā Fipsed līmenī. Viņi pat bija uzvilkuši citas komandas formas tērpus, lai viņas nespiego beidzamajā noslēguma dienā. Viņi kaut ko atraduši, kas ir. Un taču bija uzlikuši paši filmējumās kameras, un atceros, toreiz bija nofilmēts, kā Itālis iebar veļas pulveri, lai viņam tās zivs apsprākt. Tās likmes, tu nevar iedomāties, tur ir milzīgi daudz ļoti dusmīgu vīru, kuri visi cīnās pilnā spēkā. Mm-hmm. To emociju varēja just, tomēr vairāk tā brālība?
1: Nē, tur viennozīmīgi varēja uzskata, nu tā nokaita. Tā situācija nokaitēta un tā sevišķi trešajā dienā un sevišķi arī tajā brīdī, kad nu, tie pārējie sajūta, ka tā trešā vieta ir ņemama, tur varēja redzēt, ka rumāņi arī tā nu, rītīgi stingri piegājotai situācijai Austrāļi, ja Austrāli ir ļoti spēcīga izlase ar nu, tādām sociāli ļoti aktīvām personālijām un, nu, un tad mēs tur vēl tā kā pa vidu, kuri, nu, bijis, lai, nu, vau, jā, nu.
0: Pagaid, pastāst montāžu tagad. Es saprotu, ka šitais ir par to menedžmentu, bet pastāst montāžu, kur liec kaut kādā cilpā iekšā to savu, ja tu vienmēr arī liec kaut kādu karabīnu, lai tu varētu mainīt. Ja tu teici, noblieži ar vienu manekli, tas nozīmē, pa cieto cilpā, kā tu darbojies?
1: Nu, tur mēs varētu teikt, šokējām savu to laivas draiveri, kurš ir arī starp citu atlasējis kādreiz no augstākā līmeņa turnīros startējis. Nu, viņš nezin, kas ir sakapīte. Nu, tā mūs, jā.
0: Jā.
1: Viņš, es saku, nu, re, kur tas tā ir, lai es varētu ātri nomainīt vienu par to. Tur, jā, nu, viņiem tas ir cietajā, visi ir kādi ir viendaļīgi, lai varētu ērti paņemt un uzreiz mest, un attiecīgi, nu, tajā laivā to visu var ļoti organizēt, nu, izvietot, salikt. Ir baigi forši, ka tu ņem kātu un tev uzreiz ir gatavs, tev visi nekas nav jāčukarējās.
2: Viendaļīgie kāti, jā?
1: Viendaļīgie kāti.
0: Jā.
1: Tur atrast kaut ko divdaļīgu, nu, praktiski es meklēju starp citu, jo man tie divi pamata kāti bija lausti, un tad es biju domājis...
0: Kāds tu salauzi, ja no noslēpums?
1: Nu, lielo brandu amerikāņu kātus, jā. Tur tas nav atkarīgs no tā,
0: ka... Bet tas novēdzi tikai tāpēc, ka iesmērēja tik tā pie kājām, ka vienkārši gāja pa gaisa lupats, jā?
1: Nu, tur bija tā, ka kaut kur tev ņēmiens ir metru no laivas, un viņš uzreiz velk zem laivas, un tur tas kāds neko nespēja izdarīt, viņu tev sasien mezglā, un viņš ir beigts.
2: Tu minēji 5 kg asa arī izvilk mūsējā. Jā,
1: Kristaps izvilk.
0: 5 kg, 5 smārciņš?
1: Nē, 5 paundi, tas ir
0: 5 smārciņš, tāds... 2 plus 3.
1: 2 ar plus 3, 3. kg.
2: Kāds bija varbūt lielākais, ko vispār izvilk piepiksē?
1: Lielākais, es nepateikšu precīzi, bet man liekas bija 6 ar plus, kas ir tāds 3 ar plus asaris.
2: Tas ir milzens.
0: Nē, nu, tu jāatcerās, ka Ingu stāstīja, ka viņš ir neganti agresīvs zivs. Tas
2: tāds
0: nav
2: taisons,
0: tikai,
2: ja, tas tikai,
0: ne, tas ir pat,
1: jā.
0: Taisons ar aķeti dibenā, apmēram tā.
1: Nu, jā. Man bija tāds, kurš es noķēru ar Wobleri 130, kuram bija 3 āķi. Nu, ņēmu viņu tā kā klasiski, viņus ņemais tās lūpas, un man visi trīs žuburi pēc 10 sekundēm bija man rokās āķēt.
2: Jo
1: nu, viņu noturēt. Nu, tas ir tāds, jā, nenormāli agresīvs.
2: Kaut kāds cimdu speciāli jūs varbūt?
1: Paši, nē, tur jau laika piešāvās, no kuras...
0: Es pagājuši nedēļu dabūju vienu āķis.
1: Tur,
0: pats izrāvi, ja papiņš rāvi?
1: Nu, visādi bija.
0: Apkniebā, droši vien.
1: Apkniebām, jā. Mm-hmm.
0: Vajagies piezīmējums.
2: Jā, tu minēji, bet vēlreiz pasaka, kurā Amerikas daļā tas viss notikās?
1: Tas notika Arkanzasā.
2: Jā.
0: Tas ir 38 grādi.
1: Tas ir, nu, praktiski pašā apakšā pie Teksas. Ja Teksasa ir tāds centrālais dienvidu štats, tad tas ir tād, nu, vienu kvadrātiņu augstāk. Mm-hmm. Hot Springsa, kas ir, nu, neliela, teiksim, pilsētiņa ar skaistu ezeru pilsētas centrā, kur to ezeru var apbraukt apkārt ar mašīnu, no visām pusēm viņu var skatīties.
2: Mm-hmm.
1: Tā vieta slavena ar pašiem senākajiem amerikāņu sērūdeņu un salsūdeņu dažādām ķermeņa, teiksim, tur atjaunošanās mm-hmm. procedūru vietām.
0: Tā, un tagad jūs, radio klausītāji, zaļajā stūri arī varbūt aiziesiet gulēt. Un sapnī varbūt dzirdēsiet flop, jo mēs runājām par lielu mutes asaru ķeršanu. Ingas Dekaļskas, paldies, ka atnāci pie mums.
1: Jā, paldies, ka uzveicinājāt.
0: Un,
2: varbūt tās atvadoties, Ingas, ir kaut kāda vieta links, kur mēs varam pateikt,
0: jā, kur
2: var paskatīties.
0: Jā, kaut kādas SPN, redzēt SPN, un varbūt arī var izīrēt kaut kādas, nezini?
1: Mēs savos sociālajos tīklos cenšamies izlikt uzreiz to, kas ir aktuālais no šī čempionāta. Mm.

0: tagad Ingus Dukaiskis, Kaspars Litaunieks, Armands Romanovs, Ingus Goltiņš, Mārtiņš Balods. Latvijas
1: makšķerēšanas sporta federācija.
0: Makšķerēšanas sporta federācija.
1: Jā, šajos droši var meklēt un skatīties.
2: Ingus, paldies, ka atnāci. Un tiekamies jau pēc nedēļas.
0: Jā, ejam tālāk.
1: Super, lai veicās visiem.
0: Paldies, čau.
3: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
4: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. Līdz 12. Oktobrim. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Latgale 200 gramu 1,19 €. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 2 litri 1,49 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Svetbanka mikroieguldījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksāsi ar karti, maksājums tiks nopaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroieguldījumu var pieslēgt Svetbanka lietotnē vai internetbankā. Svetbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
7: Halloweena čedera burgers. Heisburgera restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizītes, 100% lielopu gaļa, čedera siermērts, bekon, čedera sier kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā heisburgera majonēze ar papriku.
8: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
9: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
10: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums Mainās visas papardes.
1: Esiet sveicināti raidījumā Mainās visas papardes. Ierasti tajā runājam par dzīvo mums apkārt, par vidi mums apkārt un to, kā mūsu lēmumi ietekmē visu vidi, kā tā mainās. Līdz ar to no dažādiem aspektiem, bez demagoģijas, bez didaktikas, cilvēkiem viegli, cerams, uzturamā valodā par dažādām tēmām cenšamies runāt ierasti šajā te raidījumā. Un šoreiz runāsim par tādu lietu, kā vai kaimiņi var dalīties ar elektroenerģiju un kā šis te process Latvijā attīstās. Proti, nu iedomāsimies tādu situāciju, ka kaimiņamais sētas ir saules paneļi, vasarā tie saražo tik daudz elektroenerģijas, ka viņam paliek pāri, un pārpalikums aiziet kopējā tīklā, bet varbūt varētu dalīties ar šo elektroenerģiju, kas paliek pāri, ar apkārtējiem iedzīvotājiem, ar saviem kaimiņiem. Latvijā tas vēl ir jauns modelis, bet pirmās energo kopienas jau ir izveidojušās. Viena no tām ir Kalnienas ciemā Gulbenes novadā, kur seši biedri, gan mājsaimniecības, gan uzņēmēji, ir vienojušies kopīgi ražot un dalīties ar elektrību. Klimata un enerģētikas ministrija šī gada atbalsta programmā šādām iniciatīvām ir paredzējusi 9,2 miljonus eiro un līdzfinansējums var sasniegt pat 70%. Šodien tad runāsim par to, kā šādas kopienas Latvijā veidojas, kāds patiesībā ir šis te dalīšanās process, jo tā nav vienkārši vāda pievilkšana pāri sētai, un kāpēc energo kopienas var kļūt par vienu no svarīgākajām pārmaiņām mūsu enerģētikā tuvākajos gados, un tad, lai par šo te visu, ko garajā ievadā izklāstīju, runātu vienkāršākā valodā un mēģināt cilvēkiem šo te visu procesu izskaidrot, uz sarunu esmu aicinājis biedrību Latvijas lauku fórums, klimata un enerģētikas eksperti Ilviju Ašmanī. Labdien!
2: Labdien!
1: Nu, sāksim tad ar pašu pamatu, kas īsti ir energo kopiena, kā tu to skaidrotu cilvēkam, kurš šo vārdu dzird pirmo reizi. Nu, apmēram jau var nojaust, par ko ir runa, bet nu tā precīzāk.
2: Jā, jūs jau ieskicējāt īstenībā to ideju, un tāda jau ir tā dziļā doma, ka tā ir tāda apvienība, savienība. Tā ir jābūt juridiskai personai, tātad vai tā ir biedrība, vai SIA, vai kooperatīvs, kurā kopā apvienojas vairāk spēlētāji. Tās varbūt privātpersonas, kā mēs, tur var būt pašvaldība, uzņēmēji. Uzņēmēji var būt gan mazie, vidējie, lielie. Ja sākotnēji lielie tika izslēgti, tad šobrīd arī lielie var būt. Un citas biedrības. Un mērķis tātad apvienojas kopā, lai ražotu, patērētu, uzkrātu un savā starpā dalītos. Atslēgas vārds šim visam ir pašpatēriņš, jo energo kopiena nav par biznesu, energo kopiena nav par peļņu. Tas ir vairāk, lai visi biedri kopā, tad tik, cik viņi uzliek, piemēram, kaut kādu jaudu, tik viņi spēja pašpatērēt. Un šis te pašpatēriņš ir jābūt vismaz 80%, ko nosaka Latvijas likumdošana. Visbiežāk jāto saprot par elektroenerģiju, un arī pirmās kopienas mums ir elektroenerģijas, taču nevajag izslēgt to, ka energo kopienas var būt arī siltumenerģijas nozarē. Tādu Latvijā vēl nav, top, bet es domāju, ka īsākā vai tālākā laika periodā būs arī siltumenergo kopienas.
1: Tajā kopienā visiem spēlētājiem, visiem dalībniekiem ir jābūt ražotājiem vai varbūt viens ražotājs un septiņi patērētāji riņķi?
2: Tieši tā, tieši tā. Nav jābūt visiem absolūti, nē, tie var būt viens, pieci, jā, varbūt arī visi, jā. Bet nē, tā doma tieši ir, ka piemēram, viens ražo, ņem paliek pāri, un viņš pēc tam dalās ar pārējiem kaimiņiem. Jāsaka, ka ja mēs runājam līdz skaitam, piemēram, pieci, un ja tās visas ir privātpersonas, tad ir vēl tāds termins kā aktīvie lietotāji. Un tā arī īstenībā ir iespēja, un tā nav energo kopiena, tur nevajag neko dibināt un reģistrēties un īpašos statūtus un tā tālāk, kas īstenībā jau ir iespējams Latvijā šobrīd, bet ļoti daudz to nezin un iespējams arī neizmanto. Tas vairāk ir tāds domāts, varbūt, nu piemēram, man ir laukos māja un zeme, es uzlieku un es patērēju, nezinu, Rīgas dzīvoklī, ar, dalos ar māsu, ar mammu, ar kaut kādiem tuviem kaimiņiem. To var jau darīt šobrīd. Vienīgais visiem jābūt pie viena elektroenerģijas tirgotāja.
1: Mm-hmm. Kāpēc tieši šobrīd par šo sākam vairāk runāt aktīvāk vai mainījies kas likumdošanā vai cilvēku apziņā?
2: Tas būtu jauki apziņā, bet...
1: kaut kādam jau iemeslam jābūt arī...
2: Apziņā mainās.
1: Lai cilvēki sāk to izmantot.
2: Apziņa mainās mums lēnām, tas viss ir process, bet nē, tā ir likumdošana, proti direktīvas, divas lielas direktīvas, kas nāk no Eiropas, kas stājās spēkā viena, manuprāt, 18. gadā, otra 19. gadā, un tad jau, nu kā jau visām Eiropas direktīvām ir kaut kāds konkrēts laika posms, nezinu, cik 4-5 gadi, kad katrā dalībvalstī ir jāpārņem savā likumdošanā.
1: Nu, no 18. jau 8 gadi pagājuši tagad.
2: Nē, nu mēs pārņēmām, mēs bijām līdz ar nagiem. Latvijā pieņēma likumdošanā mūsu divos lielajos, tātad enerģētikas likumā un elektroenerģijas tirgus likumā ir iestrādāts vārds energokopiena un kopīgošana. Un Latvijā tas bija jau 22. Gadā vai 23. Mm.
1: Bet nu sākam vairāk un intensīvāk runāt tieši tagad, tikai 26. Gadā.
2: Jā, jo viens ir tāda likumdošana, otrs, protams, ir izglītošana un izpratne un vispār tādas sistēmas izveide, lai ar šo enerģiju varētu dalīties. Nu, jā, tas jau likumdošana, tas ir viens, ir ļoti labi, jo mēs esam valsts, kas varbūt priecīga, ka mums tāda ir, jo, piemēram, mūsu kaimiņiem Lietuvai un Igaunijai vēl aizvien nav, un mēs varam būt vēl priecīgāki, jo mums ir modernizācijas fonds, ko jūs jau minējāt, kas sniedz atbalstu, un citās valstīs tā vispār ir utopija, jo nu, nebūt visas valstis neatbalsta energokopienas finansiāli.
1: Es jau pieminēju to Kalnienas piemēru, kas ir faktiski viens no pirmajiem 6 biedri kopīga ideja. Kā šāda kopiena praktiski izveidojas?
2: Mazliet precizēšu, tie nav 6 biedri, bet kopā sākā 9 biedri, kas jau ir izauguši praktiski no pavasara, laikam no maija, varētu teikt, ne mazliet ātrāk, jo pagājuši, kad viņi dibinājās, ir izauguši jau līdz 15 biedriem. Tā kā tur interese arī ir. Kā viņi izveidojās, redziet, visi ir atkarīgs no pašas kopienas, cik kopienā sadarbojas iepriekš arī nu, citās jomās. Kalnienā ir tas, ka viņiem jau bija tāda cita biedrība, KAPO, kas ļoti, ļoti aktīvi sauca kopā uz dažādām talkām, uz ģimeņu vakariem un dziedāšanas svētkiem un ko tik vēl nē. Un, protams, tur ir kopienas līderis, tur ir cilvēks, kurš saprot enerģētiku. Vairāki. Jā, jo tieši tā, jo nu, tie pirmie piloti un pirmās iniciatīvas, nu tā būs, ka vienmēr tās veidos kāds, kuram ir kaut kāda saķera enerģētika, vai tas ir, nezinu, studējošs, vai tas ir strādājošs, vai kāds, nezinu, izbijis elektriķis kaut kur ir pagātnē, bet vienmēr ir tā, ka nu, tas backgrounds tomēr būs. Un tur tie visi faktori saslēdzās, tur bija cilvēks, kurš ir 11 gadus strādājis pašvaldībā, kā energo pārvaldnieks, attīstības nodaļas vadītājs, un kas vēl nē, un kuram ir izpratne. Un līdz ar to šis bija kaut kas interesants, un tā kaut kā sanāca, ka mēs satikāmies, un tad mēs kā Latvijas lauku fórums, mums bija projekts, mums bija finansējums, un tad mēs palīdzējām, tas viss rezultējās pie tā, ka mēs varējām šajam te Kalnienai iedot finansējumu investīcijām, jau vēl tad, kad nebija modernizācijas fonds, un uzlikt šajā gadījumā tā ir saule, tā ir saules stacija ar 40 kW lielu jaudu plus 40 kW akumulāciju. Viņiem ir trijās vietās, tas nav viss vienā vietā, nestāv. Bet pirms tam bija ārkārtīgi rūpīgs darbs rēķinot un modelējot un domājot pie pašreizējās likumdošanas, pie pašreizējiem visiem ierobežojumiem un rāmjiem, kas mums ir. Tas bija vislabākais scenārijs. Un jā, viņi ir vienīgā, kas ir sevi sistēmā, tātad valsts vidas dienests uztur ERIS sistēmu, kur ir reģistrs. Tur ir reģistrētas 3. Un tikai Kalniena ir vienīgā, kas ir sevi atzīmējis kā strādājošu energokopiena.
1: pārējās vēl top.
2: Pārējās vēl top. Jā, pārējās vēl top, jo tur ir vēl dažādas nianses, kad tur vai kopīgošanas līguma un tā tālāk. Un energo kopiena Kalnien ir vienīgā, kas darbojās un caur šo projektu, caur šo finansējumu, caur šiem cilvēkiem mēs mācāmies, mēs redzam kļūdas, mēs redzam, kas traucē un mēģinam palīdzēt un veidot arī valstī, jo arī īstenībā, nu arī ministrija un likumdošanā, nu ir tādas daudzas nianses, ko nevar iedomāties. Tikai tad, kad tu saskaries dzīvē, tad tu saproti, ai, tur nav, ai, tur ir sadales tīkliem vēl tās, ai, bet tur, nu, visādas nianses iznāk ārā tikai darot praktiski dzīvē.
1: Nu jā, aprobējot, kā tas viss darbā notiek.
2: Tieši tā, un pirmajam jau vienmēr ir būt visgrūtāk.
1: Bet, nu, šoreiz laikam nav stāsts par to, ka pirmie kucēni jāslīcina vai kā tur.
2: Es ļoti ceru, ka nē, es zinu, ka viņi iesniedz pieteikumu šo te atbalstu. Jā, šobrīd, cik man zināms, ir izsūtīti lēmumi ar precizējošiem jautājumiem. Nezinu, vai kāds ir apstiprināts, publiskas informācijas nav, pārbaudīju tikko pirms braucu, bet es domāju, ka tuvākā vai tālākā nākotnē, nu tur arī vēl dzims jaunas energo kopienas Latvijā.
1: Mums maz pauzīt raidījumā, pēc tam turpināsim sarunu ar Latvijas lauku fóruma klimata un enerģētikas eksperti Ilviju Ašmani jau vairāk par to, kā praktiski šāds te pasākums strādā.
0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papardes. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 13. oktobrim LV veikalos kilograms lielo apelsīnu Valencija 1,19 € un 400 grami cāļu puspārnu. Oho! 1,29 €. Kilograms siera Mazdam Landana 6,99 €. Visiem LV salātiem 250 gramu pakās 30% atlaide. Un 3 kilogrami sausās barības suņiem Darling vispār 4,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
4: Hei, hei! Ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
5: Gudra izvēle Pietele 2 Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 € vai Galaxy S26 par 899 € un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 €. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
6: Jau zini, par ko gribi kļūt?
7: Nē,
6: tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmi, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
8: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketu apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
9: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
10: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hitā. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the Band. Partneris Radio SVH.
0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papardes.
1: Turpinām raidījumu, mainās visas papardes, atgādinu, šodien runājam par tādu lietu kā energokopienas, kas tas ir un kā tās darbojas, un runājam ar biedrības Latvijas lauku fórums klimata un enerģētikas eksperti Ilviju Ašmani. Jau pieteicu pirms pauzītes par to, ka nu praktiskāk paskatīsimies, kā šāda te kopiena darbojas. Nu diez vai tā, ka vienā sētā stāv, nu vai trijās vietās, tā kā jūs teicāt par to Gulbenes novadu, saules energostācijas, un tad vienkārši pagarinātājs tiek aizvilks līdz katram tam patērētājam, kas tajā kopienā darbojas. Kā šī te dalīšanās dabā notiek? Ar ko dalās?
2: Jā, Latvijā, diemžēl, šī te dalīšanās nenotiek ar enerģiju, ar kilovatstundām, bet, diemžēl, nu, ja tā var teikt, iet caur tirgotā, respektīvi monetārā vērtībā. Tas nozīmē, piemēram, es saražoju, Un man paliek pāri, un es tagad gribu dalīties ar jums. Tātad es sistēmā tiek samazinātas kilovatstundas, jā, cik jūs tajā brīdī patērējat, bet es pārdodu tirgotājiem, tirgotājs man samaksā naudu, un tad tā nauda ir tā, ar ko es dalos ar jums vai ar kādiem pārējiem kopienas biedriem. Jāatzīst, ka mēs noteikti neesam vienīgā valsts, kurai ir šādas problēmas. Ļoti daudzās valstīs šī te kopīgošana īstenībā ir tas bottleneck, jeb šaurais kakls, tātad šīs te problēmas. Piemēram, Dānijā strādā, bet Dānijā ir izveidota sistēma, nu tas ir arī bijis gadu garumā, bet, piemēram, nesen biju Portugālē, tur nestrādā, un Portugāle saucās viens no pilotiem, nu, tādiem pionieru reģioniem, un vispār visi dienvidi, kur izsenis ir bijuši enerģētikas kooperatīvi, viņi kaut kā šai energo kopienu sistēmā ir spējuši ieiet ātrāk, jo viņam vēsturiski ir bijis jau, nu, kaut kādas zināšanas, redz Latvijā jau mums enerģētikas kooperatīva nav, kā tas ir Vācijā. Vācijā, piemēram, energo kopienās ir vējģeneratori uzlikti, kas pieder visai kopienai. Un ja mums Latvijā ir ārkārtīga pretestība pret visu vēja enerģiju, tad, tad es biju pie Dānijas robežas tādā vienā ciemā, kur ir arī nu, pilns, nu, ka viss ciems tiešām vienos vējģeneratoros, un tas skats ir iespaidīgs. Un, un tas viens no tiem līderiem, viņš saka, nē, tad, kad vējš pūš un lāpstiņas griežas, tad tā skaņa, viņš saka, ka tas ir nevis tā kā pret, bet viņš saka, mums nauda nāk.
1: Balzāms ausīm un
2: tieši
1: sirdī.
2: Tieši tā, jo šajā ciemā ir, piemēram, bez maksas pieejami elektroauto. Tāpēc, ka viņi ciemā saražo vairāk enerģiju, nekā viņi spēja iztērēt. Viņiem ir peldbaseini, viņiem ir visi elektro, nu, viss, kas tur vien var būt un dalīties un tā tālāk. Tā kā es ļoti ceru, ka tuvākā vai tālākā nākotnē mums būs izmaiņas un būs sistēma. Jāatzīst, ka ministri no savas puses ir izdarījis visu. Nu, tā kā likumdošana ir pieņemta, atbalsts mums ir, mums tā kā viss ir. Nu, tikai šī te dalīšanās ir atlicis kā tāds pēdējais problēmā jautājums, lai ar ko kopiens varētu tādu arī lielu.
1: Bet kāpēc tā sistēma, ka nevis ar kilovatstundām dalās, bet ar naudu dalās, respektīvi, kāda tajā brīdī ir tās elektroenerģijas cena, tirgu, nu par tādu, tas spiest dalīties, vai nu tie cilvēki pirkt sanāk, nu konkrēti viņi gan nepērk, bet nu īsti tā kā, jā. Tā jau tāda dalīšanās gluži nav, tur tāds biznesis apakšā tam visam.
2: Biznesis tur pilnīgi noteikti nav, bet nu, arī tā dalīšanās un tā būtība nav. Tā kā tās direktīvas un kā Eiropas Savienība bija domājusi, kam, nu, vispār, kam ir jābūt energo kopienām, ka iedzīvotājiem ir tiesības saņemt un dalīties ar šo te elektroenerģiju, nu īsti nav. Piemēram, Austrijā kā tas darbojās, kad ir vēl, kas, vēl viena lieta, jā, Latvijā mums ir kā ir pluss, ka mums nav ģeogrāfiskais ierobežojums. Respektīvi, energo kopienas biedri var būt izmētāti pa visu Latviju. Viens tur, nezinu, Rīgā, otrs Daugavpilī. Tajā pašā Portugālē ir 2 kilometri. Un kāpēc ir tie 2 kilometri? Tieši šo te dalīšanās dēļ, jo tas nozīmē, ka visi tie, kas ir zem, kā lai pasaka, zem transformātora, tātad visi tie, kas ir zem viena apakšējā transformātora, viņi var dalīties ar šo te kilovat stundām ar enerģiju. Ja mēs Latvijā arī ietu kaut ko tādu, nu tad mums arī būtu kaut kāds ģeogrāfiskais jāliek, vai varbūt tas varētu būt kaut kāds, nezinu, izvēles opcija, vai nu, ir jau viss kaut kas, bet mēs esam sākumā, un es vēlreiz atgādinu, es domāju, ka nākotnē ļoti ceru būs izmaiņas un kaut kādi grozījumi, un tirgus pats mazliet sakārtos, un būs kaut kāds, nezinu, spiediens varbūt no vairākiem spēlētājiem, jo ir pirmās iniciatīvas, ir viss kaut kas, bet jā, mazliet viņa tādu, laikam vairāk mums jārada tāda interese un tāda prasība pēc šīs te sistēmas, jo tā ir ļoti dārga sistēma, lai izveidotu tā, ka varu redzēt, kur kas, ik pēc 15 minūtēm, kurš ražo, kurš nepatērē, kurš patērē, kā sadalīt starp biedriem. Nu, tas ir tāds liels rīks, kas Latvijai ir nepieciešams.
1: Par to, ka šīs te kopienas nedrīkst teļņu gūt, kāds tur racionālais arguments, lai nepārvērstu to par...
2: Jā. Tas nāk jau no direktīvām, un tieši tas mērķis ir, ka energo kopienas nekļūst par ražotājiem, absolūti nē, jo tad, ja grib ražot un pelnīt, tad ir jāreģistrējās kā ražotājam, tad ir jāstājas tirgū, tad ir jāpārdot, tad ir visa balansēšana un viss pārējais, kas ir nepieciešams tādiem ražotājiem. Energo kopiena ir šis te atvieglotos, jo energo kopiena šādā veidā nenodrošina visas balansēšanas un visu pārējo. Tāpēc tas ir, un arī Latvija to ir pārņēmusi. Katrā valstī mazliet savādāk, Latvijā tie ir 80%, kas ir uzlikti, kad ir jābūt pašpatēriņam.
1: Par klimatu un enerģētikas ministrijas sniegto atbalstu, kas tajā ir pieejams, kur to var likt, kam izmantot?
2: Jā, tātad, kā jau es teicu, pirmais uzsaukums jau ir bijis, nauda nav viss iztērēta, tā kā noteikti būs vēl. Kam var būt atbalsts? Tātad, investīcijām. Pirmais saules kolektori. Tātad karstā ūdens uzsaldīšanai. Otrs ir siltumsūknis, bet ar siltumsūkni tur ir dažādas nianses, jābūt uzmanīgiem, jo, lai nodrošinātu šo tais 80%, tur vajag uzskaitas mehānismu. Tātad vai kaut kādi iekšējie skaitītāji, vai nu, kaut kas.
1: 80% no kā un kam, par kādiem 80%, mēs runājam, lai klausītājiem, jā, skatītājiem saprotamāk.
2: Tātad, ja mēs, piemēram, saražojam 100 kilovatstundas, gada ietvaros, ir jāpatērē starp kopienas biedriem 80. Jā, tātad siltumsūknis, un tad ir saules elektrostacija un arī uzglabāšana, jo es ļoti silti iesaku, ja jūs apsverat sauli, uzreiz ir jāliek klāt akumulācija, nu, ja baterijas vai, nu, kā kurš sauc. Jo tad, kad, nu, mēs visi zinām, kas notiek biržā, vai ne, tad, kad saule spīd, visi ražo, cena ir absolūti lejā, un ja jūs uzreiz nepatērējat, tad vismaz uzkrājiet un patērējiet, nezinu, naktī. Vai nākamajā dienā.
1: Nu jā, vismaz, lai pēc tam pa dārgo nav jāpērk vietā, ko atdodas bez mazai piemaksājot vēl pats, tad, kad ir mīnusā cena. Vai šis ir risinājums nu, mazām apdzīvotām vietām, kādām viensētām, zemnieku saimniecībām, vai arī, teiksim, pilsētā daudz dzīvokļu māju īpašnieki var līdzīgā veidā veidot šādu te energo kopienu?
2: Vai energo kopienu var veidot pilnīgi visi? Tur nav absolūti nekādi ierobežojumi, arī daudz dzīvokļu ēka, jebkur pilsētā var veidot energo kopienu, ja vien viņi spēj vienoties. Un šis ir, man liekas, tas klupšanas akmens, kas ir redzams arī visā ēko energo efektivitātē.
1: Nu, nosiltināt jau nespēj vienoties cilvēki.
2: Tieši tā, bet nu, kāpēc spēj, jo ir līderis, ir kurš to, nu, ja tās izvelk uz saviem pleciem, jā, respektīvi, kurš ietam cauri, kurš dara, kurš vienkārši nesautīgi dara ar savu brīvo laiku, tieši tas pats ir energo kopienā. Nu, tur vienkārši bez kopienas līdera nav iespējams. Un var jau būt miksēti, var jau būt Rīgas sēka un lauku viensētas, un kā jau es teicu, arī uzņēmēji. Un īstenībā mazie uzņēmēji ir arī ārkārtīgi ieinteresēti šajā visā. Tā kā pilnīgi brīvi atvērti. Ar pašvaldībām mazliet ir grūtāk, jo pašvaldības mums ierobežo vēl visādi pretkorupcijas, un kas tur vēl visādi pašvaldības likumi un tā tālāk, es nezinu visus nosaukt. Tur mazliet ir jāpagaida. Bet es domāju, ka tas arī drīz būs.
1: Kas ir tie lielākie klupšanas akmeņi? Nu, labi, šobrīd nav daudz šādu energo kopienu. Minējāt, trīs tikai visā Latvijā, viena reāli, kas strādā. Bet nu, tie ir vairāk juridiski šķēršļi, tie ir finansiāli šķēršļi, lai gan it kā atbalsts arī ir. Vai tas ir tas pats līderības trūkums?
2: Mazliet no visiem, bet laikam es teiktu, jā, tas pēdējais ir tas noteicošākais un arī tās zināšanas. Ka mums nav, mums īsti nav vēl to labo piemēru, ko rādīt. Jā, Kalniene ir viens un top vēl vairāki, bet nu jā, izskaidrot un tāda ticamība, jo viss jau ir tādā uzticībā, īpaši sākumā noticēt, ka tam ir jēga, jo ļoti bieži cilvēki jautā, nu kāpēc man iet kaut kādā energo kopienā, es taču varu uz privātmājas jumtu uzlikt. Man tas būs vienkāršāk, lētāk, ērtāk un ātrāk, un tad es vienmēr stāstu.
1: Un arī vien nav jāvienojas ne par ko.
2: Tieši tā.
1: Pats savu saimnieks, kungs,
2: tieši tā, un tad es stāstu vienmēr to piemēru, ka varbūt tās ir cilvēki, kas ļoti daudz dzīvo dzīvokļos, daudz dzīvokļu ēkās, nu viņiem nav iespēja. Līdz ar to viņš var, tas cilvēks var pievienoties energo kopienai un tādā veidā patērēt šo te zaļo enerģiju. Vēl var būt tā, ka vienmēr uzlikt vienu sistēmu būs dārgāk, nekā, piemēram, pieciem apvienojoties un uzlikt vienu lielāku, jo nu ne jau katram vajag to šos te 11, jā, kas ir, kur mājasiemniecībām ir pieejams grants, bet katram vajag maziņu, bet, piemēram, vienā, nezinu, sētā uzliekam mazliet lielāku invertoru un visiem ir labi un visi var dalīties un visi ir galvenais jau ir tā spēja dalīties un nākt kopā un runāt un tā, lai, jā, neviens neapvainojas un nesaplēšās beigās.
1: Tur nav skepsi arī par to, nu nevar būt, tas viss tā godīgi strādās, ja būs kaut kādā vienā mājā, vienā sētā, tas saules panelis, nu tad būs, viņš arī tur visu notērēs un mums nekas netiks.
2: Jā, caurspīdība, tas ir numur viens. Arī Kalnienā es zinu, ka pie šā ļoti strādā, lai visiem būtu redzams un atklāts un tieši tā, lai nav tā sajūta, ka kāds kaut ko nu tagad bāž kabatās vai pelnīs, nu nezinu.
1: Nu un ja tagad raidījuma noslēgumā cilvēki ir klausījušies vai skatījušies visu šo te sarunu un domā, un izklausās interesanti, varbūt man arī vajadzētu kaut ko tādu pamēģināt vai ar kaimiņiem, kas man ir riņķī apkārt vai pašam mēģināt kaut kur iesaistīties, tad nu, kur meklēt, ar ko sākt pirmkārt un kur arī meklēt padomu, pie kā interesēties?
2: Tāds pats pirmais, droši vien es teiktu, kad ja ir ideja, tad atrodi domu biedrus, kas arī grib, kas arī tic, un tad pats pirmais lielākais būtu datu analīze. Viss, lai būtu datos aprēķināts un izrēķināts un lai būtu šis te pašpatēriņš, lai nepāršautu pāri, jo arī mēs kā Latvijas lauku forums mēs rīkojām nesen kampaņu, kur ļāvām kopienām pieteikties šim te tieši šim te datu aprēķiniem un kā rezultātā mums šobrīd ir trīs kopienas, kurām ir izrēķināts un arī secinājums ne visām ir un ne visām vajag šo te energo kopienu. Ļoti daudz, kur vajag vienkārši tādus cilvēkiem izglītojošus un tādus izskaidrojošus energoefektivitātes pasākumus ieteikt. Bet tur, kur ir energo kopienas, tur jā, vispirms ir datu analīze un tad jau, nu tad jau ir vispārējais, tad mums tātad ir jau modernizācijas fonds, kur var iet pēc atbalsta un jā, un ir jānodibina, jā, tas gan mums Latvijā, mums tātad ir šīs te, bet tas ir visur un tas ir nāk no direktīvas, kad ir jābūt šai te juridiskai personai, tātad ir jānodibina, nu, es domāju, visbiežāk tā būs biedrība, jo tas ir visvieglākais un saprotošākais, jo SIA jau vienmēr dibina ar nolūku gūt peļņu.
1: Nu bet, jā, tā šeit, grāmatvedība
2: tieši tā,
1: uzreiz.
2: Šeit jau peļņas nebūs. Līdz ar to visbiežāk, es domāju, ka tā būs biedrība. Latvijas lauku fórumu mājaslapā ir šie biedrību statūtu paraugi, ko mēs laipni aicinam izmantot, droši pielāgojot pēc saviem procesiem, ja jums vajag. Un tad jā, nodibina juridisku personu, iet uz modernizācijas fondu pēc finansējumā, jā, uzstāda investīcijas, tātad tur vēl pa ceļam tur pieteikums sadalas tīklos un tā tālāk, un tad jau uz priekšu.
1: bet teiksim, tādas institūcijas, kas nu, izvestu pie rokas caur visam tam procesam, iedzīvotājs vai tās topošās kopienas, nu, tāda nav valsts līmenī.
2: Nu, Latvijas lauku fórums noteikti var izvest rociņā cauri, pilnīgi noteikti var griezties pie mums, ja ir kādi jautājumi, un mēs noteikti mēģināsim nokonsultēt un palīdzēt, jo tieši ar Kalnienes piemēru mēs izgājām šiem visiem soļiem cauri. Nu, tur ir jāzina, tur ir mazliet nianses, kuras nevar iedomāties, bet mums ir ļoti daudz enerģētikas dažādu ekspertu Latvijā, un cilvēki sāk aizvien vairāk interesēties, tā kā es domāju, ka pavisam drīz jau būs daudz tādu iestāžu, kas var, bet noteikti jāvar zvanīt man un griezties, es mēģināšu palīdzēt.
1: Latvijas lauku fóruma enerģētikas un klimata eksperti Ilvija Ašmana šodien raidījumā viešņa bija. Cerams, ieinteresējām un ieintriģējām arī klausītājus, skatītājus jautājumā par energo kopienām. Mainās visas papārdes atkal pēc nedēļas jūsu uzmanībai, tā ka uz sadzirdēšanos, saredzēšanos, tad šai reizē tas viss atā.
0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums Mainās visas papārdes. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam Mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

te Lelde Dreimani. Es jau esmu iemīlējusies šajā dziesmā, ko izpildīšu šo piekdienu šovā Izklausies redzēts 360 TV. Klausies dziesmas oriģinālu un gaidi piekdienu!

0: Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arena sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arena hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arena LV.
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
4: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
5: Traukšīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
4: Tikai vienu. Labi. Vēl vienu.
5: Riekstījums! Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Riekstījums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulmināciju piedzīvos noslēguma koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
8: Signet banka piedāvā.
9: Radio SVH Top 20. Balss ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
10: Piekdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
9: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
11: Jūs klausties Radio SVH, jūs klausties mani, Laimu. Čau!

0: Perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All dreams in one. Dreamy.
1: Žūrijas atzīta garša. Tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna pazinēji. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
2: Medmāsa, skalpeli, šķēres, pinceti. Medmāsa pinceti.
3: Oi, piedodiet, dakter, aizrāvos ar jaunajām saulespuķu sēklām.
2: Pacienājiet arī mani. O, cik viegli šķeļas.
3: Dakter, bet kā ar pacientu?
2: Ak jā, protams, tulīt.
4: Yes, yes, yes, iespējams gardāk ar saulespuķu sēklas, yes!
5: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hitā. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, originālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band. Partneris Radio SVH.
6: Darba galds pie izlietnes.
7: Dokumentu kaudze uz balodzes.
6: Tām tā nav jābūt.
8: Pirmdienās, trešdienās un piekdienās klausies Radio SVH ap pulksten diviem dienā un uzzini praktiskus padomus labākai darba ikdienai. Izspēlē darba vides bingo.
9: Bingo!
8: Radio SVH mājaslapā, lai saprastu, vai tava darba vieta strādā tavā labā. Un piedalies AJ produkti dāvanu kartes izlozē 300 eiro vērtībā. AJ produkti strādā ar prieku, jo laba darba vide sākas ar plānu.

0: train. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Zem rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzēm. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
2: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināla stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
3: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
4: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 8. līdz 12. oktobrim. Jaukta maltās gaļas masa, melnais barons, fasēta, 2,99 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādeži 25% atlaide. Riekstiem un žābētajiem augļiem, well done, atlaide līdz 30%. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvienotos līdz 25 000 eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, originālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band. Partneris Radio SVH.
7: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

0: Hei, ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa. Mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēsīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē Biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
3: Cenas krīt kā lapas rudenī. Nedēļa namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mmmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
4: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk?
5: Protams, Luminor Blue.
4: Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
6: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāčplēša ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
7: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakara sporta stundā.
8: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all in the room.

0: vai SV's koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti. Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hitā. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band. Partneris Radio SVH.
1: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, Laroche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tev uz savu līdz šim personīgāko un iespaidīgāko šovu.

0: Jānis Ilzjons Ceļus .lv.
1: Signet banka piedāvā.
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. Radio.

0: Katru reizi, kad izvēlēsi te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
1: Jūs visu varat.
0: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
1: Sveiks, mani sauc Tuta.
0: Un atdzīvini leģendas.
2: Es biju varats.
3: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Leģendārā synthpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
5: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
6: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos Pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
7: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās – tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās – nu, tu saprati. Iepērcies Barbor un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbor, nu, ko tu nes?
8: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
9: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināla stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
10: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.

0: Vai SV's koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti. Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hitā. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band. Partneris Radio SVH.
1: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
2: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Piens rasens 3 veidi 200 ml 39 centi. Koštājamām gumijām Orbit 40% atlaide. Ar paldies karti skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1 eiro 49 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Tikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
6: Hei, ar jums runā Dzelsvilks. Mums ir viena laba ziņa, mums jau 35 gadi. Un viena vēl labāka ziņa. Jums un mums kopā 7 jubilejas koncerti Latvijas pilsētās. No 17. oktobra nāk Dzelsvilku barā. Koncertos Valmierā, Slampē, Jēkpilī, Ulbrukā, Jelgavā, Cēzīs un Liepājā. Visi vilki tieks rudenī. Biļetes meklē biļešu paradīzē. Informē Radio SVH.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
2: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un lai košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Ja visur pareizamies AJE produkti piedāvājam ātru piegādu, ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
4: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.